Det här är en sändning från FER. Jag heter Marianne Jensen och arbetar som präst i Falköpings pastorat.

Jag läser från Saltaren 113. Prisa Herren, ni hans tjänare. Prisa Herrens namn. Lovad vare Herrens namn nu och för evigt. Från öster till väster ska Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser så djupt ner. Vem i himlen? Vem på jorden?

Bilden av Gud. Man talar om treenigheten, Fader, Son och Ande. När jag möter konfirmander så brukar jag ibland ha med mig en låda. Och i lådan ligger några olika saker. En nalle, en visp, lite bomull, plåster, några legobitar eller annat. De får i uppdraget att välja en sak som kan beskriva Gud. Man får tänka länge eller snabbt. En 14-åring tänker ofta snabbt. Sen får man ju beskriva vad man associerar saken till som kan beskriva eller berätta något om Gud. Beroende på vilket perspektiv. Är det nalle? Handlar det om trygghet? Hemkänsla? En kompis? Är det ett plåster att sätta på ett sår som en slags tröst? Oavsett om plåstret täcker ett fysiskt sår eller något inombords. Alla är ju försök att beskriva Gud, men våra ord och bilder är ju alltid begränsade. För vem i himlen eller vem på jorden kan beskriva Gud?

I kyrkan börjar nu den som kallas trefaldighetstiden. En tid om lärjungaskap. Och kanske förstå vad det är att följa Gud. Det är oftast obegripligt och svårt att beskriva det där som inte låter sig beskrivas. Hur ska jag förhålla mig till det om det nu är långt borta eller nära? Jag stannar ibland vid de där gamla böneorden som vi ofta upprepar i kyrkan. Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss. De orden fångar in och rymmer allt. All min ilska, min frustration, min längtan, min irritation och oro. Förbarma dig. Ropet från botten av oss själva mot någon som hör. Fadern eller sonen eller anden. Förbarmandet över mig, den lilla människan här och nu. Och Gud hör oss, välsignar oss och bevarar oss. Som om jag är den enda här. Gud vänder sitt ansikte till mig och låter sitt ansikte lysa. Gud finns där för barnen, för dig och mig. I vår längtan och oro. Vi fångar inte alltid allting med ord. Och ändå är vi alltid sedda. Amen. Vi ber. Kärlek, hur underbar är du inte, hur rik och mäktig. Den som inte har dig har inget alls. Du binder de himmelska hemligheterna samman med vår mänskliga tillvaro och de mänskliga hemligheterna samman med de himmelska tingen. Du råder i Fadern, du lyder i Sonen, du gläds i den helige Ande. Du är en och densamma i de tre. Och med rätta kallar vi dig gudomlig, till du är den skapande makten i treenigheten. Amen.

0: Ja, det är den 1 juni och du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Ja, vi ska återvända till ett program som vi sände för exakt 14 dagar sedan. Det här med yttrandefrihet, att vi får tycka olika utan att bli påhoppade, är kanske lite viktigt. Och våra barn är det bästa vi har, och vem ska bestämma vad vi anser vara bäst för våra barn? Ja, det är lite intressanta. Agnes Wold, som ju har ägnat hela sitt liv åt att fundera på människan och kroppen, har ju faktiskt välberättigade invändningar emot den transvården vi har idag. Lyssna och fundera själva.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Vi befinner oss i Göteborg och jag har som gäst idag Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi. Och vi kommer tala idag om transfrågan och det senaste som händer i transfrågan. Välkommen Agnes.
2: Tack ska du ha.
1: Välkommen tillbaka.
2: Ja.
1: Vi har varit här några gånger.
2: Ja.
1: Senast pratade vi faktiskt om transfrågan. Och jag tyckte jag varit ganska tyst i den här frågan. Och du har ju tagit väldigt stark ställning, inte minst på sociala medier i den här frågan. Och postar återkommande kring det senaste som händer. Så jag skulle vilja lite uppdatera vad som händer. För jag tycker i övrigt är det väldigt tyst i samhället.
2: Mm.
1: För första, varför har du tagit stark ställning i den här frågan? Det har ju kostat dig en del också i offentligheten att sticka ut baken.
2: Mm. Jag har blivit högerextrem och högerkristen och allt möjligt, till min stora förvåning, bara genom detta. Men ja, det var ju då 2019 som jag minns. Alltså jag måste säga att jag har lite dåligt minne, så att det kan hända att jag hade tänkt på det här innan dess. Men det som jag minns, att då fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då, som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens, när man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud, vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar, utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille, utan det är det att de tycker det är fasansfullt, tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige, som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker jag, väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det om man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det är som sagt, jag läste då en liten artikel, eller en sån lång remsa artikel i Svenska Dagbladet som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till, att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och tänker, det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet den här gamla transsexuella, om vi säger så. Mm.
1: Som mest var män.
2: Ja, inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt.
1: Det är just... Men det var det mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare.
2: Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik. Mm. Så den enda studien som har

0: mest män då. Och det är klart de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor, och bara sätta på sig en kostym, och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
1: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminism, är det också som för J.K. Rowling exempelvis att man upplever att männen inskränker i kvinnans sfär? Alltså exempelvis män i kvinnofängelser eller biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rummen. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill, kan säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor, eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
0: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Jag är, alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen, och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion, så att jag tycker det är väldigt, jag är ju emot också såna här att massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormoner. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt eftersom jag sysslar med forskning hela mitt liv. Så att det är ju mest det. Och sport är jag ju helt okunnig om, så jag har ingen aning om i Sverige om det har varit något sånt. Där vaknade jag ju till den här vid OS, det här med boxning. Som ju, om jag inte kan något om översport kan jag naturligtvis ännu mindre om boxning. Mm. Men det var ju så att detta uppmärksammades ju av sådana här som kallas TERF, alltså kvinnor som jag är kritiska mot hela den här...
1: Trans-exclusive radical feminist.
0: Ja, precis. Mm. Som är liksom kritiska mot den här ideologin att könsidentitet är lika... liksom har lika stark ställning som det biologiska könet. Så det var ju de som uppmärksammade att det var två män som skulle slåss, boxas mot kvinnor. Och de var ju inte alls trans, utan de var ju sån här... som kallas DSD, Disorders of Sex Development. Mm. Men så att det, och jag vet fortfarande inte hur det är i övrigt med sporten i Sverige. Och
1: det här blir en fråga för OS.
0: Fängelse, ja, och det kom ju sen när de började hitta på den här lagförslaget om att alltså byta juridiskt kön, att vem som helst skulle byta det. Mm. Och det, där skrev jag väl, var det 2023 tror jag skrev om det. Så var ju betydligt senare. Och den hävdade jag med en dåres envishet har inte med trans att göra. Även om det är transrörelsen som har drivit fram den här idiotiska lagen. Men den lagen påverkar ju hela samhället. Alla vår syn på kön. Den förstör ju vårt personnummersystem. Den låter män sitta i kvinnofängelse. Den förstör sport. Mm. Allt sådär. Mm. Så då skrev jag om det. Mm. Men innan dess hade jag inte direkt sysslat med någon fråga. Men det var ju liksom ganska enkelt att se att om du, vem som helst kan säga att de är kvinna istället för man eller vice versa, så kan ju då folk, våldsbrottslingar, säga att de är kvinnor när de ska in i fängelse. Och så.
1: Eller sexförbrytare, nu är det då.
0: Sexförbrytare, och de är ju ofta det. De här. Och det hade ju redan varit män som har suttit i kvinnofängelse i Sverige och orsakat elände. Och liksom, av någon outgrundlig anledning så hade man ju redan innan den här nya lagen bestämt att de här som ville känna sig som kvinnor skulle få sitta i kvinnofängelse. Eller, ja, det är klart, då fick man i sig, då måste man ju ha en sån diagnos och så. Men det var ju ett elände. Och jag tänker ju då att det här, en sån här lag kommer ju också utnyttjas av alla sån här bedragare. De håller på med register och nya pass och nya identiteter och så vidare. Så det kan ju vem som helst begripa. Mm. Så att det var inte min först.

0: första, det första är alltså barnen och även, får jag ju säga, det finns ju absolut inga belägg för att det här är bra för vuxna heller.
1: Nej.
0: Alltså det är olyckliga människor. Jag har känt, jag har ju haft, jobbat med en sån person massa år, varit kompis med och så vidare. Så jag känner liksom transpersoner och så. Så jag vill ju inte något ont som folk säger ibland, eller liksom utplåna. Men alltså, det är ju en grupp som, de har ju minst ett psykiskt problem. Det är ju ett psykiskt problem att inte tåla sig kön man är född med. Men sen har de ju väldigt mycket annan psykiatri också. Mm. Och det gäller ju även de här äldre då, så att säga. Men nu har det blivit ännu värre, för nu i och med att man öppnar den här könsidentitetskliniken för barn, då fick man ju den här...
1: Mm.
0: Då kunde ju folk strömma dit som hade alla möjliga problem som man kunde projicera på det här då.
1: Mm. Vad skulle du vilja säga vi är i trenden just nu? Vilket håll går vi åt? Vi har ju sett det utökade olika former av transrättigheter. Vi har ju då, som du har nämnt, då, väldigt många ungdomar som då anser att de är icke-binära eller motsatta könet. Grafen har ju gått upp så här och så gick den ner igen.
0: Nej, det går inte alls ner igen.
1: Sen har den gått upp igen.
0: Nej, det var ju bara pandemin,
1: vet
0: du. Ja, det var bara en liten, som alla kurvor, allting, ja. Blindtarmsinflammation, ja. Hjärtinfarkt, allting.
1: Allt gick ner. Och sen har det gått upp igen.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Och även, alltså, det är ju den största bluffen. Att, om du läser, jag får ju mycket... som sagt, det pratas ju inte mycket i Sverige, utan det är ju locket på här, det har ju varit hela tiden. Och tidningar skriver inte, radio och tv pratar ju absolut inte om detta. Och ska det pratas så är det en sån gullig historia, någon som har blivit sig själva och är så nöjda så. Men de här engelska och amerikanska i hela världen då, och vad är det vi pratar om? Ursäkta.
1: Vi pratar om, alltså, vart är vi i trenden just nu?
0: Just det, gå ner och upp. Just det. Ja. Det är så här att 2019, det hände mycket 2019. Dels var det den lilla artikeln, sen kom ju den här Uppdrag granskning.
1: Tranståget.
0: Just det, tranståget. Och sen var det även J.K. Rowling som skrev sitt berömda tweet som gjorde att hon blev då utnämnd till fiende för hela transrörelsen. Trots att hon var väldigt, det var en väldigt snällt tweet. Hon sa att jag önskar er all lycka och så vidare. Men kom inte att påstå att kön inte finns. Det biologiska könet. Och då blev ju hon ju... Ja. Men då... och det ytterligare som hände var att... SBU, Statens beredning för... utvärdering, medicinsk och social utvärdering, SBU, de gör såna här systematiska litteraturstudier för att kolla vad man ska göra och inte göra i vård och socialtjänst och så. Och då gjordes det faktiskt i Sverige den första sån här systematiska litteraturstudien över vad vet man egentligen om den så kallade transvården eller könsbekräftande vård och så här. Det är ju en helt idiotisk beteckning, för det är ju tvärtom. Det är ju könsidentitetsbekräftande vård kanske. Men och då de blev ju lite chockade, alltså de här som gick igenom litteraturen, för det gör man på ett systematiskt sätt och man värderar varje studie och så räknar man ihop liksom evidensunderlaget, och det var ju uselt. Det fanns ju absolut ingenting som inga belägg för att det minskade antalet självmord, minskade antalet självmordsförsök eller ens botade eller lindrade könsdysforin, alltså den ångest och olycka man har inför sitt kön. Det var ju en chock. Och det var ju Sverige först i världen med att visa. Och det var också 2019. Och det här ledde på något sätt som jag inte alls känner till. Men att Socialstyrelsen bestämde. Man gick ifrån. Man var ju förut helt i händerna på en sån här konstig aktivistorganisation som heter WPATH. World Professional Association of Transgender... health, men i alla fall, och de är ju har sagt de mest vansinniga grejer. Men de var då de som styrde liksom kunskapsunderlagen för, och Socialstyrelsen satt snällt och skrev av den här. Men sen bestämde man, det här går ju inte. Så 2022 så bestämde man att nej, vi ska inte, man ska inte behandla barn, alltså under 19 år, med hormoner, med stopphormoner, med kirurgi och så vidare. Mm. Det ska inte göras, utan vi rekommenderar inte det. Man kan få göra det i extrema undantagsfall eller inom ramen för forskning. Och Sverige har fått så mycket applåder för detta, och det står över att det var i Sverige, speciellt i USA, säger man, de nordiska länderna.
1: Man hänvisar ju ofta sig till debatten internationellt.
0: Man hänvisar sig, och det är ju inte sant. De har ju bara fortsatt så här. De skriver sig, så att efter, det stod ju faktiskt en artikel i GP, men de var tyvärr bakom betalväg då, men att det var ju före då 2022, året innan, då var det 68 barn som sattes på sån här hormon. Och efter så var det 71 barn. Och det har bara tillväxt hela tiden. Och pubertetsblockerare, det är ju fler killar som får nu än förr. Man har dragit ner det för tjejer, men killarna går upp, och nu betyder det fler killar än tjejer som får det. Så nu är det killarna då som är
1: men hur kommer det sig, Agnes? För jag tycker att samtalet kring det här har tystnat sista ett året kanske. Något liknande. Det var ju när kom den här lagändringen kring könstillhörighet. Då var det mycket debatt kring det här. Vi gjorde ett par program. Och det var ett program i Expressen och så vidare. Men sen har det varit tyst sista året. Och du säger liksom att det ökar med antalet behandlingar. Varför är det så tyst?
0: Det är tyst för att det är ju alltså, det är ju en
1: nedtystas.
0: Ja, det tystas ner. Så, vi gjorde ju, det var inte jag, det var Johanna Dahlgren som tog initiativ till en konferens i Göteborg på Sorgens akademin för, nu ska jag säga, kan det vara två och ett halvt år sedan, just det, i augusti. Och den handlade bara om behandling av könsdysfori och diagnosbehandling. Det var ingen debatt eller något, det var inga liksom, ingen för och mot och så. Det var huvudsakligen nästan bara forskare och läkare från Sahlgrenska och så, några utifrån så. Men där blev det ju så att kommunikatörerna vägrade att skicka ut information om den här. Och det blev liksom så här uppror sista veckan. De satt och hade krismöten och vägrade, inklusive den.
1: Och ändå blev det en full aula. Jag var ju själv med på den föreläsningen.
0: Visst, och så det fick ju gå via, så att säga,
1: djungeltrumman.
0: Ja, precis. Så att de vägrade. Och det var väl säkert att, och man fick inte heller, jag var ju vansinnig, vi måste ju få, det skickades ut i sjukhusorganisationen, så de var bra, Sahlgrenska sjukhuset, Sahlgrenska akademin, universitetet, de höll på det här sättet. Och sen fick man inte heller skicka ut det på Göteborgs universitet, andra, ja, men det finns ju en massa psykologer, det finns ju filosofer, etiker, alla möjliga som kanske hade velat gå på det här.
1: Nej. Jag fick inte reda på det här.
0: Nej. Fick inte reda på det, och det var förbjudet att kontakta.
1: Men jag tänkte, det har ju kommit flera tunga rapporter. Ja. Det kom en i april 2024 av Hilary Cass i England. Där hon skriver att det är anmärkningsvärt svaga bevis för att varken pubertetsblockerare, hormonbehandling eller kirurgi har någon påverkan på den psykiska hälsan.
0: Absolut.
1: Och
0: man ska sluta med detta.
1: Man ska sluta,
0: det man också har gjort.
1: Ja, man har en ny modell i England idag. Och så kom det nu i april 2026 en väldigt tung rapport från Finland med en referensgrupp på 2000 personer. Där man ser att efter att man har gjort de här remisserna och behandlingarna så har den psykiska ohälsan ökat. Jag tror från Madeleine var från 9,8 ända upp till nästan 60%, tror jag, om jag missminner mig. Och bland tjejerna så låg det från, så var det från 21,8 till 45 eller något liknande. Jag har inte alla siffror exakt här, men det var ungefärligt. Hur som helst var det otvetydigt tydligt att trans så kallade vården inte hade förbättrat psykiska hälsa, tvärtom.
0: Exakt.
1: Och kontrollgruppen man tittade på, så var det, där var det 15% psykisk ohälsa, medan efter 2 år så var det 14,7. Det hade gått ner för kontrollgruppen, men ökat för dem man hade gjort vård till. Det här är tunga rapporter som kommer ut. Och ändå så fortsätter det här.
0: Nu måste jag avbryta det här. Jag måste skilja på 2 saker. Det som gjordes 2019 av SBU, det var ju en sån här systematisk litteraturöversikt.
1: Ja.
0: Och de görs på ett särskilt standardiserat sätt. Alltså man söker upp allting i litteraturen. Alla som tittar på samma sorts patienter, samma frågeställning och samma outcome, samma, ja, vad man tittar på. Och då har man gjort det, och det var ju SBU först, och sen kom det Norge och Finland och Tyskland och sådär. Och Hillary Kass, hon gjorde ju många sådana. Och nu är vi uppe i 17 sådana systematiska litteraturstudier. De kommer naturligtvis alltid till samma sak, så det är ju inte vad man kallar vetenskapligt originalarbete. Det är inte nya studier, utan det här är ju sammanfattningar av det hela. Men nu är vi uppe i 17 stycken. Och de sammanfattades då alldeles nyss av en amerikansk sån här megarapport, som i sin tur värderade dem och sa att 10 av de här håller väldigt hög kvalitet. Och vi kan konstatera att det finns uselt evidens. Alltså det är very low grade och low grade evidence för att, som sagt, det här, det man håller på med, som man kallar transvård, skulle göra folk friskare, alltså mindre lidande, psykiskt lidande, minska självmord eller självmordsförsök. Så att det är glasklart att allting som har producerats fram till har inte visat det.
1: Och varför inte jag gör för?
0: Ja, men då kommer vi sen har vi då enskilda studier då.
1: Ja.
0: Och då har den väckt uppmärksamhet, den här finska studien, Ruska tror jag den heter, första namnet där. Och det är ju då gjort på den här nya sortens människor som alltså på 2000-talet. De här barn, mycket barn och sådana, och alltså unga människor. Och där har vi den enorma övervikten på tjejer, 70-80%. Enorma psykiska belastningar. Alltså de här har ju 5 gånger mer alltså psykiatri innan. Mm. När de kommer dit, va? Så att, och sen, som sagt var, så ökar de, vad man mäter här, outcome så att säga, det är att de remitteras till specialistvård i psykiatri. Och det är liksom, de har ju egna psykiatriker förstås, barnpsykiatriker i det här teamet och så. Men liksom sån här tyngre grejer då, va? Alltså psykoser, alltså svåra depressioner, allt sånt där då. Och då ökar det medan man håller på att behandlas. Och sen så, man har ju ända sen man startar med den här olyckliga vansinnet att byta kön på barn, vilket aldrig borde ha gjorts. Det började ju i Holland på slutet på 90-talet. Och tanken då var ju, det var ju inte för barnens skull, det fanns ju inga sådana barn, utan det var ju för att man skulle få ett fint resultat som vuxen. För att när man så att säga, transitionerar en 35-årig man till kvinna, då blir det inte så himla snyggt resultat. Och då, om det var patienterna själva eller om det var läkarna eller var det kom ifrån, den här tanken att om vi börjar tidigt med liksom en kropp som inte har gått igenom puberteten, då
1: så kommer det se väl naturligt ut.
0: Ja, då kommer det bli en perfekt kvinna. Mm. Så då alltså det här är oerhört, alltså man har offrat barn alltså för
1: det här var vuxna. Det här var ett medicinskt experiment faktiskt.
0: Ja, det var det. Mm. Och tyckte man, om man nu ska vara feminist, man offrade tjejer, för det var ju bara killar som hade det här behovet. Alltså bara män som blev så stora och grova och icke-kvinnliga. Kvinnor som konverterar till män, det spelar ingen roll om de har gått igenom pubertet eller inte, för de blir ju lite så här androgyna lite, men de får ju alltid lite skägg och sådär. Mm. Så de ser ut som en vanlig IT-ingenjör. Eller så här. Det finns ju massor av sådana kvar. Det är inte så att du tänker, gud, det här måste ha varit en kvinna liksom. Så att, men det var ändå de som fick mest pubertetsblockerare. Så det här är ju, om man nu är feminist, så kan man, då konspirationerna bara, alltså kvinnor ska liksom konverteras för att vuxna män skulle bli bra. Det är helt vansinnigt. Men Ja, som sagt var. Så att den här finska studien visar, som sagt var, återigen att de här, det som precis jag läste 2019, som Kristoffer Gillberg sa, och som visat hur mycket som helst, att de här, det är ju inte några personer som mår bra. De har ju, förutom sin könsdysfori, 3, 4, 5 andra psykiska diagnoser. Sen har de ofta ett par sociala trauman också. De kommer från slitade familjer, eller de har blivit våldtagna eller mobbade eller något sånt där. Så att det här är en otroligt utsatt grupp. Och att man ska göra om deras kropp med hormoner.
1: Och det ska vara lösningen på
0: det. Det är så vansinnigt att det finns inte. Så att, men då har hon, som sagt, den här finskan då visat detta. Och då säger folk då, den blev ju väldigt omtalad i hela världen. Så att då ryckte ju de här som vill försvara den här verksamheten ut och sa att det är ju inget konstigt, för att de här de kom ju under vård här, och det är klart att då kan man också få remiss till tung psykiatri och sådär, och det behöver inte betyda något. Men jag tycker det är det kan man säga, att den här den kommer ju säkert det här är ju, som sagt, bara de här nya populationerna, så det har inte gått så himla många år, men hon kommer ju naturligtvis fortsätta. Hon är ju väldigt ordentlig, den här finska kvinnan, hon kontrollerar ju hela transvården.
1: Men det här är ju inte den enda studien, det är flera studier. Och säger alla samma sak eller motsäger de varandra?
0: Nej, då har vi två studier till där man, det finns faktiskt bara 3 studier i världen, så vitt jag vet, där man har följt människor över ganska lång tid. Och en population, för att alla de här skräpstudierna som SBU och 17 andra har talat om, det är bara skräp. Det är bara släng det. Alltså, det här är inte forskning. Du har patienter, du har förlorat hälften vid follow-up. Alltså, hälften har, de kanske har dött. Alltså, du vet ingenting. Mm. Och du liksom följer för kort tid. Och det är så jätte dåligt. Utan då finns det bara några studier där man har följt de här. Och den första var ju Sverige, och det är ju fortfarande världens bästa studie. Det var alla som transitionerade mellan 1973 och 2003. Nota bene, det här är ju den gamla populationen innan man öppnade. Mm. 2001 öppnade man ju den här kliniken för barn då. Och de här var ju i snitt 35 år när de transitionerade. Men där visar man precis samma sak. Dels visar man en enorm översjuklighet, psykiatrisk översjuklighet, när de kommer dit. Jag tror det är, jag har skrivit upp det här. Det är, de har 4 gånger högre, alltså de har 4 gånger oftare varit inlagda på psykiatrisk klinik. Och det är ju inte liksom, det är ju inte en liten depressiv episod, utan de har liksom legat inlagda, en kontrollgrupp då. De har ju gett sina kontroller här 10 gånger fler, och de är ålders- och könsmatchade. Och sen så, medan man sen följer de här då, så kommer de att ytterligare då kommer de att vara mycket mer benägna att läggas in på psykiatrisk klinik. Och till och med om man kompenserar då för de är ju dåliga från början när de kommer dit, men om du justerar, som man säger, statistiskt för det, du nollställer dem, så vi säger att ja, nu tar vi bort det att de var sämre från början, så kan du se att de blir ytterligare sämre då under den här tiden då. Så det visades faktiskt 2011, att nu har vi ju inga, vi har ju inga då personer med könsdysfori som inte har fått göra den här hormonbehandlingen och så där. Det har vi ju aldrig, för att man, det skulle man gjort från början, men det gjorde man ju aldrig. Och nu är det för sent. Men i alla fall så ser man att under tiden, precis som i den finska, att du blir alltså du får mer och mer psykiatri, va? Även om du tar hänsyn till att de hade det från början då. Och sen så finns det en studie som jag är väldigt förtjust i då, som jag har inte fusklat här. Den kom 2021, Hisle-Gorman heter den. Och den är amerikansk, och där kan man ju aldrig, de har ju ingen ordning på sina folk, de har inga personnummer och så, som vi än så länge har i Sverige, innan de är förstörda. Men här har man ju då istället sådana här organisationer som sköter sjukvård då. Att man hör till ett försäkringsbolag och Och här är det då militärernas försäkrings... kluster då. Och det är dels de som jobbar som militärer, men också deras anhöriga, hustrur och barn och allting. Och det är väl förmodligen väldigt bra och fin sjukvård de får, kan man tänka sig. Så att folk vill gärna höra till den om du är militär. Och då vårdas liksom hela familjen där. Och då gjorde man en väldigt snygg studie då, där man jämförde, ja, det var ju över 4000 unga människor med diagnos, könsdysfori, transsexualism. Alla, det är ett batteri av olika sån här, diagnosnummer, men det är ju samma sak. Och så jämför man med deras biologiska syskon. Och det är ju väldigt elegant. Så man hade 6000 biologiska syskon som man kunde jämföra med. Och då ser man samma sak där då. Ska vi se, de har alltså 5 gånger fler psykiatriska diagnoser förutom sin könsdysfori när från början, alltså de som är könsdysforiska. De har dubbelt så ofta fått psykisk vård förutom, alltså det här är innan då. Nej, det kanske är totalt sett. Och de äter 2,5 gånger mer psykofarmaka. Och den här det otäcka här då, det är att de här de psykiatriska diagnoserna, en av de här är självmord, alltså att du har dött av självmord, och det är alltså 7 gånger vanligare hos de här då, mm. än deras biologiska syskon då. De har också de här psykiatriska vården, alltså det är ingen lätt psykiatri. De har alltså psykos och depression och så vidare. Och och sen så tittar man på de som transitionerar och jämför före med efter, och då ser man också där de får inte mer psykiatrisk vård i allmänhet, men de får 74% ökad psykiatrisk vård för självmord.
1: Mm.
0: Och de har alltså 70% mer psykofarmaka, bensodiazepiner 200% mer, sömnmedel 120% mer, antipsykotiska och så vidare. Så att liksom, det finns nu 3 studier här som visar... Ja, den här svenska studien visar ju 19 gånger ökad risk för självmord hos den här populationen då, som hade bytt kön jämfört med alla andra.
1: Om man tittar på de här studierna så är det ju väldigt övertygande att det här är ett psykiskt problem.
0: Ja.
1: Vad säger du då om att vi skapar lagar som säger att du kan få bekräftelse av juridiken att du är det här som verkar vara ett psykiskt problem? Att om någon pratar till dig och säger till dig att du är inte det andra könet, så kallas för omvärldsterapi, så kan du alltså få fängelse.
0: Mm.
1: Du kan få böter. Men den medicinska studien visar att du har ett psykiskt problem, och om någon säger någonting emot det, då kan de bli straffade av rättsväsendet.
0: Mm. Mm.
1: Vad säger du om det, Agnes?
0: Ja, det är ju ren postmodernism då.
1: Mm.
0: Det är ju den här som är förutom... De 2 sakerna som jag tycker illa om detta, dels den här antifeminismen, dels den här att man ger sig på friska kroppar och barn särskilt. Men det tredje, det är ju den här upplösningen av normal analytisk tankegång, sunt förnuft, allt vi kan, allt vi vet, bara... fragmentiseras, så man hittar på nya ord och man måste lära sig de här orden, man ska bli straffad om man använder fel. Alltså
1: det är det som är ju själva postmodernismen.
0: Ja.
1: Är ju alltså det man talar om diskursens kraft.
0: Ja.
1: Det är inte, i postmodernismen är ju alltså på något sätt det är tidsandan i postmodernismen, att det finns ingen objektiv sanning. Nej. Allting är subjektivt. Och det handlar om maktanalyser där man ska då upplyfta minoriteterna, och man använder makten är ord. Det var det som Foucault talade om, va? Ordets makt. Och inte minst talar han också om vad han kallar för biological power, alltså att den medicinska sjukhusen så att säga utövar makt för att trycka ner människor, alltså sjukvården blir faktiskt en förtryckare.
0: Jag läste på 70-talet.
1: Ja, du känner ju väl till det här. Ja. Och då var det ju bara en lustig idé och då har det slagit igenom. Exakt. Till och med bland politiker och lagstiftning.
0: Och det är så här, allt det här nonsenset som man höll på med. Det var inte så mycket på 80-90-talet som satt. Folk satt i små seminarierum och kokade ihop. Mm. Och kan man tycka, ja ja, det här är ju löjligt, men ja ja. Och sen så när detta silda ner genom grundskola och in i lagstiftning. Mm. Det är ju så fasansvårt. Och jag minns ju första gången jag träffade på postmodernismen när den drabbade mig. Och det var kanske 25 år sedan jag hade föreläst om på patologen om inflammation och så med min kollega. Och sen så hade jag sagt någonting om att nej, det är inte så att immunsystemet stängs av när man blir stressad. Det är ju en sån här myt som... Ja. Och så efteråt kom det fram en kille som sa, ja... Och så började vi diskutera. Nej, så jag, du vet, jag har sysslat med immunologi i 30 år. Så hade det varit så hade jag nog känt till det. För då hade liksom det nått mig, sådana studier. Och det finns inte. Och så... Och då säger han, ja så tycker du, men så tycker inte jag. Mm. Det var första gången. Och jag bara gapar liksom, vad de tycker? Det är inte vad de tycker. Jag är immunolog, jag har sysslat med sånt där. Och även om det nu vore så att jag tyckte någonting, så är det en enorm skillnad om jag tycker något om immunologi som har sysslat med det dagligen i 30 år. Suttit på labbet, undervisat, läst artiklar. Än om du tycker något. Men det var första gången. Och då tänkte jag, gud alltså. Och sen dess har jag hatat... Ja, jag gillade det inte innan. Men liksom, det, jag är absolut 100% mot postmodernism.
1: Skulle du säga någonstans här, Agnes, att postmodernismen också på något sätt eroderar grunden vi står på i samhället? Hela som inte vi kan relatera till varandra utifrån fakta, sanning... debatten, samtalen blir väldigt sentimentala. Alltså vi tycker synd om en viss grupp människor. Och därför vinner ju den här sentimentala känslan. Du är transfob och så vidare. Men alltså egentligen, de här människorna behöver ju vård. Mm. Men rätt sorts vård.
0: Mm. Den är ju väldigt, alltså... Ja, jag har ju ändå inte varit patientläkare, jag har ju varit på labb. Så jag har ju gjort AT och så. Men just vården tycker jag är så väldigt bra, för den är ju biologistisk och ändå väldigt humanistisk. Mm. Så att det tycker jag är, det är liksom en väldigt bra hållning. Att vi kan väldigt, väldigt mycket om kroppen, i alla fall 1000 gånger mer än vanliga människor. Sen är det massor vi inte kan. Och vi använder det... hur mycket vi kan och det vetenskap vi står på och så vidare. Och vi liksom ska, vi står för den. Och sen så har vi det här mänskliga att folk ju liksom gör ju inte som man säger, folk har massa idéer och folk, ja, en massa sånt. Och det får man liksom hantera också på det här vanliga mänskliga sättet. Det är liksom, det är något annat. Och man är ju väldigt, jämfört med hur det var på 70-talet och 80-talet, så är man ju väldigt snäll mot folk i sjukvården idag. Och man har respekt för folk och man förstår att då folk har kanske andra skäl att de inte gör som man borde och så vidare. Och så vidare. Så att, men det här är ju motsatsen, den här som du beskriver. Den här konstiga ideologin idag. Man påstår att man är snäll. Man är ju otroligt auktoritär och man får inte använda vissa ord. Och man cancellerar folk. Och man är ju extremt grym. Och man alltså förstör kroppar och liv för unga människor. Och deras liksom... Jag antar att det beror på att de kan så lite, men deras... Alltså självförtroende att liksom skicka unga människor in på det här tranståget så de blir ofta sterila, får, om de gör könsoperationer och även hormonerna förstör ju stora delar av underlivet. De kan få massor av biverkningar och psykiska, medicinska, och vi vet ju ingenting. Vi vet ju självmordsrisken är förhöjd, vet vi genom 3 studier i alla fall. Och vi vet ju inte, vi har ju inga data där man har sagt till hälften nej, ni får inte göra det här. Och det var ju det man skulle gjort från början. Men att man tar på sig den enorma så att säga, att man har sånt självförtroende, de här, att de skickar in folk.
1: Men vad säger du om den läkaretiken då? Ni har ju tagit, vad heter det, Hippokrat?
0: Nej, det gör man ju inte i Sverige.
1: Nej, jag tror det
0: längre. Nej. Det har man aldrig gjort. Man skickar in en blankett till Socialstyrelsen och ber att få bli legitimerad. Betala lite pengar också.
1: Men man har ju ett väldigt ansvar för människors hälsa, så det måste ju inte... Man talar med någon läkaretik.
0: Ja. Mm.
1: Vad skulle du säga om läkarna i sjukvården och deras läkaretik? De vet att de finns de här studierna som visar att de blir inte bättre. Man har haft en affirmativ, jag vet inte hur det är nu, om det har blivit bättre med det här, men man som affirmerar en självdiagnostisering.
0: Mm. Alltså,
1: jag kan inte gå till läkare och säga, men jag har problem med blind tarm. Nej, men jag kan inte säga det, men jag har det. Okej, då opererar vi. För du själv har diagnostiserat dig själv med att du har en sprucken blind tarm.
0: Jag vet så lite om... jag vet ju att, om vi tar vanliga läkare, sådana som jag träffar.
1: Mm.
0: Jag har aldrig träffat någon människa som tycker det här är bra. Alltså, alla tycker som jag. Nu kanske det kanske är lite skillnad de som är väldigt unga, så det vet jag inte. Men en vanlig läkare tycker att detta är en stor skandal. Det är helt vansinnigt, det finns ingen anledning. Men en sak som man måste förstå, för jag tror att det är det som folk tänker, att hade det här varit så hemskt som det verkar vara, så hade ju läkarna ställt sig upp som en man och sagt, nu får det slut. Men det gör aldrig läkare. För att läkare är ju sån här silos, som man säger.
1: Stuprörskunskap.
0: Och det har sina mycket rimliga förklaringar. För att läkaryrket är ju väldigt otäckt yrke. För om du inte gör rätt hela tiden så kan ju folk dö. Och du har ju en väldigt press på dig. Och så du har fullt upp med att sköta dina egna patienter, och du är egentligen ganska rädd, tror jag, i alla fall de första 40 åren, för att du ska göra fel och så. Och du kan ju sitta och svära över kliniken bredvid, att ortopederna, herregud, de kan inte reglera blodsocker och så vidare. Men du tar aldrig och går ut i offentligheten och kritiserar andra läkare. Det är liksom gjort så. Och om du tänker, läkare är ju väldigt, väldigt sällan ute i allmän debatt. Väldigt sällan. Och är de det, så är det i princip bara för att rädda sin egen klinik, eller liksom, nu måste vi göra så här. Alltså, bara sin egen...
1: expertisområde.
0: Ja, eller åtminstone... Sen kan man ju snacka om att alla borde springa och då skulle vi bli friska. Och så, alltså, det är ju deras expertis, men då tror vi i alla fall att det är det då. Och där blir ju folk lite lurade då, att man tror att det är lugnt. Och man tror att Socialstyrelsen bestämde ju det här, och då slutar man naturligtvis med det här. Och så gör man inte det. Och jag kan inte tillräckligt mycket med exakt om hur exakt vården styrs, men det är ju så att vi har... det är ju väldigt komplicerat, svenska systemet, så att vi har ju helt självstyrande regioner. Det är de som bestämmer.
1: Mm.
0: Och det här görs ju nu, det här konverteringen av barn, det är ju tre stycken enheter, fast de har varsin kopplad till, så det är sex ställen. De är ju helt autonoma, alltså de är ju, deras region styr ju på något sätt. Socialstyrelsen ska ju ha... jag vet inte exakt vad det kallas, men de ska ju vara expertmyndighet då, liksom på något sätt. Och det är de som kommer med direktiv. Och de har kommit med direktiv, sluta nu med det här. Och så gör de inte det då.
1: Mm.
0: Sen har vi då de är inte heller tillsynsmyndighet. Där har vi någon som heter IVO, som är helt tandlösa och inte klarar av någonting. Och det är ju dessutom så att... det är vårdskador vi talar om. Det här är ju en gigantiska vårdskador som blir av det här. Men det måste du anmäla inom 2 år, så vitt jag vet. Sen är det ju preskriberat, va?
1: Och vem ska anmäla det? Det är ju inte barnet själva som alltid ska anmäla det.
0: Ja, det skulle man ju göra. Men det är ju inte så att det här uppdagas efter 2 år. Nej. De stora problemen kommer ju ofta efter 7-10 år, sådär, va?
1: Ja, och hjärnan utvecklas ju de här också. Det man kanske är inne i när man är 14, när man kanske kommer fram till först man är 25 eller 27, och jag har begått ett misstag i mitt liv.
0: Ja, men det är ju framförallt så här att du mår jättedåligt, och så får du för dig att det här beror på att
1: du har fel
0: kön. Ja, och sen så blir du lite upppeppad av att folk, jajamensan, och nu blir du affirmerad och så klokt. Och dina föräldrar är tillsagda då att de måste stödja dig, för annars går du åt skogen. Och ja, och så gör du det här, och då, så länge du är inne i det här, så blir du ju på ganska gott, men det går ju framåt och de, ja, du blir omhändertagen så där. Och sen så känns det kanske bra ett tag, och så kommer ju då de här problemen tillbaka då, för det här hjälper ju inte mot könsdysforin. Och sen så kommer det biverkningar, och sen kanske man går vidare och gör kirurgi och så vidare. Och sen blir det liksom, ansamlades ju mer och mer. Och sen kanske inser att nej, men det var ju inte alls det här som var felet på då. Och det finns ju, det är ju hemska siffror då, den här studien från Sverige då, som är faktiskt världens bästa. Den är på den äldre populationen. De är inte exakt samma som de nya naturligtvis. Men där har man ju då en 3 gånger högre dödlighet, totaldödlighet inom ett visst tidsintervall jämfört med kontrollgrupper då. Och då ser man, och de har 19 gånger högre självmordsrisk då, eller självmordsfrekvens. Och då har man kurvor då på totaldödlighet, och då ser man att det händer liksom ingenting. Ja, de separerar lite grann i början, men det är efter 10 år. Det är då kurvorna börjar verkligen gå isär mellan kontrollgrupperna. Och de här är ju ganska unga då, de kanske 35 och så den 45. Du ska inte dö särskilt mycket där. Men det är ändå 10% som dör då i den här transgruppen mellan 10 och 20 år efter transitionen, som sker i medeltal vid 35 års ålder. Och sen så fortsätter den här dödlighetskurvan rakt. Det är bara det. Sen kommer ju den kontrollgruppen börja dö lite mer också sen. Mm. Så att 20 år, så den största skillnaden mot en kontrollgrupp, det är mellan 10 och 20 år.
1: Så efter sin transition.
0: Ja, precis. Mm. Och nu har vi ju transitionerat gigantiska mängder här. Den här enorma ruschen kommer 2009. Så att det har inte hunnit gå så himla länge då.
1: Man har ju haft argumentet till föräldrar som har haft barn som då haft könsdysfori, att om du inte affirmerar den här könsdysforin, börjar då ha transvård som man kallar det, så kommer barnet ta livet av sig. Och en förälder är ju livrädd att barnet ska ta livet av sig. Och att om jag nu inte affirmerar det här så kommer det ta livet av sig. Har man sett att barn som inte gör en transition, att de tar livet av sig? Att det är en högre andel som tar livet av sig än de ungdomar som då gör en transition har socialförsök, eller? Kan man se någon skillnad här, eller finns det någon sån här forskning?
0: Nej, det går ju inte att göra en sån studie för det första. Men det var det första, då, 2019, när jag kände, herregud. Jag insåg att det här är ju själva grundstenen till hela det här bygget. Allt bygger ju på den här stenen, att om vi inte gör det här, det här är fruktansvärda grejer, det är fruktansvärda ingrepp, men vi måste göra det för att risken är att annars har de livet. Mm. Och då kontaktade jag en människa då som själv är barnendokrinolog och in i det här. Och så sa jag, jag har aldrig sett någonting sånt. Men det här var inte riktigt mitt fält. Men jag tycker ändå jag hade sett det. Så här, nu vill jag ha alla studier som undersöker detta. Hopps, sa den här personen. Så efter en timme så fick jag, eller det var 19 studier. Ja, jag läser igenom det. Det finns absolut ingenting. Har aldrig funnits, inte någonsin, någonting som tyder på detta. Det är all made up.
1: Alltså det här är stora argumentet.
0: Ja, jag
1: vet. Vi ska rädda deras liv.
0: Ja, och det är fruktansvärt. Och det har väl antagligen bygger detta på, alltså folk som har transitionerat och säger så här, jag hade varit död idag annars. För det kan du ju höra många som säger. Det är naturligtvis helt ärligt. De upplever det så. Mm. Det är bara det att du har ju inte den människan som är död idag. Den kan ju inte säga någonting. Och de som inte transitionerade och säger ju inte jag lever idag för jag är inte transitionerad, för det tänker man ju inte på. Det finns ju inte i medvetandet att du kommer att ta livet av dig för att du har gjort det här. Så du har ju den här, om man kan lite grann om fällor i statistik, så förstår man att det här går inte att resonera på det här sättet, men det är nog det som har drivit det hela. Men jag aldrig någonsin har detta på något sätt, om man tänker nämligen på saken, så går det liksom inte att göra en sån studie. Man skulle göra då en studie där hälften fick transitionera, hälften fick inte, och så skulle man följa dem. Det skulle man givetvis gjort när man hittade på den här vanvettiga holländska modellen på barn. Mm. Det skulle man naturligtvis gjort. När man sätter igång med sånt gigantiskt medicinsexperiment skulle man naturligtvis lottat dem. Så här, det här var ju helt nytt. Då skulle man säga att ja, liksom, vi lottar hälften så att de får göra det här. Hälften får vanlig... Ja, som man gjorde väl innan. Jag vet inte. Det har ju alltid naturligtvis funnits barn som har känt sig olyckliga för att de har fel kön. Och så här. De har ju väl gått och pratat med någon psykolog eller vad man har gjort. Men det gjorde man ju inte då. Det är ju det enda sättet att se det. För har du väl tagit livet av det, då har du ju ingen... Det går inte statistiskt.
1: Det är ett argument. Mm. Det andra argumentet är ju att du är född i fel kropp.
0: Ja.
1: Och
0: det vet jag inte om det är ett så himla argument.
1: Kanske för de i transrörelsen är ett argument att... Att du har födts i fel kropp och nu ska du rätta till
0: det. Men det är väl ingen som tror på ändå. Det tror jag inte på. Tror du det?
1: Att jag tror på det själv?
0: Nej, men att man... tror du att någon tror det? Nej, det tror inte jag.
1: Ja, man talar ju om att man är född.
0: Man talar ju om att du fick,
1: man kallar för på engelska, the gender you were assigned by the doctor.
0: Jo, visst. Men de har ju, jag kallar det transparent, och de har ju gjort ett eget språk som du ska tvinga folk att prata. Eller hur? Till exempel sådana dumma AFAB och AMAB assigned mailet. Och till och med jag som har hållit på med detta ganska länge. Man får ju tänka efter varenda gång. Liksom. Ja. Men, och det här transkvinnor är kvinnor och sådana här nonsensgrejer. Men så sa man ju inte. De här gamla transsexuella sa ju aldrig så. De påstår ju aldrig att de var födda i fel kropp och att de egentligen var kvinnor. Så det var folk som mår skitdåligt i relation till sin könade kropp. Och de mådde så fruktansvärt dåligt så att de fick hjälp.
1: Men de unga idag, de är väl i de tankarna. Så de här unga tjejerna och killarna som idag transisterar. Jag är fel kropp, därför mår jag dåligt. Och därför måste jag rätta till min kropp så att den motsvarar det som jag egentligen är i mina tankar och känslor.
0: Alltså jag anser ju då att hela den här epidemin är... iatrogen, den är alltså skapad av sjukvården. Mm. Iatrogena sjukdomar, det är sådana som vården själva har gjort. Därför att det fanns ju inga barn som var... Det fanns ju inga transbarn före 2001 i Sverige. Eftersom man kunde inte diskutera saken förrän man var 18 år. Det fanns naturligtvis personer som led av sitt kön, men de var ju ganska få. Alltså, före den här explosionen så var det 1 på 10 000. Och det var 10-15 varje år i Sverige, i genomsnitt 12, mellan 73 och 2000.
1: Och det var vuxna då?
0: Det var vuxna, de måste vara vuxna, för de fick vara 18 innan de ens fick komma till den här. Så var det väldigt långa sådana här... utredningstider. Man skulle leva 2 år som det andra könet och så vidare. Och det har man ju argumenterat, det är hemskt och sådär. Men det är ju alltså i psykiatri så är det ju så att du måste ju följa en människa. Du vet ju inte om det blir schizofreni eller om det blir
1: övergående.
0: Ja, övergående och hur det utvecklas och så vidare. Så att det är ju normalt att du följer patienter då.
1: Sista frågan, Agnes. Det finns ju då, vi var inne på det tidigare, jag vill bara höra din kommentar kring det här. Det finns ju lagar i ett 20-tal länder mot vad man kallar för omvändelseterapi kring transpersoner. Norge kan man få ända upp till 6 års fängelse. Om man försöker övertyga någon att de inte är det kön som de då inte har biologiskt. Eller att de är det kön som de har biologiskt. Mm. I Sverige så tittar man på den här frågan nu, och jag tror den ska börja gälla från i juni, att det är då psykiskt våld att försöka övertyga människa som då anser sig själva transsexuell, de inte är det. Det är upp till 4 års fängelse kan det bli. Vad har du för kommentar på de här förbudet mot omvändelseterapi?
0: Jag tycker det är fruktansvärt. Jag kan säga att nu har jag ju inga barnbarn, men hade jag ett barnbarn nu som... jag har barnbarn, men om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse. Ja. Och därför är jag helt övertygad om att det är mycket, mycket sämre för en person att gå igenom det här i tonåren. Alltså risken att det här var bara en övergående sak. Man har ju visat en stor holländsk studie, väldigt snygg, att det är ganska vanligt att typ 11-åringar går och har tankar att de egentligen borde tillhöra andra könet. Det är alltså 11% som har det. Och så går det väldigt snabbt ner. Och så, i och med att du kommer in i puberteten, du vet ju inte vad det är att vara andra könet innan du har gått igenom puberteten. Du vet att det finns flickor och pojkar, men liksom det här, och man och kvinna har du ingen aning om. Och så försvinner det då normalt. Och är det så, det är därför jag menar att det är iatrogent. Sätter du in en klinik där plötsligt som öppnar dörrarna och säger att varsågod och kom till oss, dina problem, här kan vi lösa. Och så erbjuder den här fasansfulla lösningen. Så har du skapat dessa människor. Människorna fanns ju, men alltså skapat denna liksom, det som idag kallas transbarn, va? Med enorma ingrepp i deras kroppar. Och de hade inte funnits. Och det är så förfärligt, så det går liksom inte att riktigt tänka på. Och jag är övertygad om att det kommer ju att försvinna det här. För att jag tror att Sydkorea nu har förbjudit det här. England har ju i princip förbjudit det. Man tror att man har förbjudit Sverige, vilket man inte har.
1: Förbjudit vad?
0: Att ge barn...
1: affirmativ vård.
0: Ja, eller sätta på hormoner och så vidare. Nej, precis. I USA har det ju en stor batalj i de olika delstater. Så jag är inte juridiskt kunnig nog att avgöra hur det går. Men man har i alla fall det första fallet som har fått sån här, gå till domstol och fått 2 miljoner. Det var ju, blev det förlikning då? Nej, det var inte förlikning. För att hon hade blivit... tagit bort brösten och gett henne testosteron och sådär. Hon var 13 och sånt där. På väldigt svaga indikationer och slarvigt och så. Den här vården är ju väldigt slarvig, kan man säga. Och sen en sak som är otroligt viktig, det är ju så här att teoretiskt sett kan vi ju tänka oss att det finns 10% av de här, eller 20 eller 50 eller så, som skulle må ännu sämre utan detta. Det är möjligt. Men det finns inte en enda studie som ens antyder hur skulle du sålla ut dem. Om vi säger att hälften har nytta av detta, hälften inte. Jag tror inte att det är så bra, men säg det. Men vi kan ju inte börja operera blindtarmar eller ta bort tjocktarmen på folk om bara hälften som har koloncancer. Det skulle man ju aldrig göra. Och det finns inte ens en tankegång, finns inte ens något sån här algoritm där man säger, jaha, är det så här och så här och så här, så kommer det att gå bra. Utan det man säger då ofta, man säger så här, ja, om de känner väldigt starkt så här så blir det bra för dem. Eller om de har känt så här väldigt länge, att de är födda i fel kön. Men det här senare är ju helt fel, för det har man ju vetat i 40 år, att de som till exempel pojkar som känner sig mer som flickor och flickor som känner sig mer som pojkar, de blir ju ofta homosexuella. Alltså det är ju de här lesbiska kvinnorna, de som är lite butches som de heter då, och de här killarna som är lite feminina och så. Så det är ju ingen alls indikation på att du ska bli transsexuell, att du har känt dig som barn som du motsatt dig.
1: Men jag tänker så här, vad som ligger i grundtanken till det här, att om du inte kan ha så kallad för omvändelseterapi eller omvändelseförsök, så betyder det att du kan inte tala till något som de inte kan ändra. Alltså, om du nu är född till i fel kropp, då är ett omvändelseförsök ett övergrepp på dig. Om du kan ändra vad du tänker, vad du känner, då är det ju någonting som är mellanmänskligt, att man kan försöka övertyga varandra om det ena med det andra. Man kan byta politiska åsikter, man kan byta religion.
0: Alltså, allt annat man pratar man om.
1: Man kan byta...
0: Folk ska träna om...
1: Ja, alla former av livsstilsfrågor.
0: Skilja sig, de ska gå en utbildning. Allt får man ha åsikter om, men inte detta.
1: Inte detta. Och jag tänker så att det är väldigt likt det du har i muslimska länder, där du antikonverteringslagar. Du kan alltså inte berätta för en muslim om en annan religion fick övertygad om att byta religion eller lämna islam, en antikonverteringslag. Det här är ju en antikonverteringslag som vi har nu i väst, att du kan inte övertyga någon om att det inte är bra för dem eller att de inte är det andra könet som de påstår vara. Om det inte skulle vara så att vi ser det som den här personen är född till i fel kropp, för du kan inte ändra någonting som du är.
0: Det är ju ingen människa som tror, och inte, det tror inte transaktivisterna heller, utan det här är ju en ren maktfråga. Och jag tycker inte att man kan diskutera det, för det här är ju fruktansvärt. Det är ju sånt övergrepp på allting, inte bara fria tanken och yttrandefriheten, men framförallt på föräldrar. Alltså de säger ju egentligen, så föräldrar som känner sina barn bättre än någon annan, de säger att du får inte... Alltså, om ens barn kommer helt plötsligt och säger att herregud, jag är nog kille istället och får du kalla mig Leo, då får du inte säga något. Alltså, det är något så oerhört. Så det är sånt fundamentalt ingrepp på familj. Vi har ju, du är ju vårdnadshavare för ditt barn fram till de är 18. Du ska bestämma dem. Det här är ju fruktansvärt.
1: Tack så mycket, Agnes. Det finns mycket att prata om i den här frågan, och jag tror att det ska bli intressant att se hur vi tittar tillbaka om 10-15 år på den här frågan. På den här tiden, vad som hände. Tack så jättemycket att du kom.
0: Tack ska du ha.
1: Och tack du som har tittat. Och dela gärna med dig på sociala medier. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.
2: Ja, du har lyssnat till Fer. Du får tycka precis vad du vill om det här. Vi har åsiktsfrihet i Sverige och vi ska kunna ha olika åsikter utan att bli påhoppade. Du får gärna höra av dig kring det här och andra program här i FER. Jag heter P.O. Dalesjö och du kan nå mig på fer@fnf.nu eller också snår du inte en signal till Radio Falköping här, så kan jag ringa upp dig. Ha nu en fortsatt skön måndag. Och så slå på radion imorgon, för då kommer ett annat intressant samtalsprogram. Tiden är ju som vanligt 6.15, 8.15 och repris 20.15 och på tisdagar klockan 19.00.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Klockan är alldeles strax 8 och det är dags för en andakt.
1: Det här är en sändning från FER. Jag heter Marianne Jensen och arbetar som präst i Falköpings pastorat.

Jag läser från Psaltaren 113. Prisa Herren, ni hans tjänare. Prisa Herrens namn. Lovad vare Herrens namn, nu och för evigt. Från öster till väster ska Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser så djupt ner. Vem i himlen? Vem på jorden?

Bilden av Gud. Man talar om treenigheten, Fader, Son och Ande. När jag möter konfirmander så brukar jag ibland ha med mig en låda. Och i lådan ligger några olika saker. En nalle, en visp, lite bomull, plåster, några legobitar eller annat. De får i uppdraget att välja en sak som kan beskriva Gud. Man får tänka länge eller snabbt. En 14-åring tänker ofta snabbt. Sen får man ju beskriva vad man associerar saken till som kan beskriva eller berätta något om Gud. Beroende på vilket perspektiv. Är det nalle? Handlar det om trygghet? Hemkänsla? En kompis? Är det ett plåster att sätta på ett sår som en slags tröst? Oavsett om plåstret täcker ett fysiskt sår eller något inombords. Alla är ju försök att beskriva Gud, men våra ord och bilder är ju alltid begränsade. För vem i himlen eller vem på jorden kan beskriva Gud?

I kyrkan börjar nu den som kallas trefaldighetstiden. En tid om lärjungaskap. Och kanske förstå vad det är att följa Gud. Det är oftast obegripligt och svårt att beskriva det där som inte låter sig beskrivas. Hur ska jag förhålla mig till det om det nu är långt borta eller nära? Jag stannar ibland vid de där gamla böneorden som vi ofta upprepar i kyrkan. Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss. De orden fångar in och rymmer allt. All min ilska, min frustration, min längtan, min irritation och oro. Förbarma dig. Ropet från botten av oss själva mot någon som hör. Fadern eller sonen eller anden. Förbarmandet över mig, den lilla människan här och nu. Och Gud hör oss, välsignar oss och bevarar oss. Som om jag är den enda här. Gud vänder sitt ansikte till mig och låter sitt ansikte lysa. Gud finns där för barnen, för dig och mig. I vår längtan och oro. Vi fångar inte alltid allting med ord. Och ändå är vi alltid sedda. Amen. Vi ber. Kärlek, hur underbar är du inte, hur rik och mäktig. Den som inte har dig har inget alls. Du binder de himmelska hemligheterna samman med vår mänskliga tillvaro och de mänskliga hemligheterna samman med de himmelska tingen. Du råder i Fadern, du lyder i Sonen, du gläds i den helige Ande. Du är en och densamma i de tre. Och med rätta kallar vi dig gudomlig, ty du är den skapande makten i treenigheten. Amen.

0: Ja, det är den 1 juni och du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Ja, vi ska återvända till ett program som vi sände för exakt 14 dagar sedan. Det här med yttrandefrihet, att vi får tycka olika utan att bli påhoppade, är kanske lite viktigt. Och våra barn är det bästa vi har, och vem ska bestämma vad vi anser vara bäst för våra barn? Ja, det är lite intressanta. Agnes Wold, som ju har ägnat hela sitt liv åt att fundera på människan och kroppen, har ju faktiskt välberättigade invändningar emot den transvården vi har idag. Lyssna och fundera själva.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Vi befinner oss i Göteborg och jag har som gäst idag Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi. Och vi kommer tala idag om transfrågan och det senaste som händer i transfrågan. Välkommen Agnes.
2: Tack ska du ha.
1: Välkommen tillbaka.
2: Ja.
1: Vi har varit här några gånger.
2: Ja.
1: Senast pratade vi faktiskt om transfrågan. Och jag tyckte jag varit ganska tyst i den här frågan. Och du har ju tagit väldigt stark ställning, inte minst på sociala medier i den här frågan. Och postar återkommande kring det senaste som händer. Så jag skulle vilja lite uppdatera vad som händer. För jag tycker i övrigt är det väldigt tyst i samhället.
2: Mm.
1: För det första, varför har du tagit stark ställning i den här frågan? Det har ju kostat dig en del också i offentligheten att sticka ut baken.
2: Mm. Jag har blivit högerextrem och högerkristen och allt möjligt, till min stora förvåning, bara genom detta. Men ja, det var ju då 2019 som jag minns. Alltså jag måste säga att jag har lite dåligt minne, så att det kan hända att jag hade tänkt på det här innan dess. Men det som jag minns, att då fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens, när man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud, vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar, utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille, utan det är det att de tycker det är fasansfullt, tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige, som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker, väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det, för man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det är som sagt, jag läste då en liten artikel, en sån här lång remsa artikel i Svenska Dagbladet, som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och tänker det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet den här gamla transsexuella, om vi säger så. Mm.
1: Som mest var män.
2: Ja, inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt. Det är just...
1: Men det var det mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare.
2: Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik. Mm. Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska så säger man att det är mest män då. Och det är klart de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Mm. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpor och bara sätta på sig en kostym. Mm. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
1: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminism, är det också som för J.K. Rowling exempelvis att man upplever att männen inskränker i kvinnans sfär? Alltså, exempelvis män i kvinnofängelser eller män, biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rummen. Har det

0: Jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion. Så att jag tycker det är väldigt... Jag är ju emot också såna här massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormoner. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt eftersom jag sysslar med forskning hela mitt liv. Och så. Så att... Det är ju mest det. Och sen... sport är jag ju helt okunnig om. Så jag har ingen aning om i Sverige om det har varit något sånt. Där vaknar jag ju till den här vid OS, det här med boxning. Som ju, om jag inte kan något om översport kan jag naturligtvis ännu mindre om boxning. Mm. Men det var ju så att detta uppmärksammades ju av sådana här som kallas TERF, alltså kvinnor som jag är kritiska mot hela den här...
1: Trans-exclusive radical feminist.
0: Ja, precis. Mm. Som är liksom kritiska mot den här ideologin att könsidentitet är lika... Liksom, har lika stark ställning som det biologiska könet. Så det var ju de som uppmärksammade att det var två män som skulle slåss, boxas mot kvinnor. Och de var ju inte alls trans, utan de var ju sådana här... som kallas DSD, Disorders of Sex Development. Mm. Men så att det, och jag vet fortfarande inte hur det är i övrigt med sporten i Sverige. Och
1: det här blir en fråga för OS.
0: Fängelse, ja, ja. Och det kom ju sen när de började hitta på den här lagförslaget om att alltså byta juridiskt kön, att vem som helst skulle byta det. Mm. Och det, där skrev jag väl, det var 2023 tror jag skrev om det. Så var det ju betydligt senare. Och den, hävdade jag med en dåres envishet, har inte med trans att göra. Även om det är transrörelsen som har drivit fram den här idiotiska lagen. Men den lagen påverkar ju hela samhället och alla vår syn på kön. Den förstör ju vårt personnummersystem. Den sätter, låter män sitta i kvinnofängelse. Den förstör sport. Mm. Allt sådär. Mm. Och... så då skrev jag om det. Mm. Men innan dess hade jag inte direkt sysslat med någon fråga. Men det var ju liksom ganska enkelt att se att om du, vem som helst kan säga att de är kvinna istället för man eller vice versa, så kan ju då folk, våldsbrottslingar, säga att de är kvinnor när de ska in i fängelse. Och så.
1: Ja, eller sexförbrytare, nu är det då.
0: Sexförbrytare, ja, de är ju ofta det. De här. Och det hade ju redan varit män som har suttit i kvinnofängelse i Sverige och orsakat elände. Och liksom, av någon outgrundlig anledning så hade man ju redan innan den här nya lagen bestämt att de här som ville känna sig som kvinnor skulle få sitta i kvinnofängelse. Eller, ja, det är klart, då fick man i sig, då måste man ju ha en sån diagnos och så. Men det var ju ett elände. Och jag tänker ju då att det här, en sån här lag kommer ju också utnyttjas av alla sån här bedragare. De håller på med register och nya pass och nya identiteter och så vidare. Så det kan ju vem som helst begripa. Mm. Så att det var inte min första... Det första är alltså barnen och även, får jag ju säga, det finns ju absolut inga belägg för att det här är bra för vuxna heller.
1: Nej.
0: Alltså det är olyckliga människor. Jag har ju haft, jobbat med en sån person massa år, varit kompis med. Och så jag känner liksom... transpersoner och så. Så jag vill ju inte något ont som folk säger ibland eller liksom utplåna. Men alltså det är ju en grupp som, de har ju minst ett psykiskt problem. Det är ju ett psykiskt problem att inte tåla sig kön man är född med. Men sen har de ju väldigt mycket annan psykiatri också. Mm. Och det gäller ju även de här äldre då, så att säga. Men nu har det blivit ännu värre, för nu i och med att man öppnar den här könsidentitetskliniken för barn, då fick man ju den här... Mm. Då kunde ju folk strömma dit som hade alla möjliga problem som man kunde projicera på det här då.
1: Mm. Vad skulle du vilja säga... Vi är i trenden just nu. Vilket håll går vi åt? Vi har sett det utökade olika former av transrättigheter. Vi har ju då, som du har nämnt, då, väldigt många ungdomar som, som

0: då anser att de är icke-binära eller motsatta könet. Det har ju, grafen har ju gått upp så här och så gick den ner igen.
1: Nej, det går inte alls ner igen.
0: Och sen, nej. Jag bara säga, sen har det gått upp igen.
1: Nej, det var ju bara pandemin, vet du.
0: Ja,
1: det var bara en liten, som alla kurvor, allting, ja. Blindtarmsinflammation, ja. Hjärtinfarkt, allting.
0: Allting ner. Och sen har det gått upp igen.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Och även, alltså, det är ju den största bluffen. Att, om du läser, jag får ju mycket... som sagt, det pratas ju inte mycket i Sverige, utan det är ju locket på här, det har ju varit hela tiden. Och tidningar skriver inte, radio och tv pratar absolut inte om detta. Och ska det pratas så är det en sån gullig historia, någon som har blivit sig själva och är så nöjda. Så. Men de här engelska och amerikanska, hela världen då... Och vad är det vi pratar om? Ursäkta.
0: Vi pratar om alltså, vart är vi i trenden just nu?
1: Just det, att gå ner och upp. Just det. Ja. Det är så här att 2019, det hände mycket 2019. Dels var det den lilla artikeln, sen kom ju den här Uppdrag granskning.
0: Tranståget.
1: Som, just det, tranståget. Och sen var det även J.K. Rowling som skrev sitt berömda tweet som gjorde att hon blev då... utnämnd till fiende för hela transrörelsen. Trots att hon var väldigt, det var väldigt snällt tweet. Hon sa att jag önskar er all lycka och så vidare. Men kom inte att påstå att kön inte finns. Det biologiska könet. Och då blev ju hon ju... Ja. Men då... och det ytterligare som hände var att... SBU, Statens beredning för... utvärdering, medicinsk och social utvärdering, SBU, de gör såna här systematiska litteraturstudier för att kolla vad man ska göra och inte göra i vård och socialtjänst och så. Och då gjordes det faktiskt i Sverige den första sån här systematiska litteraturstudien över vad vet man egentligen om den så kallade transvården eller könsbekräftande vård och så här, det är ju en helt idiotisk beteckning, för det är tvärtom, det är ju könsidentitetsbekräftande vård kanske. Men och då de blev ju lite chockade, alltså de här som gick igenom litteraturen, för det gör man på ett systematiskt sätt och man värderar varje studie och så räknar man ihop liksom evidensunderlaget, och det var ju uselt. Det fanns ju absolut ingenting som inga belägg för att det minskade antalet självmord, minskade antalet självmordsförsök eller ens gjorde botade eller lindrade könsdysforin, alltså den ångest och olycka man har inför sitt kön. Det var ju en chock, och det var ju Sverige först i världen med att visa, och det var också 2019. Och det här ledde på något sätt som jag inte alls känner till, men att Socialstyrelsen bestämde, man gick ifrån, man var ju förut helt i händerna på en sån här konstig aktivistorganisation som heter WPASS, World Professional Association of Transgender Care, nej, health. Men i alla fall, och de är ju, har sagt, de mest vansinniga grejer. Men de var då de som styrde liksom kunskapsunderlagen för, och Socialstyrelsen satt snällt och skrev av den här. Men sen bestämde man att det här går ju inte. Så 2022 så bestämde man att nej, vi ska inte, man ska inte behandla barn, alltså under 19 år, med hormoner, med stopphormoner, med kirurgi och så vidare. Det ska inte göras, utan vi rekommenderar inte det. Man kan få göra det i extrema undantagsfall eller inom ramen för forskning. Och Sverige har fått så mycket applåder för detta, och det står över att det är i Sverige, speciellt i USA, säger man, de nordiska länderna.
0: Man hänvisar ju ofta sig till debatten internationellt.
1: Man hänvisar, och det är ju inte sant. De har ju bara fortsatt så här. De skriver sig. Så att efter, det stod ju faktiskt en artikel i GP, men de var tyvärr bakom betalväg då. Men det var ju före då 2022, året innan, då var det 68 barn som sattes på sån här hormon. Och efter så var det 71 barn. Och det har bara tillväxt hela tiden. Och pubertetsblockerare, det är ju fler killar som får nu än förr. Man har dragit ner det för tjejer, men killarna går upp och nu betyder det fler killar än tjejer som får det. Så nu är det killarna då som är...
0: Men hur kommer det sig, Agnes? För jag tycker att samtalet kring det här har tystnat sista ett året kanske, något liknande. Det var ju när kom den här lagändringen kring könstillhörighet. Då var det mycket debatt kring det här. Vi gjorde ett par program. Och det var ett program i Expressen och så vidare. Men sen har det varit tyst sista året. Och du säger liksom att det ökar med antalet behandlingar. Varför är det så tyst?
1: Det är tyst för att det är ju alltså... Det är ju en...
0: Nedtystas?
1: Ja, det tystas ner. Så, vi gjorde ju... Det var inte jag, det var Johanna Dahlgren som tog initiativ till en konferens i Göteborg på Sorgens Akademin för, nu ska jag säga, kan det vara två och ett halvt år sedan, just det, i augusti. Och den var helt... Den handlade bara om behandling av könsdysfori och diagnosbehandling. Det var ingen debatt eller något, det var inga liksom... Ingen för emot och så vidare. Och det var huvudsakligen nästan bara forskare och läkare från Sahlgrenska och så, några utifrån. Så. Men där blev det ju så att kommunikatörerna vägrade att skicka ut information om den här. Och det blev ju liksom så här uppror sista veckan. De satt och hade krismöten och vägrade, inklusive den.
0: Och ändå blev det en full aula. Jag var ju själv med på den föreläsningen.
1: Visst, och så det fick ju gå via, så att säga...
0: Djungeltrumman.
1: Ja, precis. Så att de vägrade. Och det var väl säkert att... Och det, man fick inte heller... Jag var ju vansinnig. Vi måste ju få... Det skickades ut i sjukhusorganisationen. Så de var bra, Sahlgrenska sjukhuset. Sahlgrenska akademin, universitetet, de höll på det här sättet. Och sen fick man inte heller skicka ut det på Göteborgs universitet. Andra, ja, men det finns ju en massa psykologer, finns ju filosofer, etiker, alla möjliga som kanske hade velat gå på det här.
0: Nej. Man fick inte reda på det här, då?
1: Nej. Jag fick inte reda på det och det var förbjudet att kontakta.
0: Men jag tänkte, det har ju kommit flera tunga rapporter. Ja. Det kom en i april 2024 av Hilary Cass i England. Där hon skriver att det är anmärkningsvärt svaga bevis för att varken pubertetsblockerare, hormonbehandling eller kirurgi har någon påverkan på den psykiska hälsan.
1: Absolut.
0: Och
1: man ska sluta med detta.
0: Man ska
1: det
0: sluta
1: man också med. Har gjort.
0: Ja, man har en ny modell i England idag. Och så kom det nu i april 2026 en väldigt tung rapport från Finland med en referensgrupp på 2000 personer. Där man ser att efter att man har gjort de här remisserna och behandlingarna så har den psykiska ohälsan ökat. Jag tror från Malmö var från 9,8 ända upp till nästan 60%, tror jag, om jag missminner mig. Och bland tjejerna så låg det från så var det från 21,8 till 45 eller något liknande. Jag har inte alla siffror exakt här, men det var ungefärligt. Hur som helst var det otvetydigt tydligt att trans, så kallade vården, inte hade förbättrat psykiska hälsa, tvärtom.
1: Exakt.
0: Och kontrollgruppen man tittade på, så var det, där var det 15% psykisk ohälsa, medan efter 2 år så var det 14,7. Det hade gått ner för kontrollgruppen, men ökat för dem man hade gjort vård till. Det här är tunga rapporter som kommer ut. Och ändå så fortsätter det här.
1: Nu måste jag avbryta det här. Jag måste skilja på två saker. Det som gjordes 2019 av SBU, det var ju en sån här systematisk litteraturöversikt. Och de görs på ett särskilt standardiserat sätt. Alltså man söker upp allting i litteraturen. Alla som tittar på samma sorts patienter, samma frågeställning och samma outcome, samma... Ja, vad man tittar på. Och då har man gjort det, och det var ju SBU först, och sen kom det Norge och Finland och Tyskland och så där. Och Hilary Cass, hon gjorde ju många sådana. Och nu är vi uppe i 17 sådana systematiska litteraturstudier. De kommer naturligtvis alltid till samma sak, så det är ju inte vad man kallar vetenskapligt originalarbete. Det är inte nya studier, utan det här är ju sammanfattningar av det hela. Men nu är vi uppe i 17 stycken, och de sammanfattades då alldeles nyss av... en amerikansk sån här megarapport som i sin tur värderade dem och sa att 10 av de här håller väldigt hög kvalitet. Och vi kan konstatera att det finns uselt evidens. Alltså det är very low grade och low grade evidence för att, som sagt, det här, det man håller på med som man kallar transvård, skulle göra folk friskare, alltså mindre lidande, psykiskt lidande, minska självmord eller självmordsförsök. Så att det är glasklart att allting som har producerats fram till har inte visat det.
0: Och varför inte jag hör för?
1: Ja, men då kommer vi sen har vi då enskilda studier då.
0: Ja.
1: Och då har den väckt uppmärksamhet, den här finska studien, Ruska tror jag den heter, första namnet där. Och det är ju då gjort på den här nya sortens människor som alltså på 2000-talet. De här barn, mycket barn och sådana, och alltså unga människor. Och där har vi den enorma övervikten på tjejer, 70-80%. Enorma psykiska belastningar. Alltså de här har ju 5 gånger mer alltså psykiatri innan. Mm. När de kommer dit, va? Så att, och sen, som sagt var, så ökar de, vad man mäter här, outcome så att säga, det är att de remitteras till specialistvård i psykiatri. Och det är liksom, de har ju egna psykiatriker förstås, barnpsykiatriker i det här teamet och så, men liksom sån här tyngre grejer då, va? Alltså psykoser, alltså svåra depressioner, allt sånt där då. Och då ökar det medan man håller på att behandlas. Och sen så, man har ju ända sen man startar med den här olyckliga vansinnet att byta kön på barn, vilket aldrig borde ha gjorts. Det började ju i Holland på slutet på 90-talet. Och tanken då var ju, det var ju inte för barnens skull, det fanns ju inga sådana barn, utan det var ju för att man skulle få ett fint resultat som vuxen. För att när man så att säga, transitionerar en 35-årig man till kvinna, då blir det inte så himla snyggt resultat. Och då, om det var patienterna själva eller om det var läkarna eller var det kom ifrån, den här tanken att om vi börjar tidigt med liksom en kropp som inte har gått igenom puberteten, då
0: kommer det se naturligt ut.
1: Ja, då kommer det bli en perfekt kvinna. Mm. Så då alltså det här är oerhört, alltså man har offrat barn alltså för
0: det här var
1: vuxna.
0: Det här var ett medicinskt experiment faktiskt.
1: Ja, det var det. Mm. Och tyckte vi, om man nu ska vara feminist, man offrade tjejer för det var ju bara killar som hade det här behovet. Alltså bara män som blev så stora och grova och icke-kvinnliga. Kvinnor som konverterar till män, det spelar ingen roll om de har gått igenom pubertet eller inte, för de blir ju lite så här androgyna lite, men de får ju alltid lite skägg och sådär. Mm. Så de ser ut som en sån vanlig IT-ingenjör eller så. Det finns ju massor av sådana kollar. Det är inte så att du tänker, gud, det här måste ha varit en kvinna liksom. Så att, men det var ändå de som fick mest pubertetsblockerare. Så det här är ju, om man nu är feminist, så kan man då konspirationerna bara, alltså kvinnor ska liksom konverteras för att vuxna män skulle bli bra. Det är helt vansinnigt. Men ja, som sagt var, så att den här finska studien visar, som sagt var, återigen att de här, det som precis jag läste 2019 som Kristoffer Gillberg sa och som visat hur mycket som helst, att de här, det är ju inte några personer som mår bra, de har ju förutom sin könsdysfori 3, 4, 5 andra psykiska diagnoser, sen har de ofta ett par sociala trauman också. De kommer från slitade familjer eller de har blivit våldtagna eller mobbade eller något sånt där. Så att det här är en otroligt utsatt grupp. Och att man ska göra om deras kropp med hormoner.
0: Och det ska vara lösningen på.
1: Det är så vansinnigt så att det finns inte. Så att, men då har hon, som sagt, den här finskan då visat detta. Och då säger folk då, den blev ju väldigt omtalad i hela världen. Så att då ryckte ju de här som vill försvara den här verksamheten ut och sa att det är ju inget konstigt, för att de här de kom ju under vård här, och det är klart att då kan man också få remiss till tung psykiatri och så där, och det behöver inte betyda något. Men jag tycker det är... det kan man säga att den här, den kommer ju säkert... det här är ju som sagt bara de här nya populationerna. Så det har inte gått så himla många år. Men hon kommer ju naturligtvis fortsätta. Hon är ju väldigt ordentlig, den här finska kvinnan. Hon kontrollerar ju hela transvården.
0: Men det här är ju inte den enda studien. Det är flera studier. Säger alla samma sak eller motsäger de varandra?
1: Nej, då har vi två studier till där man... Det finns faktiskt bara tre studier i världen, så vitt jag vet, där man har följt människor över ganska lång tid. Och en population. För att alla de här skräpstudierna som SBU och 17 andra har talat om, det är bara skräp. Det är bara släng det. Alltså det här är inte forskning. Du har patienter, du har förlorat hälften vid follow-up. Alltså hälften har, de kanske har dött, alltså du vet ingenting. Mm. Och du liksom följer för kort tid. Och det är så jätte dåligt. Utan då finns det bara några studier där man har följt de här. Och den första var ju Sverige, och det är ju fortfarande världens bästa studie. Det var alla som transitionerade mellan 1973 och 2003. Nota bene, det här är ju den gamla populationen innan man öppnade. Mm. 2001 öppnade man ju den här kliniken för barn då. Och de här var ju i snitt 35 år när de transitionerade. Men där visar man precis samma sak. Dels visar man en enorm översjuklighet, psykiatrisk översjuklighet, när de kommer dit. Jag tror det är, jag har skrivit upp det här, det är, de har fyra gånger högre... alltså, de har fyra gånger oftare varit inlagda på psykiatrisk klinik. Och det är ju inte liksom, det är inte en liten depressiv episod, utan de har liksom legat inlagda en kontrollgrupp då. De har ju gett sina kontroller här 10 gånger fler, och de är ålders- och könsmatchade. Och sen så, medan man sen följer de här då, så kommer de att ytterligare då kommer de att vara mycket mer benägna att läggas in på psykiatrisk klinik. Och till och med om man kompenserar då för de är ju dåliga från början när de kommer dit, men om du justerar, som man säger, statistiskt för det, du nollställer dem, så vi säger att ja, nu tar vi bort det att de var sämre från början, så kan du se att de blir ytterligare sämre då under den här tiden då. Så det visades faktiskt 2011 att nu har vi ju inga, vi har ju inga då personer med könsdysfori som inte har fått göra den här hormonbehandlingen och så vidare. Det har vi ju aldrig, för att man, det skulle man gjort från början, men det gjorde man ju aldrig. Och nu är det för sent. Men i alla fall så ser man att under tiden, precis som i den finska, att du blir alltså du får mer och mer psykiatri, va? Även om du tar hänsyn till att de hade det från början då. Och sen så finns det en studie som jag är väldigt förtjust i då, som har lite fusklapp här. Den kom 2021, Hisle Gorman heter den. Och den är amerikansk, och där kan man ju aldrig, de har ju ingen ordning på sina folk, de har inga personnummer och så som vi än så länge har i Sverige innan de är förstörda. Men här har man ju då istället sådana här organisationer som sköter sjukvård då. Att man hör till ett försäkringsbolag och här är det då militärernas försäkringskluster. Och det är dels de som jobbar som militärer, men också deras anhöriga, hustrur och barn och allting. Och det är väl förmodligen väldigt bra och fin sjukvård de får, kan man tänka sig. Så att folk vill gärna höra till den om du är militär. Och då vårdas liksom hela familjen där. Och då gjorde man en väldigt snygg studie då, där man jämförde, ja, det var ju över 4000 unga människor med diagnos, könsdysfori, transsexualism. Alla, det är ju ett batteri av olika sån här, diagnosnummer, men det är ju samma sak. Och så jämför man med deras biologiska syskon. Och det är ju väldigt elegant. Så man hade 6000 biologiska syskon som man kunde jämföra med. Och då ser man samma sak där då. Ska jag se, de har alltså 5 gånger fler psykiatriska diagnoser förutom sin könsdysfori när från början, alltså de som är könsdysforiska. De har dubbelt så ofta fått psykisk vård förutom, alltså det här är innan då. Nej, det kanske är totalt sett. Och de äter 2,5 gånger mer psykofarmaka. Och den här det otäcka här då, det är att de här de psykiatriska diagnoserna, en av de här är självmord, alltså att du har dött av självmord. Och det är alltså 7 gånger vanligare hos de här då, än deras biologiska syskon då. De har också ja, den här, de här psykiatriska vården, alltså det är inte en, det är ingen lätt psykiatri. De har alltså psykos och depression och så vidare. Och ja, och sen så tittar man på dem som transitionerar och jämför före med efter. Och då ser man också där, de får inte mer psykiatrisk vård i allmänhet, men de får 74% ökad psykiatrisk vård för självmord.
0: Mm.
1: Och de har alltså 70% mer psykofarmaka, bensodiazepiner 200% mer, sömnmedel 120% mer, antipsykotiska och så vidare. Så vidare. Så att liksom, det finns nu 3 studier här som visar, ja, den här svenska studien visar ju 19 gånger ökad risk för självmord hos den här populationen då, som hade bytt kön jämfört med alla andra.
0: Om man tittar på de här studierna så är det ju väldigt övertygande att det här är ett psykiskt problem.
1: Ja.
0: Vad säger du då om att vi skapar lagar som säger att du kan få bekräftelse av juridiken att du är det här som verkar vara ett psykiskt problem? Att om någon pratar till dig och säger till dig att du är inte det andra könet, så kallas för omvärldsterapi, så kan du alltså få fängelse. Du kan få böter. Men nästa medicinska studier visar att du har ett psykiskt problem, och om någon säger någonting emot det, då kan de bli straffade av rättsväsendet. Vad säger du om det, Agnes?
1: Ja, det är ju ren postmodernism då. Det är ju den här som är, förutom de 2 sakerna som jag tycker illa om detta, dels den här antifeminismen, dels den här att man ger sig på friska kroppar och barn särskilt. Men det tredje, det är ju den här upplösningen av normal analytisk tankegång, sunt förnuft, allt vi kan, allt vi vet, bara fragmentiseras och man hittar på nya ord och man måste lära sig de här orden, man ska bli straffad om man använder fel. Alltså
0: det är det som är ju själva postmodernismen.
1: Ja.
0: Är ju alltså man talar om diskursens kraft.
1: Ja.
0: Det är inte, i postmodernismen är ju, alltså på något sätt är det är tidsandan i postmodernismen, att det finns ingen objektiv sanning. Nej. Allting är subjektivt. Och det handlar om maktanalyser där man ska då upplyfta minoriteterna. Och man använder, makten är ord. Det var det som Foucault talade om, va? Ordets makt. Och inte minst talar han också om vad han kallar för biological power. Alltså att den medicinska sjukhusen så att säga, utövar makt för att trycka ner människor. Alltså, sjukvården blir en förtryckare.
1: Jag läste Foucault på 70-talet.
0: Ja, du känner ju väl till det här.
1: Ja.
0: Och då var det ju bara en lustig idé och då har det slagit igenom. Exakt. Till och med bland politiker och lagstiftning.
1: Och det är så, allt det här nonsenset som man höll på med. Det var inte så mycket på 80-90-talet som satt. Folk satt i små seminarierum och kokade ihop. Och kan man tycka, ja, det här är ju löjligt, men ja. Och sen så när detta silar ner genom grundskola och in i lagstiftning. Mm. Det är ju så fasansvårt. Och jag minns ju första gången jag träffade på postmodernismen när den drabbade mig. Och det var kanske 25 år sedan jag hade föreläst om patologen, om inflammation och så med min kollega. Och sen så hade jag sagt någonting om att nej, det är inte så att immunsystemet stängs av när man blir stressad. Det är ju en sån här myt som... Ja. Och så efteråt kom det fram en kille som sa, ja... Och så började vi diskutera. Nej, så jag, du vet, jag har sysslat med immunologi i 30 år. Så hade det varit så hade jag nog känt till det. För då hade liksom det nått mig, sådana studier. Och det finns inte. Och så, Och då säger han, ja så tycker du, men så tycker inte jag. Mm. Det var första gången. Och jag bara gapar liksom, vad de tycker. Det är inte vad de tycker. Jag är immunolog, jag har sysslat med sånt här. Och även om det nu vore så att jag tyckte någonting, så är det en enorm skillnad om jag tycker något om immunologi, som har sysslat med det dagligen i 30 år, suttit på labbet, undervisat, läst artiklar, än om du tycker något. Men det var första gången. Och så här, gud alltså. Och sen dess har jag hatat, jag gillade det inte innan, men liksom, jag är absolut 100% mot postmodernism.
0: Skulle du säga någonstans här, Agnes, att postmodernismen också på något eroderar grunden vi står på i samhället, som inte vi kan relatera till varandra utifrån fakta, sanning, debatten, samtalen blir väldigt sentimentala. Alltså vi tycker synd om en viss grupp människor. Och därför vinner ju den här sentimentala känslan, du är transfob och så vidare. Men alltså egentligen, de här människorna behöver ju vård. Mm. Men rätt sorts vård.
1: Mm. Den är ju väldigt, alltså, jag har ju ändå inte varit patientläkare. Jag har ju varit på labb. Så jag har ju gjort AT och så. Men just vården tycker jag är så väldigt bra. För den är ju biologistisk och ändå väldigt humanistisk. Mm. Så det tycker jag är, det är liksom en väldigt bra hållning. Att vi kan väldigt, väldigt mycket om kroppen, i alla fall tusen gånger mer än vanliga människor. Sen är det massor vi inte kan. Och vi använder det hur mycket vi kan och det vetenskap vi står på och så vidare. Och vi liksom vi står för den. Och sen så, sen så har vi det här mänskliga, att folk ju liksom gör ju inte som man säger, och folk har massa idéer och folk, ja, en massa sånt. Och det får man liksom hantera också på det här vanliga mänskliga sättet. Det är liksom, det är något annat. Och man är ju väldigt, jämfört med hur det var på 70-talet, 80-talet, så är man ju väldigt snäll mot folk i sjukvården idag. Och man har respekt för folk och man förstår att då folk har kanske andra skäl att de inte gör som man borde och så vidare. Och så vidare. Så att, men det här är ju motsatsen, den här som du beskriver, den här konstiga ideologin idag. Man påstår man är snäll, man är ju otroligt auktoritär och man får inte använda vissa ord och man cancellerar folk och man är ju extremt grym och man alltså förstör kroppar och liv för unga människor. Och deras liksom, jag antar att det beror på att de kan så lite, men deras, alltså självförtroende att liksom skicka unga människor in på det här tranståget så de blir ofta sterila, får, om de gör könsoperationer och även hormoner förstör ju stora delar av underlivet. De kan få massor av biverkningar och psykiska, medicinska, och vi vet ju ingenting. Vi vet ju självmordsrisken är förhöjd, vet vi genom 3 studier i alla fall. Och vi vet ju inte, vi har ju inga data där man har sagt till hälften nej, ni får inte göra det här. Och det var ju det man skulle gjort från början. Men att man tar på sig den enorma, så att säga, att man har sånt självförtroende, de här, att de skickar in folk.
0: Men vad säger du om den läkaretiken då? Ni har ju tagit den, vad är det, Hippokrat?
1: Nej, det gör man ju inte i Sverige.
0: Nej, jag tror det
1: längre. Nej. Det har man aldrig gjort. Man skickar in en blankett till Socialstyrelsen och ber att få bli legitimerad. Betala lite pengar också.
0: Men man har ju ett väldigt ansvar för människors hälsa, så det måste ju man talar med någon läkaretik.
1: Ja. Mm.
0: Vad skulle du säga om läkarna i sjukvården och deras läkaretik? De vet att de finns de här studierna som visar att de blir inte bättre. Man också har man har haft en affirmativ, jag vet inte hur det är nu, om det har blivit bättre med det här, men man affirmerar en självdiagnostisering.
1: Mm. Alltså,
0: jag kan inte gå till läkare och säga men jag har problem med blindtarm. Men jag kan inte säga det, men jag har det. Okej, då opererar vi. För du själva diagnostiserar dig själv med att du har en sprucken blindtarm.
1: Jag vet så lite om... jag vet ju att om vi tar vanliga läkare, sådana som jag träffar. Jag har aldrig träffat någon människa som tycker det här är bra. Alltså, alla tycker som jag. Nu kanske de, det kanske är lite skillnad de som är väldigt unga, så det vet jag inte. Men en vanlig läkare tycker att detta är en stor skandal. Det är helt vansinnigt, det finns ingen anledning. Men en sak som man måste förstå, för jag tror att det är det som folk tänker, att hade det här varit så hemskt som det verkar vara, så hade ju läkarna ställt sig upp som en man och sagt, nu får det slut. Men det gör aldrig läkare. För att läkare är ju sån här silos, som man säger.
0: Stuprörskunskap.
1: Ja. Och det har sina mycket rimliga förklaringar. För att läkaryrket är ju väldigt otäckt yrke. För om du inte gör rätt hela tiden så kan ju folk dö. Och du har ju en väldigt press på dig. Och så du har fullt upp med att sköta dina egna patienter, och du är egentligen ganska rädd, tror jag, i alla fall de första 40 åren, för att du ska göra fel och så. Och du kan ju sitta och svära över kliniken bredvid, att ortopederna, herregud, de kan inte reglera blodsocker och så vidare. Men du tar aldrig och går ut i offentligheten och kritiserar andra läkare. Det är liksom gjort så. Och om du tänker, läkare är ju väldigt, väldigt sällan ute i allmän debatt. Väldigt sällan. Och är de det, så är det i princip bara för att rädda sin egen klinik, eller liksom, nu måste vi göra så här. Alltså, bara sin egen...
0: expertisområde.
1: Ja, eller åtminstone... Sen kan de ju snacka om att ja, alla borde springa och då skulle vi bli friska. Och så, det är ju deras expertis, men de tror i alla fall att det är det då. Men, och där blir ju folk lite lurade då, att man tror att det är lugnt. Och man tror att Socialstyrelsen bestämde ju det här, och då slutar man naturligtvis med det här. Och så gör man inte det. Och jag kan inte tillräckligt mycket med exakt om hur exakt vården styrs, men det är ju så att vi har... det är ju väldigt komplicerat, svenska systemet, så att vi har ju helt självstyrande regioner. Det är de som bestämmer.
0: Mm.
1: Och det här görs ju nu, den här konverteringen av barn, det är ju tre stycken enheter, fast de har varsin kopplad till, så det är sex ställen. De är ju helt autonoma, alltså de är ju, deras region styr ju på något sätt. Socialstyrelsen ska ju ha... jag vet inte exakt vad det kallas, men de ska ju vara expertmyndighet då, liksom på något sätt. Och det är de som kommer med direktiv. Och de har kommit med direktiv. Sluta nu med det här. Och så gör de inte det då.
0: Mm.
1: Sen har vi då en... De är inte heller tillsynsmyndighet. Där har vi någon som heter IVO, som är helt tandlösa och inte klarar av någonting. Och det är ju dessutom så att... det är vårdskador vi talar om. Det här är ju en gigantiska vårdskador som blir av det här. Men det måste du anmäla inom 2 år, så vitt jag vet. Sen är det ju preskriberat, va?
0: Och vem ska anmäla det? Det är ju inte barnet själva som alltid ska anmäla det.
1: Ja, det skulle man ju göra, men det är ju inte så att det här uppdagas efter 2 år. Nej. De stora problemen kommer ju ofta efter 7-10 år, sådär, va?
0: Ja, och ja, men hjärnan utvecklas ju de här också. Det man kanske är inne i när man är 14, när man kanske kommer fram till först man är 25 eller 27 att, och jag har begått ett misstag i mitt liv.
1: Ja, men det är ju framförallt så här att du mår jättedåligt, och så får du för dig att det här beror på att
0: du har fel kön. Ja.
1: Ja, och sen så blir du lite upppeppad av att folk, jajamensan, och nu blir du affirmerad och så klokt, och dina föräldrar är tillsagda då att de måste stödja dig, för annars går du åt skogen. Och ja, och så gör du det här, och då, så länge du är inne i det här, så blir du ju på ganska gott, men det går ju framåt, och du blir omhändertagen, så där. Och sen så känns det kanske bra ett tag, och så kommer ju då de här problemen tillbaka då, för det här hjälper ju inte mot könsdysforin. Och sen så kommer det biverkningar, och sen kanske man går vidare och gör kirurgi och så vidare. Och sen blir det liksom, ansamlades ju mer och mer. Och sen kanske inser att nej, men det var ju inte alls det här som var felet på då. Och det finns ju, det är ju hemska siffror då, den här studien från Sverige då, som är faktiskt världens bästa. Den är på den äldre populationen. De är inte exakt samma som de nya naturligtvis. Men där har man ju då en 3 gånger högre dödlighet, totaldödlighet, inom ett visst tidsintervall jämfört med kontrollgrupper då. Och då ser man, och de har 19 gånger högre självmordsrisk då, eller självmords frekvens. Och då har man kurvor då på totaldödligheten. Då ser man att det händer liksom ingenting. Ja, de separerar lite grann i början. Men det är efter 10 år. Det är då kurvorna börjar verkligen gå isär mellan kontrollgrupperna. Och de här är ju ganska unga då, de kanske 35. Mm. Och så är de 45. Du ska inte dö särskilt mycket där. Men det är ändå 10% som dör då i den här transgruppen. Mellan 10 och 20 år efter transitionen, som sker i medeltal vid 35 års ålder. Och sen så fortsätter den här dödlighetskurvan rakt. Det är bara det. Sen kommer ju den kontrollgruppen börja dö lite mer också sen. Mm, mm. Så att 20 år, så den största skillnaden mot en kontrollgrupp, det är mellan 10 och 20 år.
0: Så efter sin transition.
1: Ja, precis. Mm. Och nu har vi ju transitionerat gigantiska mängder här. Den här enorma ruschen kommer 2009. Så att det har inte hunnit gå så himla länge då.
0: Man har ju haft argumentet till föräldrar som har haft barn som då haft könsdysfori, att om du inte affirmerar den här könsdysforin, börjar då ha transvård som man kallar det, så kommer barnet ta livet av sig. Och en förälder är ju livrädd att barnet ska ta livet av sig. Och att om jag nu inte affirmerar det här, så kommer det ta livet av sig. Har man sett att barn som inte gör en transition, att de tar livet av sig? Att det är en högre andel som tar livet av sig än de ungdomar som då gör en transition har socialförsök, eller? Kan man se någon skillnad här, eller finns det någon sån här forskning?
1: Nej, det går ju inte att göra en sån studie för det första. Men det var det första, då 2019, när jag kände, herregud. Jag insåg att det här är ju själva grundstenen till hela det här bygget. Allt bygger på den här stenen, att om vi inte gör det här, det här är fruktansvärda grejer, det är fruktansvärda ingrepp, men vi måste göra det för att risken är att annars har de livet. Mm. Och då kontaktade jag en människa då, som själv är barnendokrinolog och in i det här. Och så sa jag, jag har aldrig sett någonting sånt. Men det här var inte riktigt mitt fält. Men jag tycker ändå jag hade sett. Och så här, nu vill jag ha alla studier som undersöker detta. Hopps, sa den här personen. Så efter en timme så fick jag, eller det var 19 studier. Ja, jag läste igenom det. Det finns absolut ingenting. Har aldrig funnits, inte någonsin, någonting som tyder på detta. Det är all made up.
0: Alltså det här är stora argumentet.
1: Ja,
0: vi ska rädda deras liv.
1: Ja, och det är fruktansvärt. Och det har väl antagligen bygger detta på, alltså folk som har transitionerat och säger så här, jag hade varit död idag annars. För det kan du ju höra många som säger. Det är naturligtvis helt ärligt. De upplever det så. Mm. Det är bara det att du har ju inte den människan som är död idag. Den kan ju inte säga någonting. Och de som inte transitionerade och säger ju inte, jag lever idag för jag är inte transitionerad, för det tänker man ju inte på. Det finns ju inte i medvetandet att du kommer att ta livet av dig för att du har gjort det här. Så alltså, du har ju den här, om man kan lite grann om fällor i statistik, så förstår man att det här går inte att resonera på det här sättet, men det är nog det som har drivit det hela. Men jag aldrig någonsin har detta på något sätt, om man tänker på saken, så går det liksom inte att göra en sån studie. Man skulle göra då en studie där hälften fick transitionera, hälften fick inte, och så skulle man följa dem. Det skulle man givetvis gjort när man hittade på den här vanvettiga holländska modellen på barn. Mm. Det skulle man naturligtvis gjort. När man sätter igång med ett sånt gigantiskt medicinskt experiment, så skulle man naturligtvis lottat dem. Så här, det här var ju helt nytt. Då skulle man säga att vi dotter hälften så att de får göra det här. Hälften får vanlig, ja, som man gjorde väl innan. Jag vet inte, det har ju alltid naturligtvis funnits barn som har känt sig olyckliga för att de har fel kön. Och så här. De har ju väl gått och pratat med någon psykolog eller vad man har gjort. Men det gjorde man ju inte då. Det är ju det enda sättet att se det. För har du väl tagit livet av det, då har du ju ingen... Det går inte statistiskt då. Men,
0: det är ett argument. Mm. Det andra argumentet är ju att du är född i fel kropp.
1: Ja.
0: Och
1: det vet jag inte om det är ett så himla argument.
0: Kanske för de i transrörelsen är ett argument att... Att du har födts i fel kropp och nu ska du rätta till
1: det. Men det är väl ingen som tror på ändå. Det tror jag inte på. Tror du det?
0: Att jag tror på det själv.
1: Nej, men att man tror att någon tror det. Nej, det tror inte jag.
0: Ja, man talar ju om att man är född.
1: Man jo,
0: talar
1: ju om att så mycket.
0: Du fick, man kallar för, på engelska, the gender you were assigned by the doctor.
1: Jo, visst. Men de har ju, jag kallar det transparent, och de har ju gjort ett eget språk som du ska tvinga folk att prata. Eller hur? Till exempel sådana dumma AFAB och AMAB assignment. Och till och med jag som har hållit på med detta ganska länge. Man får ju tänka efter varenda gång. Liksom. Ja. Men, och det här transkvinnor är kvinnor och sådana här nonsensgrejer. Men så sa man ju inte. De här gamla transsexuella sa ju aldrig så. De påstod ju aldrig att de var födda i fel kropp och att de egentligen var kvinnor. Så det var folk som mår skitdåligt i relation till sin könade kropp. Och de mådde så fruktansvärt dåligt så att de fick hjälp.
0: Men de unga idag, de är väl i de tankarna. Så de här unga tjejerna och killarna som idag transisterar. Att jag är fel kropp, därför mår jag dåligt. Och därför måste jag rätta till min kropp så att den motsvarar det som jag egentligen är i mina tankar och känslor.
1: Alltså jag anser ju då att hela den här epidemin är iatrogen, den är alltså skapad av sjukvården. Mm. Iatrogena sjukdomar, det är sådana som vården själva har gjort. Därför att det fanns ju inga barn som var... Det fanns ju inga transbarn före 2001 i Sverige. Eftersom man kunde inte diskutera saken förrän man var 18 år. Det fanns naturligtvis personer som led av sitt kön, men de var ju ganska få. Alltså, före den här explosionen så var det 1 på 10 000. Och det var 10-15 varje år i Sverige, i genomsnitt 12, mellan 73 och 2000.
0: Och det var vuxna då?
1: Det var vuxna, de måste vara vuxna, för de fick vara 18 innan de ens fick komma till de här. Så var det väldigt långa sådana här... utredningstider. Man skulle leva 2 år som det andra könet och så vidare. Och det har man ju argumenterat, det är hemskt och säkert. Men det är ju alltså i psykiatri så är det ju så att du måste ju följa en människa. Du vet ju inte om det blir schizofreni eller om det blir... Alltså det,
0: och att om det är övergående.
1: Ja, övergående och hur det utvecklas och så vidare. Så att det är ju normalt att du följer patienter.
0: Sista frågan, Agnes. Det finns ju då, vi var inne på det tidigare, jag vill bara höra din kommentar kring det här. Det finns ju lagar i 20-tal länder mot vad man kallar för omvändelseterapi kring transpersoner. Norge kan man få ända upp till 6 års fängelse. Om man försöker övertyga någon att de inte är det kön som de då inte har biologiskt. Eller att de är det kön som de har biologiskt. Mm. I Sverige så tittar man på den här frågan nu, och jag tror den ska börja gälla från i juni, att det är då psykiskt våld att försöka övertyga människa som då anser sig själva transsexuell, de inte är det. Det är upp till 4 års fängelse kan det bli. Vad har du för kommentar på de här förbudet mot omvändelseterapi?
1: Jag tycker det är fruktansvärt. Jag kan säga att nu har jag ju inga barnbarn, men hade jag ett barnbarn nu som... Jag har barnbarn, men om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse, ja. Och därför är jag helt övertygad om att det är mycket, mycket sämre för en person att gå igenom det här i tonåren. Alltså risken att det här var bara en övergående sak. Man har ju visat en stor hållningsstudie, väldigt snygg, att det är ganska vanligt att typ 11-åringar går och har tankar att de egentligen borde tillhöra andra könet. Det är alltså 11% som har det. Och så går det väldigt snabbt ner. Och så, i och med att du kommer in i puberteten, du vet ju inte vad det är att vara andra könet innan du har gått igenom puberteten. Du vet att det finns flickor och pojkar, men liksom det här, och man och kvinna har du ingen aning om. Och så försvinner det då normalt. Och är det så, det är därför jag menar att iatrogent, sätter du in en klinik där plötsligt som öppnar dörrarna och säger att varsågod och kom till oss, dina problem, här kan vi lösa. Och så erbjuder den här fasansfulla lösningen. Så har du skapat dessa människor. Människorna fanns ju, men alltså skapat denna liksom, det som idag kallas transbarn, va? Med ja, enorma ingrepp i deras kroppar. De hade inte funnits. Och det är så förfärligt, så det går liksom inte att riktigt tänka på. Och jag nu, jag är övertygad om att det här, det kommer ju att försvinna det här, för att jag tror att Sydkorea nu har förbjudit det här. England har ju precis förbjudit det. Man tror att man har förbjudit Sverige, vilket man inte har.
0: Förbjudit vad?
1: Att ge barn
0: affirmativ vård.
1: Ja, eller alltså sätta på hormoner och så vidare. Nej, precis. I USA är det ju en stor batalj, de mellan olika delstater, så jag är inte juridiskt kunnig nog att avgöra hur det går. Men man har i alla fall det första fallet som har fått sån här, gå till domstol och fått 2 miljoner. Det var ju, blev det förlikning då? Nej, det var inte förlikning. För att hon hade blivit tagit bort brösten och gett henne testosteron och sådär. Hon var 13 och sånt där. På väldigt svaga indikationer och slarvigt och så. Den här vården är ju väldigt slarvig, kan man säga. Och sen en sak som är otroligt viktig, det är ju så här att teoretiskt sett kan vi ju tänka oss att det finns 10% av de här, eller 20 eller 50 som skulle må ännu sämre utan detta. Hur möjligt? Men det finns inte en enda studie som ens antyder hur skulle du sålla ut dem. Om vi säger att hälften har nytta av detta, hälften har inte. Jag tror inte att det är så bra, men säg det. Men vi kan ju inte börja operera blindtarmar eller ta bort tjocktarmen på folk om bara hälften som har koloncancer. Det skulle man ju aldrig göra. Och det finns inte ens en, tankegång, finns inte ens något sån här algoritm där man säger, jaha, är det så här och så här och så här, så kommer det att gå bra. Utan det man säger då ofta, man säger så här, ja, om de känner väldigt starkt så här, så blir det bra för dem. Eller om de har känt så här väldigt länge, att de är födda i fel kön. Men det här senare är ju helt fel, för det har man ju vetat i 40 år, att de som, till exempel pojkar som känner sig mer som flickor och flickor som känner sig mer som pojkar, de blir ju ofta homosexuella. Alltså det är ju de här lesbiska kvinnorna, de som är lite butches som de heter då, och de här killarna som är lite feminina och så. Så det är ju ingen alls indikation på att du ska bli transsexuell, att du har känt dig som barn som du motsätter
0: sig. Men jag tänker så här, vad som ligger i grundtanken till det här, att om du inte kan ha så kallad för omvändelseterapi eller omvändelseförsök, så betyder det att du kan inte tala till något som de inte kan ändra. Alltså, om du nu är du född till i fel kropp, då är ett omvändelseförsök ett övergrepp på dig. Om du kan ändra vad du tänker, vad du känner, då är det ju någonting som är mellanmänskligt, att man kan försöka övertyga varandra om det ena med det andra. Man kan byta politiska åsikter, man kan byta religion.
1: Alltså allt annat man kan, pratar man om.
0: Man kan bryta
1: alla, då folk ska träna om.
0: Ja, alla form av livsstilsfrågor.
1: Skilja sig, de ska gå en utbildning. Allt får man ha åsikter om, men inte detta.
0: Inte detta. Och jag tänker så att det är väldigt likt det du har i muslimska länder där du antikonverteringslagar. Du kan alltså inte berätta för en muslim om en annan religion, fick övertyga om att byta religion eller lämna islam, en antikonverteringslag. Det här är ju en antikonverteringslag som vi har nu i väst. Att du kan inte övertyga någon om att det inte är bra för dem, eller att de inte är det andra könet som de påstår vara. Om det inte skulle vara så att vi ser det som den här personen är född till i fel kropp, för du kan inte ändra någonting som du är.
1: Det är ju ingen människa som tror, och inte tror inte transaktivisterna heller, utan det här är ju en ren maktfråga. Och jag tycker inte att man kan diskutera det, för det här är ju fruktansvärt. Det är ju sånt övergrepp på allting, inte bara fria tanken och yttrandefriheten, men framförallt på föräldrar. Alltså de säger ju egentligen, föräldrar som känner sina barn bättre än någon annan, de säger att du får inte. Alltså, om ens barn kommer helt plötsligt och säger att herregud, jag är nog kille istället och får du kalla mig Leo, då får du inte säga något. Alltså, det är ju något så oerhört. Så det är ju sånt, det är sånt fundamentalt ingrepp på familj. Alltså, vi har ju, du är ju vårdnadshavare för ditt barn fram till de är 18. Du ska bestämma om det. Det här är ju fruktansvärt.
0: Tack så mycket, Agnes. Det finns mycket att prata om i den här frågan. Och jag tror att det ska bli intressant att se hur vi tittar tillbaka om 10-15 år på den här frågan. På den här tiden, vad som hände. Tack så jättemycket att du kom.
1: Tack ska du ha.
0: Och tack du som har tittat. Och dela gärna med dig på sociala medier. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.
2: Ja, du har lyssnat till er. Du får tycka precis vad du vill om det här. Vi har åsiktsfrihet i Sverige och vi ska kunna ha olika åsikter utan att bli påhoppade. Du får gärna höra av dig kring det här och andra program här i FER. Jag heter P.O. Dalesjö och du kan nå mig på fer@fnf.nu eller också snår du inte en signal till Radio Falköping här så kan jag ringa upp dig. Ha nu en fortsatt skön måndag. Och så slå på radion imorgon för då kommer ett annat intressant samtalsprogram. Tiden är ju som vanligt 6.15, 8.15 och repris 20.15 och på tisdagar klockan 19.00.

Da himlen faller, sätter hjärtena i brand. Under utan tal, säg det gör bara han. Former, skicker, ritualer är kun kraftlös teori. Bringer bara själekvaler, det har ingenting att ge. Snart du vandrar bort från världen mot en ut.

0: På tisdag den 26 maj är det återigen dags för ledamöterna i regionfullmäktige att samlas i Vänersborg. Detta är väl på sätt och vis det sista vanliga mötet innan valet. Mötet i juni är ett budgetmöte då man under 2 dagar debatterar budgeten. Det blir ju både måndag och tisdag i midsommarveckan den 15 och 16 juni. Men nu på tisdag den 26 maj så är det ett möte både med motioner och interpellationer och ett antal ärenden. Och vi, det är vi på ett antal radiokanaler, ska göra som vi gjorde redan när regionen bildades. Vi kommer alltså över de här närradiostationerna att direktsända hela mötet. Det är stationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. I Borås som sänder på 92,5 MHz. I Falköping på 90,8. I Göteborg på 94,9. Och i Götene på 102,6. Götene Kinnekulle säger ju många där. Lidköping som ligger vid Vänern 93,8 MHz och i Skövde på 90,4. Och så slutligen då i Trestadsområdet Trollhättan på 90,6 MHz. Men vi kan väl här också påminna om att det går lika bra att lyssna via webben, där man ju också då kan titta. Du går in då antingen på vgregion.se/rf eller också kan du gå in på närradiodistriktets hemsida vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 och då kommer du höra den här genomgången av ärendelistan i repris. Sen strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de här frågorna som har kommit in till mötet. Och sen när ordförande René Bengtsson slagit klubban i bordet och förklarat möte öppnat så finns det hela 26 punkter på ärendelistan den här gången, som då ska gås igenom innan mötet kan avslutas. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt. Jag heter P.O. Dalesjö och tänker här prata lite om vad som kommer att hända i kommunhuset i Vänersborg på tisdag. Innan frågestunden har man ett ärende om att godkänna avsägelser och de här nya som ska gå in, som ju är en begäran om ny sammanräkning från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu utsett en ny ledamot som är ordinarie. Det är Ann-Marie Elisabeth Ekström ifrån Borås. Och det är Martin Karlsson i Göteborg, Lisbeth Svensson Stenungsund, John Järne i Borås. De är alltså ersättare de här. Och samtliga är då för Liberalerna. Sen har det också kommit in då en avsägelse. Det är Madeleine Libren ifrån Socialdemokraterna. Hon är från Lilla Edet som då avsäger sig sitt uppdrag som ledamot från och med den 17 juni. Hon kommer alltså vara med på budgetmötet men sen lämnar hon. Efter frågestunden som sen följer, som jag ju presenterar lite kort och strax innan 9:30, är det dags för hela 9 interpellationer. Det är 3 från KD, 2 från Moderaterna, 2 från Liberalerna, 1 från SD och sedan 1 av Peter Arvidsson som numera är partilös. Som vanligt blir det ju så att de här interpellationerna som inte hinns med före lunchen kommer allra sist efter att alla ärenden är genomgångna. Och den första interpellationen är ställd av Rickard Brodd, Liberalerna, som visar på sin oro kring ungdomars psykiska hälsa och vård. Frågan är ställd till ordförande i styrelsen för regionhälsan angående de här ungdomsmottagningarna. Först, vilka omedelbara åtgärder avser styrelsen för regionhälsan att vidta för att säkerställa att ungdomsmottagningarna inte tvingas stänga eller kraftigt begränsa sin verksamhet under pågående planperiod? 2. Hur avser den politiska ledningen att säkerställa en jämlik tillgång till ungdomsmottagningarnas tjänster i hela regionen? Särskilt i områden som Skaraborg och Fyrbodal där sårbarheten är allra störst. Och den tredje frågan. Är styrelsen för regionhälsan beredd att tillföra tillfälliga resurser för att stabilisera verksamheten i väntan på den långsiktiga handlingsplanen och i så fall hur? Den andra interpellationen sen handlar om vaccination mot pneumokocker. Det är Lisa Berglund, KD, som vill att My Alnebratt besvarar. Den första frågan, hur planerar Västra Götalandsregionen att genomföra ICAP-vaccination mot pneumokocker för personer från 65 år? Den andra, vilken målsättning har Västra Götalandsregionen när det gäller täckningsgraden av vaccinationen mot pneumokocker för personer i åldern 65-75 år? I den tredje interpellationen är det Pernilla Wendesten, KD, som undrar över hur arbetet mot korruption i offentlig upphandling i Västra Götalandsregionen går. Hon ställer den första frågan, bedömer rödgrön ledning att nuvarande arbete är tillräckligt eller finns behov av ytterligare åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet mot korruption? Och 2, hur säkerställs att det förebyggande arbetet mot korruption tydligt integreras i regionens arbete med intern kontroll och riskanalys? I enlighet med de skärpta lagkraven inom området. Frågan är ju ställd till Helene Eliasson, Socialdemokraterna, som är ordförande i regionstyrelsen. Den fjärde interpellationen av Peter Hermansson, Moderaterna, handlar om personalutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge. Och frågan är ställd med anledning av, som han säger här, då Sahlgrenska styrelseordförande inte besvarade frågeställningen vid föregående tillfälle, riktas den nu till regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson. Och frågorna är, anser regionstyrelsens ordförande att det är förenligt med målen om en ekonomi i balans att personalstyrkan fortsätter att öka trots att personalkostnaderna redan överstiger budgeten? Och den andra, bedömer regionstyrelsens ordförande att det finns en risk att Sahlgrenska universitetssjukhuset på sikt kan få svårt att bära och betala personalens löner givet den nuvarande utvecklingen av personalkostnaderna? Ja, nu får vi se vad vi får för svar på det. Sen kommer en interpellation om att åtgärder krävs för en mer proaktiv och jämlik osteoporosvård i VGR. Det är Stefan Svensson, KD, som sett allvarliga brister och därför nu frågar My Alnebratt. För det första, hur kan vi påskynda arbetet med en jämlik och mer proaktiv osteoporosvård i Västra Götalandsregionen? Och för det andra, hur kan vi öka medvetandegraden hos befolkningen för hur osteoporos förebyggs? I nästa interpellation sen är det Peter Arvidsson som undrar om vilka prioriteringar och i slutändan var problemen med Västlänkens fortsättning till Borås, samfinansiering, avtal som kanske inte fullföljs. Ja, det är miljarder det handlar om här, och hur kan detta påverka oss medborgare med fortsatt trängselskatt och sämre sjukvård? Ja, det är frågor han ställer. Det är ett rätt långt stycke att gå igenom här. Jag kan inte riktigt sammanfatta allt. Och det är Helen Eliasson som får svara på detta. I nästa interpellation är det Per Lundqvist ifrån Liberalerna som undrar om regionstyrelsens ordförande delar slutsatserna angående antikrångel och minskad administrativ börda. Frågan är väl ställd med anledning av en mycket intressant frågeställning om hur det vi många kanske kallar byråkrati i själva verket är en överadministration, som SKR pekar på i en rapport man tagit fram, och att man istället behöver förenkla processer som är onödigt komplexa. Ja, jag ser fram emot att få höra den diskussionen, för det handlar ju faktiskt om våra framtida välfärd. Den näst sista handlar om patientsäkerheten inom psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus och är ställd av Mikaela Kronberg, Moderaterna, till Peter Rosholm, Socialdemokraterna. Hur ser ordförande på de slutsatser som framkommer i granskning av psykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus? Hur förklarar ordförande att man inte valde att agera tidigare på de indikationer om allvarliga missförhållande och patientsäkerhetsrisker som framkom redan i ett tidigt skede? Trots återkommande signaler från media, medarbetare och andra granskare. Och hur arbetar regionen för att motverka en eventuell tystnadskultur inom den psykiatriska verksamheten och med att stärka möjligheterna för medarbetare att rapportera missförhållande? Ja, det är också en intressant fråga. Och sen har vi då kommit till den sista interpellationen som är från Håkan Lösnitt, Sverigedemokraterna, om information till sköra äldre. Det handlar om att nya krav har införts i den så kallade krav- och kvalitetsboken som infördes med start 1 januari. Där är det endast 27% av närhälsans vårdcentraler som har korrekt information, och att hela 73% hade fel information. Och att för motsvarande privata vårdcentraler var motsvarande siffra 43% mot 57% felaktiga. Ja, det har framkommit i en rapport nyss, och därav den här frågeställningen. Med anledning av detta ställs följande frågor till Göran Larsson, Miljöpartiet, som då är ordförande för styrelsen för närhälsan. Finns det någon förklaring till varför närhälsans vårdcentraler inte visar bättre resultat? Vad har det rödgröna styret för planer för att förbättra resultatet med att ge korrekt information till och om sköra äldre? Men som jag sa tidigare, de här sista interpellationen kommer ju sist på mötet när alla andra ärenden är avklarade. Så innan dess så ska vi ju gå igenom ett antal andra ärendepunkten. Det är ett ärende om förslag till bestämmelser om omställningsstöd. Det handlar om pensioner och familjeskydd för förtroendevalda. Och stöd till familjer om den förtroendevalde avlider. Ja, vill ni veta mer finns ju som vanligt handlingarna på regionens hemsida. Och det finns en direktlänk på VGN nu. Sen har vi några ärenden som handlar om hållbarhetspolicy. Hållbarhetsmål 2030. Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Det är en punkt om donation av spårvagnar M29 till staden Mykolaiv i Ukraina. Och sen är vi framme då för motionsbalans och redovisning av bifallna motioner innan det är dags för att behandla 6 motioner. Den första är en motion av Conny Brännberg, Kristdemokraterna, om att införa ett idéledningssystem. Vi har en motion av Stefan Svensson, KD, och Pernilla Wendeste, KD, om att öka patienttid för läkare. Det är väl alltså tiden en läkare får för varje patient. Sen har vi en motion av Helene Strand, SD, med flera om implementering av arbetsmodellen PAX till skolor i Västra Götaland. Detta som ett komplement till dagens PALS. Ja, det får vi läsa på lite mer för att veta vad det är och vi får kanske höra det. Sen är det en motion av Håkan Lösnitt, SD, med flera om seniorkompetens. Det är en motion av Monica Bejringe, Moderaterna, om pilotprojekt för stärkta möjligheter till cancervård nära hemmet. Och slutligen då en motion av Daniel Andersson, Liberalerna, och Rickard Brodd, Liberalerna, om ett program för att stärka transvården i Västra Götalandsregionen. Sen är det ju då anmälan av inkomna motioner och det är några anmälningsärenden och några valärenden innan vi har gått igenom dagens ärendelista. Och sen då är det ju dags när vi hunnit hit att gå tillbaks till de interpellationer som inte hanns med före lunchen. Det finns också en informationspunkt kring revisionsplan 2026 med inriktning för 2027-2028 där vi får höra Christer Stensson, ordförande i revisorskollegiet. Jag förmodar att denna punkten kommer direkt efter lunchen. Och lunchen är ju lite flytande så där, man har sagt 12. Men är man i en interpellation då eller ett ärende så brukar man försöka avsluta just det ärendet innan man tar lunchen. Så att därför är ju tiden och även då tiden när mötet startar igen lite flexibel. Men vi hörs på tisdagen den 26 maj. Strax före 9:30 kommer jag att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och som då sänds över de här stationerna i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene-Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Och jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar er bara nu en fortsatt bra dag.
1: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.

Så följ med mig över havets skummande vågor. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

0: Ja, du lyssnar till en sändning från PRO i Falköping. Och vi som sitter idag är...
1: Leif Brandt.
2: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Ekervald. Det gamla gänget.
2: Ja.
0: Och en av anledningarna till det att vi är här, det är ju det att vi har varit ute och tävlat igen i PRO-vetarna. Och ja. Vi kommer att dra de frågorna.
2: Måste vi?
1: Nej, vi vill inte tala av resultaten.
0: Nej, det kanske inte ska säga. Ja, det kommer väl så småningom. Ja, men vi ska börja med lite musik. Vi har några som har avlidit sen vi satt här senast. Och bland annat då Jojje Wadenius. Och vi spelar Kalles klätterträd.
2: Mm.

0: Julia Wadenius skrev den här inför tv-serien barnprogrammet om Kalles klätterträd. Ja. En jäkla bra barnserie.
1: Ja. Han har avlidit och kan vara jag. Det har jag nog skrivit upp.
0: Han var 80 år, tror
1: jag. Ja, jag tror det också, ja. Ja, just det. Det har jag noterat här. Ja, som sagt, vi har varit ute och tävlat. Och ska vi dra några frågor till börja med här?
0: Kan vi göra.
1: Ska du dra och börja med?
0: Jag kan ta de första två här då.
1: Ja.
0: Ja, det var ju skämmigt egentligen det där.
1: Ja.
2: Vi kan hoppa över den här frågan.
0: Vad kallas läran om djurs beteende? Ja, det är ju etologi tydligen. Ja. Det var jag oklar över.
1: Ja, men det hörde jag faktiskt i tv i något program nu när de pratade om det kan ha varit i det Attenboroughs program.
0: Ja, det var igår var Attenborough.
1: Ja, det har varit i flera dagar nu.
0: Ja, jäkligt bra. Ja, bra.
2: Fantastiskt människa ju.
0: Hur som helst, nästa fråga. Vad heter enheten för att mäta elektrisk ström?
1: Ja.
0: Och det är ju ampere.
1: Ja.
0: Men vi svarar något annat. Och ja, min bror som är elingenjör har blivit vansinnig på mig. Han har lagt det borde för fan veta att det
1: är. Men jag tror nästan ampere. Innan vi hade lämnat, eller precis när vi hade lämnat in det kom vi på att oj, där skrev vi fel.
0: Ja, vi skrev watt. Ja. Det är ju inte elektrisk ström.
2: Vi var väl inte riktigt på topp.
0: Det var ju absolut inte.
1: Nej, det var ju de första frågorna. Alltså.
0: Ja, och sen var
1: vi ska väl nämna också att vi mötte Timmerstala och Lidköping.
0: Ja, och de tog en poäng, båda två, mer än vad vi gör. Ja. Vi hade 14, de hade 15. Och vi har aldrig...
2: Du skulle inte berätta hur det gick.
0: Skit i oss. Kvätta, vi har aldrig fått stryk under Lidköping.
1: Nej, nej.
0: Kan man inte berätta det för mig? Tycker jag är bra för oss. Annars sitter de här skämma.
1: Men vi ska dra de andra frågorna sen också.
0: Ja, då.
1: Det rättar sig till, tror jag. Vi klarade frågorna i fortsättningen.
0: Ja. Hyfsat bra, ja.
1: De flesta i alla fall.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ska vi säga lite grann också om vad vi har på gång.
2: Mm.
1: 19 maj, alltså nästa tisdag, är det en som heter Anders Ramberg som kommer.
2: Mm.
1: Han är en trubadur, vad jag förstår.
0: Ja, han är från, vad heter det, ön? Mariestad.
1: Mariestad, ja.
0: Ja, ön utanför.
2: Torsö.
1: Jag säger han det, ja.
2: Mm.
0: Sen, jag gick in och tittade på honom på nätet och han har varit en del ute med sin dotter också. Så jag vet inte om hon är med eller hur det är, vet du.
2: Ja, ingen aning om heller faktiskt.
0: Jag har aldrig hört honom.
2: Nej,
0: han ska vara glad, säger de.
1: Och det är då klockan 15 som vi börjar ner på hjorten.
0: Vanlig tid.
1: Så då är ni välkomna.
2: Mm.
1: Och ni som inte är medlemmar, ni är välkomna också. Så kanske ni kan bli medlemmar.
2: Ja. Vi kan väl slå ett slag för träffen i juni sen också då. Kanske.
1: Ja, jag har skrivit upp det här också.
2: Ja.
1: Att det kan vi nämna redan nu då. Att då har vi Sillsexa den 16 juni. Och det är ju i midsommarveckan.
0: Mm. Ja, det är det alltid.
1: Ja, ja.
0: Tisdagen i midsommarveckan har vi alltid Sillsexa. Mm.
1: Men då börjar vi klockan 17.
0: Ja.
2: Mm.
1: Och då blir det, ja, det blir ju sill och potatis. Och så blir det jordgubbar om de mognar.
0: Mm. Och lite lättare och sånt har ju väl. Men vill du ha något annat så får de ta med sig.
2: Mm.
1: Ja, jag vet inte hur det är med jordgubbar, men... Jag tror jag hörde att de räknar med att det ska bli...
0: Ja. Gick det i fjol så går det i år.
2: Men visst, absolut.
0: Så det har ju sagt att det kan jag åka.
1: Det var ju frosten också de var rädda för.
2: Mm.
1: Nu vet jag inte, i natt har det varit frost ni som...
0: Jag är inte ute på det idag.
1: Nej, jag var inte det heller. Och det är plusgrader när jag tittar på mätaren.
2: Ja.
1: Men det har nog varit så rätt så kallt i natt också.
2: Asså, ja.
0: Det
1: kallaste var ju för några nätter sedan. Då hade jag minus 2,1.
0: Ja, men det är ju ute hos dig.
1: Det kallar hos mig, ja.
0: Ja, det är klart att det är.
1: Jag vet, blommorna blommar ju och jag är lite rädd för att de tar stryk.
2: Mm.
1: Det var ju så förra året, då fick jag inga blommor.
2: Nej.
1: Det var ju också frost då.
2: Ja, precis.
0: Jag kan inte äta en massa plommor, det är inte bra, vet du. Jag har inte ätit, det. Jag har inte sovit någon vidare i natt. Jag har sprungit på toan och haft diarré, vet du. Nu är det ju fram på små morgontimmarna. Men jag åt inga plommon, det var inte det.
2: Nej.
0: Och det var, vet jag inte. Sånt händer ibland.
2: Ja, ja.
1: Du kan dra med Agneta.
2: Så jag tar den. Ja.
1: Fråga två.
2: Ja. Vilken konstnär målade tavlan Skriet?
1: Det var väl inte så svårt.
0: Nej, det kunde vi direkt.
2: Det kunde vi alla hoppa. Edvard
1: Munch, ja.
2: Och från vilket land kommer konstnären?
0: Ja.
2: Det var Norge.
0: Han är norrman.
2: Det var lite för lätt fråga egentligen. För
1: ja,
0: de flesta vet väl vad Edvard Munch Skriet är för något, antar jag.
1: Jag har ju varit i det gamla Munchmuseet i Oslo.
2: Mm.
1: För det är ju ett nytt nu.
2: Jaha, okej. Okay.
0: Alltså.
1: Ja. Men det var nog redan, jag tror det var 1975. Var ute och det var på maj månad.
2: Mm.
1: Vi åkte hela familjen och då var barnen var ju inte i många år.
2: Nej, men vad tyckte de om tavlan då? Tyckte de den var otäck?
1: Nej, jag kommer inte ihåg hur det
0: jag
1: var.
0: Jag tror inte barnen uppfattade det så. En annan, jag tycker att den är otäck.
2: Alltså. Ja, jag tycker också. Fruktansvärt.
0: Men jag tror inte barn reagerar på det viset. Vet du.
2: Mm. Jag skulle aldrig vilja ha en sån tavla på vägen hemma. Jag skulle bli livrädd.
1: Ja, man vaknar på natten och får se
0: det. Ja. Ja, det är en stor Guernica.
2: Ja.
0: Och nu är det en massa år.
1: Ja.
0: Men den var ju inte så trevlig heller.
2: Nej.
0: Det är ju då de bombar i Spanien då, under kriget där.
1: Ja. Hade jag också en Guernica som jag ramade in på en kopia. Och, men den skänkte jag till Björktuna i Stenstorp då, när den öppnade.
2: Ja, ja.
1: Så den satt där sen.
2: Ja, ja.
1: Kanske gör det fortfarande, jag vet inte.
2: Ja, precis det.
0: Ja. Kör på.
1: Vi hade ju rätt i alla fall på de här frågorna. Så det. Ja, vi kan ha lite mer musik nu. En som också avlidit, som jag fick se när jag var inne igår och tittade, det är Busk-Margit Jonsson. Hon är ju inte kanske känd för de som har vuxit upp under de senaste 20-30 åren.
2: Nej,
1: men
2: nej.
1: Innan dess var hon ju väldigt
0: bra sångerska.
1: Ja, men hon sjunger lite annat också. Hon var ju ofta i tv.
2: Mm.
1: Hon var ju från Dalarna, det är ju därför. Hon har ett förnamn då, Busk. Det är ju så i Dalarna.
0: Hylan hade med henne rätt. Med henne. Mamma var väldigt förtjust där.
1: Vi ska lyssna på Får jag lämna några blommor?

0: Ja, det var Busk-Margit Jonsson som vi minns.
1: Ja.
0: Och det är Nils Ferlin som har skrivit texten.
2: Nils Ferlin, ja. Ja. Vi var väl inne, eller jag var inne på det från början. Nils Ferlin, han skriver så här. De dansade uppe, yrvaket fast klockan över 12. Då såg de plötsligt att någon mitt tak, det är en annans golv.
1: Ja, så är det. Så är det.
0: Ja, verksamheten, ja, vi nämnde ju då juni. Sen håller vi ju upp, så sen blir det inte förrän i september. Och med månadsträff och har vi på jord. Det är någon som heter Lena Bengtsson som kommer då. Men
1: yep.
0: Vi har väl någon
1: från Falköping. Jag har jobbat ihop med henne. Hon var förskollärare på...
2: Jo, men vad ska hon prata om då?
1: Nej, hon ska sjunga.
2: Sjunga?
1: Ja. Hon har sån här American Songbook.
2: Okej, okej. Okay.
0: Men det är långt fram dit. Vi ska fira sommar innan dess också.
2: Ja, jag hoppas det.
1: Mm.
0: Ja, det har sagt, det har varit kallt nu några nätter. Men,
2: ja, det har inte varit riktigt sommar än.
1: Man ska inte vara ute på nätter eller så.
0: Nej, det är jag inte heller.
1: Nej, det är bra. Det är bra.
2: Nej, men det har inte varit något.
0: Nej, jag vaknar som sagt, då har temperaturen stigit ordentligt.
2: Ja, det är gott och väl då.
1: Ja. Du som jag är inte så morgonpigg.
0: Nej, det är jag inte. Ja, ska vi... Ska jag dra några frågor?
1: Ja, det kan du göra.
0: Vad handlar det om geografi?
1: Mm.
0: Och vad heter huvudstaden i Litauen?
1: Mm.
0: Vilnius, ja.
2: Mm.
0: Det kunde vi ju. Och huvudstaden på Nya Zeeland, det räknar jag med att Agneta kunde.
1: Precis.
2: Wellington.
0: Ja, där har du väl varit.
1: Ja, jag har varit där, ja. Jag kan tala om att de har ett jättefint museum vi var där på det här. Det var jättestort och så här. Ja, det var så bra. Så. Vi tog då var vi på syden, så vi tog färjan över från Picton och så till Wellington. Då.
0: Ja, men, detta ligger på Nordön.
1: Nordön, ja. Ja, precis.
0: För sen när man kommer till Sydön, då är det kallare. Och...
1: Ja, det är det ju.
2: Ja. Nordön, ja.
0: Man är tvärtom och var det här på norra halvklotet.
1: Ja, precis.
0: Så är det,
1: ja. Men det är ju två helt olika klimat och växtlighet och allting. Liksom. Det är... Sydön är ju mycket, mycket mer vildmark.
0: Vildmark, ja. Ja, de har ju sett i tv.
1: Ja, men TV-program precis. Om... Ja. Ja.
0: Här hade alla lag full pott.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och så att det var heller inga så svåra frågor.
1: Nej.
0: Ja, ska vi också nämna här att Cadillac Band. Nu kommer de återigen till Grolanda bygdegården.
1: Ja, precis.
0: 21 maj.
2: Ja. Mm.
0: Men de är inte ensamma, utan nu har de sällskap med Håkan Juholt.
1: Mm,
0: ska berätta om Elvis.
1: Hans Elvis-intresse, ja. Och han har ju varit Elvis-fantast i många år också.
2: Ja,
1: det.
2: Han är väldigt trevlig också.
1: Ja.
0: Och han är väl pensionär nu, så han har väl inga uppdrag längre. Nej.
2: Kan vara så.
1: Han hade ju Sydafrika.
0: Det var det senaste, ja. Och innan dess var han på Island.
1: Ja, precis, ja.
0: Men nu så...
2: Vad detaljerar mig också, eller?
1: Nej, inte nu.
2: Det är han inte.
1: Jag gick in och läste. Han var med på något annat ställe nu med Cadillac Band. Han skulle vara med.
2: Jaha. Ja, klart han kan inte orka med som helst. Han är 93.
1: Men han är ju 93 kanske han var. Vi sa ju det, du och jag, Lars, och att han var ju med då när han fyllde 90.
0: Ja, jag tror det. Det var.
1: Ja, men han fyllde ju 17 maj. Men jag tror att detta var 21 maj eller någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag läste i alla fall. Men, men då hade han ju fyllt 90 precis.
0: Ja.
1: Han är ju helt fantastiskt att han orkar. Alltså,
2: ja,
1: det.
2: Sen så har jag hört honom. Jag har inte gjort det på många, många år.
1: Rösten har han ju.
0: Det har ju stått i tidningarna om att Cadillac Band kommer och Håkan Juholt.
1: Ja.
0: Så jag kan tänka mig att det är många som nu redan har ringt och beställt biljett.
1: Ja.
2: Ja.
0: För så det går inte in mellan ungefär 100 personer.
2: Det är inte mer.
0: Nej, man får nog inte ta emot för det.
2: Nej, det är brand.
1: Och de åker ju bara till små bygdegårdar och sånt där. De är ju inte ute på några stora ställen.
2: Mycket intimare, vet du. Och Janne Lukas hörde jag för många år.

0: Alltså,
1: ja, men var, är det inte bara så att det är det sista med Johan?
0: Nej, jag fattar nog att det var med Cadillac Band helt
1: jag
0: enkelt.
1: Sa. Ja. Ja, men det får vi säga till henne, får de inte. Utan nej, de måste fortsätta.
0: Det får de inte sluta.
1: Nej, ja. Nej.
0: Men de samtliga börjar ju bli till åren komna.
1: Ja, jag börjar.
2: Ja, men Janne Lukas måste ju vara i min ålder i alla fall.
1: Ja, det är han säkert. Ja. Och Ulf är ju också rätt gammal.
0: Det är ju de kvinnliga där som kanske är i 30 års
1: ålder. Ja, men precis. Ja, men precis. Ja.
0: Och de ska väl vara med, om Isolena eller jag, jag tror att båda tjejerna står med i programmet.
1: Ja, ja, ja. Nej, men de har ju en enorm spelglädje ju, det verkligen.
0: Ja. Ja.
1: Och jag och Hans åkte ju till, vi var ju i Lerum, jag kommer inte ihåg om det var i höstas eller förra våren eller någonting. Och det var ju delar utav Cadillac Band och så lite Gerard där då. Mm. I någon liten lokal var det var. Vi var nog 50 pers kanske det bara var. Ja. Men det var också jättetrevligt.
0: Ja, vi var ju och besökte dem då när de hade sin anläggning i Floda.
1: Ja, precis. Sen fick
0: och då,
1: de
0: hade
1: inte
0: full, då hade vi ju full buss ner. Ja,
1: precis.
0: Men i PRO ihop med, det var ju ihop med Grålanda bygdeförening då som
1: precis.
0: Hade den här resan.
2: Mm. Jag kommer ihåg att Spottnings var ju ofta i Floda också.
1: Jaså?
2: Ja. Rätt vad det var, men jag kommer ju aldrig iväg på det där. Jag är ju lite trygg med sånt där ibland, men de spelade nog en liten lokal också, tror jag.
1: Ja, ja. Men de hade ju, du vet, ett hus här då, som såg ut som Elvis barndomshem i Tupelo då.
0: Ja, det hade de byggt upp.
1: Och så, ja, och så hade de ju typ en restaurang och så hade de en estrad och det här med. Och så hade de ett hus till.
0: Ja. Ja.
1: Men sen skulle ju det bli parkering där, tror jag det var, så att de fick flytta då för några år sedan.
0: Ja, kommer kommunen, jag vet inte om kommunen ägde marken.
1: Ja, precis.
0: Det så de, de fick flytta på sig.
1: Mm. Ja, det var lite synd. Men,
0: Ja. Vi ska ha lite musik igen, ja. En som också har avlidit är Lena Maria Gårdenäs. Och hon är väl mest känd för att ha varit med i Sällskapsresan, åtminstone del 1 där.
2: Ja, och sen var vi ju med i Repmånad
0: också, ja.
2: Så hon har varit med i en del filmer, det var
0: hon. Och en låt som hon har sjungit in heter Räkna ner, där kommer jag igen.

0: var Lena Maria Gårdenäs som avlidit i en ålder av 79 år. Jag kan nämna också att Busk-Margit Jonsson, hon var 96 år.
1: Ja. Det kan jag tro, för hon har varit länge. Mm. Lena Maria Gårdenäs, det minns jag ju som skådespelare. Men jag vet inte att jag har hört henne sjunga förut.
0: Men
1: jag visste inte.
0: Eller.
1: Det var jättebra.
2: Ja. Jag var inne och läste lite. Och det var en egen tjod.
1: Okej. Okay.
2: Ja.
1: Ja, var riktigt bra tycker jag.
0: Ja. Då ska vi titta på frågor här igen då. Det handlar om färger.
1: Jaha, vilken färg är i mitten på regnbågen?
0: Oh, det hänger som man har.
2: Nej. En sån där fråga har ju vi haft någon gång förut. Men jag kommer inte ihåg vilket nummer det var.
1: Vem fan har du reda på det?
2: Nej, men det måste du göra naturligtvis. För du kan tänka att det kommer igen.
1: Okej,
2: mm.
1: Det är grön.
0: Ja.
1: Och vi tyckte nog att det var blå. Så vi var ganska nära egentligen.
2: Ja.
1: Jag ser inte skillnad på det, vet du.
2: Okej.
1: Så det var jag som tog fel på
2: det. Ja, det var det säkert. Vi vill skylla på dig då.
1: Jag är blågrön färgblind, vet du.
2: Ja, precis. Ja. Såklart.
1: Så jag blandade ihop
2: såklart.
1: Det. Jag kom hem en gång och hade köpt en moped.
2: Mm.
1: Då frågade morsan, vad var det för färg på den? Den är blå, sa jag.
2: Mm.
1: Jag kom hem med mopeden och sa, nej, den är inte alls blå, den är grön, sa hon.
0: Alltså.
2: Ja, det är väl hur man definierar ibland så det är det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Då ska jag säga, vilken färg har en giraffs tunga?
2: Ja,
0: vi visste ju inte. Vi gissade ju på svart, ja.
2: Nej.
1: Nej.
0: Blå. Ja, blå, ja.
1: Den är blåsvart, jag tror vi fick rätt.
0: Ja, blåsvart, ja.
2: Ja, men alla lagarna skrev ju det.
1: Ja.
2: Skrev ju blå. Men, och det tyckte jag var lite
1: blå,
2: dåligt.
1: Inte blå, var ju rätt.
2: Nej, blåsvart. Skulle den vara.
1: Ja, det säger jag ju.
2: Ja.
1: Du sa att alla skrev blå.
2: Ja,
1: det gjorde
2: de.
1: Okej då.
2: Ja, och så skulle det vara blåsvart.
1: Ja, rätta mig bara för tusan.
2: Ja. men det var ju lite dumt tycker jag. Men blåsvart.
1: Ja.
2: Varför kunde inte alla fått rätt på blå?
0: Ja,
2: men det kvittar ju det i och för sig med att alla skrev det.
1: Ja, då kunde man fått jätterätt på det.
2: Ja, men
0: jag testade ju de här frågorna på min son.
2: Mm.
0: Och han sa direkt, den är blå.
2: Mm.
0: Så jag, den är blåsvart. Mm. Ja, så sa han.
2: Och hur är det med blåsvart igen? Vad är det för en färg?
0: Ja, det var
2: kan man ju undra.
1: Mörkblå.
0: Är det någon mellanting mellan blått och svart? Då,
2: ja.
1: Fråga inte mig som är färgblind.
0: Nej.
1: Det är ingen mer.
0: Ja, ska vi dra lite grann om verksamhet som vi har.
2: Mm.
0: Det mesta kommer ju att läggas ner nu, eller har lagts ner över sommaren.
1: Det är redan nedlagt sig förra veckan.
0: Ja.
1: Det är bullen som håller på.
0: Mm. Bullen, ja, de håller på jämt. Ja,
1: de gör inget uppehåll.
0: Vet jag inte om de har flyttat ut redan, det kanske de har gjort.
1: Säkert.
0: Men däremot dansen är slut för säsongen.
1: Ja, slutar i torsdags.
0: Och bingon är också slut, det var väl i fredags sista gången.
2: Ja.
0: Och var vi med promenader, ja.
2: Mm.
0: Och det tycker jag var lite konstigt för att det är ju nu på sommaren när det är skönt och trevligt att gå ut i naturen. Ja. För att gå på vintern, det är jag inte så glad i.
1: Det är så få som är med och går, så då kan vi uppehålla folk för att hålla igång det. Jag vet inte, jag är inte riktigt med på det. Jag vet ju, först hade ju Göte det.
2: Mm.
1: Och sen tog jag över efter Göte. Och då hade vi ju, bara vi i PRO hade ju 18-20 stycken.
0: Mm. Mm.
1: Och det var lika många i Hjärtlung.
2: Mm.
1: Så vi fick ju inte plats att fika samtidigt där uppe. Mm. Ja, idag är det 8-9 med bägge föreningarna.
2: Mm.
1: Så det har ju
2: men det är ju den här pandemin som vi säger också. Vi förstörde ju så mycket och det är många som har lämnat oss. Och
1: men vi gick ju under pandemin.
0: Ja, det fick de ju göra, ja.
2: Ja.
1: Vi behövde inte gå in på varandra så. Mm.
2: Nej.
0: Nej, jag
2: kanske många som tyckte det var jobbigt med pandemin.
0: Jag var ju med i några, och det var ju på sommaren då.
2: Mm.
0: Och det var, tyckte jag, alltid varmt och skönt väder.
2: Mm.
0: Jag tror inte det regnade någon gång. Och vi kunde då sitta och då har man dricka vårt kaffe ner på den där flotten.
2: Ja, precis. Sjön, ja.
1: Ja. Då var det dåligt väder så gick vi in.
2: Mm.
0: Ja, men jag vet aldrig att jag har varit med när vi har behövt gå in. Utan nej. Det har alltid hållit upp då. När
1: jag, gjorde, på vintern gick vi alltid in.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, det är som det är.
0: Det är som det är, ja. Nu ska vi se vad vi har på musik. Ja. Nu har vi gått igenom de som har avlidit, så nu ska vi spela Elvis.
2: Mm.
0: Och vad är det för låt?
2: Trouble.
1: Han är också avliden.
2: Jaha.
1: Det är många år sedan.
2: Jaså, ja. Det visste inte jag. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Yeah.
1: Det var Elvis.
2: Ja. Bråka inte med mig för jag är ond.
1: Kan du dra om låt?
2: Ja, men jag tänkte att det säger också.
1: Det handlar om musik.
2: Ja, men nu, ja, jag kan fortsätta med Elvis lite, tänkte
1: ja,
2: jag.
1: Ja.
3: Skit i det.
2: Nej,
3: det
2: förra lördagen, det var det bästa. Förra lördagen så var vi på en liten Elvis-festival i Alingsås. Och det var jättetrevligt. Det var inte mycket folk, men det var ju görfint väder. Och så här. Det kanske var ett hundratal. Men det var jättemysigt. Det var... Suspicious Minds finns ju en grupp som spelar. Man har ju spelat många, många år. Jag hörde dem 10-11 år sedan i Skara. De spelar ju Elvis-musik då.
1: Mm.
2: Och de är från Lidköping. Och sen var det ju Stickan då, Stig Karlsson då från Skövde då.
1: Skövde, ja.
2: Ja, som var där och hade program om sitt Elvis-intresse då. Och det var lite nytt och sånt här nu också. Så jag tänkte vi kanske kunde ha det till PRO också så var han igen då.
1: Ja, vi har ju haft honom en gång. Ja,
2: ja precis. Och sen träffade vi sådana som vi hade med på vår första Elvis-resa till USA 92. Oj. Det var ju jättekul. Det var tre stycken som vi träffade där då. Så det var lite trevligt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så. Ja, nu ska du, nu handlar det om musik.
2: Ja, ja. Vilken kvinnlig artist sjöng i Lyckliga gatan?
1: Det var inga problem för oss.
2: Nej.
3: Nej, inte i våran ålder är det inga problem.
2: Nej.
1: Anna-Lena Löfgren.
2: Ja. Vilket instrument förknippas med Andre Walter?
1: Ja, det var inga problem det heller. Det var dragspel.
2: Gnällig.
3: Dragspel.
2: Ja, jag tänkte på hon, Mona Krantz. Hon sa ju alltid Andrew Walter. Så det kommer jag ihåg.
3: Andrew Walter. Ja. Han hade en amerikansk bakgrund. Han var född i USA. Det var
2: Nej, jag vet inte faktiskt.
1: Men eller också hade han ett annat svenskt namn.
2: Ja, ja, men precis.
1: Och ändra om det till ett amerikanskt namn. Och sen, det var ju en fråga till där.
2: Ja. Janne Loffe Karlsson erkänd skådespelare men var också en bra musiker. Vilket instrument spelade han på? Och i trummor.
3: Han trumlade.
2: Ja.
1: Mm.
3: Med Hansson och Karlsson.
1: Ja, så heter
2: precis.
1: Bandet, ja.
2: Mm.
1: Och här har du alla lagt fullpott.
2: Ja, hade de. Det var ju också ganska lätta frågor. Det är lite...
3: Ja.
2: Lite konstigt tycker jag så.
1: Nu ska vi spela Torssons Elmia jordbruksutställning.

0: Det var Torssons.
1: Ja, och de fick ju sålt några glassar så de fick ihop till en korv i alla fall. Ja. Det var ingen bra dag, det regnade ju dem. Jag gick inte åt någon glass.
0: Nej. Det var lite andra priser också.
1: Ja.
0: Ja, nu ska jag dra här några frågor som handlar om väderlek. Hur många sekundmeter måste det minst blåsa för att räknas som storm enligt SMHI? Och då var det svaret inom plus minus 0,5. Mm. Och vi ska ju 24, för det är vad jag har lärt mig att det är.
1: Ja,
0: det är sen kanske det är något
1: 23-24 någonting.
0: Ja. Och den andra frågan då, hur många sekundmeter måste det blåsa, eller minst blåsa, för att det ska räknas som orkan?
1: Ja, det är på 30. Det.
0: Och då är det 33.
1: Ja.
0: Då är det så orkan. Det kunde vi, det fick vi full på.
2: Ja, inte jag, det. Men ni.
0: Ja. Jag är ju har varit intresserad av meteorologi, så att det kan jag.
2: Ja, jag hade ingen aning.
0: Men det, vi var det enda laget som hade full pott här.
2: Ja, precis.
1: Varför heter det meteorologi? Vad har det med meteorer?
0: Meteor, ja, det vet jag inte.
2: Nej. Det finns säkert en förklaring på det.
1: Det är som man frågar på tv varje dag i reklamen där, att varför heter det pension, det står pension.
2: Ja, precis. Ja. Det kan man undra.
0: Ja. Det är ju så med alla ord egentligen, varför heter det så?
1: Ja, visst.
0: Då ska vi, vi får köra lite mer musik nu. Nu ska vi ha Björn Skifs Hooked on a Feeling. Ja.

0: Ian Reeves var detta, ja.
1: Fantastiskt.
2: Tänk vad stort det var när de gick upp i USA.
1: Ja, jösses, ja.
0: Ja.
2: Billboardlistan.
0: Ska du ta lite grann om båtar eller vad? Ja. Där står segelfartyg handlar om.
2: Fartyg heter det.
0: Och det är ju inget för oss landkrabber.
2: Då heter det båt. Men är du sjöman, då heter det fartyg.
1: Mm.
0: Jaha.
2: Alltså flyter det fartyg.
1: Ja, du har ju haft båt.
2: Jajamän. Jag har även utbildning på att föra båt.
1: Mm.
2: Vad kallas en tvåmastad råtacklad fartyg upp till 300 ton dräktighet? Och det sa vi bark.
1: Mm.
2: Men det är det inte. Det är brigg.
0: Ja.
1: Varför heter dräktighet?
2: Det är mycket den tynger ut i vattnet.
1: Ja, men jag tänker dräktig. Det är
2: ja, det är, den är hårt i magen. Vet du.
0: Det var ju synd att inte jag hade sett den där. Det går en film på Play då som heter Briggen tre liljor.
1: Ja, just det.
0: Den börjar på 60-talet.
1: Mm. Mm.
0: Och den hade jag tänkt att se, för den går fram till nu i sommar.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Vad kallas ett fartyg med tre eller fler master med ror på alla masterna? Och det är fullriggare.
1: Mm.
0: Ja.
2: Det kan inte vara något annat.
0: Nej, det var väl det enda vi kom på. Mm. Det
2: ja, det visste jag direkt. Att det, har han ror på alla master, då är det en fullriggare.
1: Mm.
0: Ja, så
2: jag vet vad Tob har räknat till 21 segel.
0: Oj då.
2: Den fulle riggare det var och namn var Typhoon.
1: Mm.
2: Vi mötte ett skepp i den valkande monsun när vi ångade mot Röda havet upp. En fulle riggare det var och dess namn var Typhoon.
1: Alltså du kan din Tob.
2: Möte i monsunen. Ja, det kan du ge dig fram. Jag sätter kvar i huvudet. Jag har tre, eller hade i alla fall tre tjocka böcker med hans låtar.
1: Ja,
0: ja. Ja, vi skulle nämna lite grann om resor också, ja. Vi har ju köpt in oss på en del resor och de är väl fullbokade. Men vi har en egen resa den 10 augusti på Dalslands kanal.
2: Ja. Mm. Det kan vara intressant.
0: Ja, och det ska vi ju då åka ifrån Hoverud och jag vet inte hur långt, om det är till Dals Långhed. Jag tror inte det är ända upp till Bengtsfors.
2: Nej, det kan det inte vara. Det är långt. Utan.
0: För sen ska vi ju också till
2: Underberg,
0: ja. Till Älge.
2: Bergagården.
0: Ja, det är med älgarna där, ja.
2: Bergagården, inte Älgegården.
0: Ja, så det heter så, ja. Ja, jag har varit där. Men...
2: Jag är nästan uppvuxen där, vet du.
0: Ja.
2: Inte långt ifrån.
0: Nej.
2: Upp för Kleven så kom man dit.
0: Ja, jo, jag har varit med, vi är med en resa med PRO. Men jag har nog varit där ytterligare någon gång.
1: Mm.
0: Ja, det är 10. Och är det så att ni är intresserade, det finns det platser kvar. Då hör ni av er till Mona. Och hon har telefonnummer 073 076 3913. Alltså 073 076 3913. Så talar hon om det finns platser lediga, och det tror jag att det gör. Men det var nog inte så många. Då ska vi se, nu är det din tur, Agneta, att dra.
1: Mm.
0: Hamnar de björnar?
1: Mm. Vilken björntyp tillhörande familjen brunbjörnar är störst i världen?
0: Och
1: vi kom ju inte på att riktigt sådär, men jag sa så här att jag vet att det börjar på K. Men jag kom skön inte ihåg att liksom det. Alltså, vi skrev ju grizzly då, men jag sa det är inte det i alla fall. Men, och sen när vi hade lämnat in det, då kom jag ju på att Kodiakbjörn heter den ju. Jag har ju sett den också tyvärr. Så är det, men det, ja, så är det. Vilket land har världens största population av brunbjörn? Och vi diskuterar ju väldigt mycket om det där, hur det var liksom. Och pratade om Kanada då, skrev vi då, men det var ju Ryssland och det...
0: Vi tänkte inte på Ryssland.
1: Nej, vi gjorde ju inte det
2: tyvärr. Vi har tänkt bort dem, vet du. Vi vill inte ha med dem i öra.
0: Nej, det är väl det. Nej, för så... att Ryssland är ju så stort. Så att hade vi bara tänkt, då hade vi nog kanske skrivit Ryssland.
2: Ja, det är möjligt.
0: Där vi tog ut Kanada och USA tänkte vi på.
1: Ja.
2: Ibland tänker man inte.
1: Nej, men för jag tänkte på som upp i Alaska till exempel också. Alaska och Ryssland ligger ju nära varandra där, så kunde ju liksom vart. Men
0: de har väl kommit den vägen ifrån Ryssland.
1: Ja, ja, men precis ja. Det. Ja. Ja, ja, ja. Men så är det.
0: Ja. Ja. Ja. Nu ska vi höra på Wilmer X.
2: Oho.
0: Hon är ihop med insekt.
2: Ja. Ja.

0: Ja, det var Wilmer Rexe.
1: Ja.
2: Han är ett fall för DDT. Mm. Hon är ihop med en insekt och han är ett fall för DDT.
0: Ja, ja.
2: Det är för jävla bra egentligen.
0: Ja. Nu handlar det om byggnader. Och vilken anses vara den mest berömda byggnaden i Australien?
1: Mm.
0: Och det sa vi väl direkt att det var...
2: Vilnius, så att säga.
0: På Operahuset i Sydney, ja.
1: Ja, jättefint. Ja, vi har varit där ett par gånger.
0: Ja, både inne och... Ja, det var så,
1: ja, jag var så löst, för jag var inne på toaletten där också. Och jag kommer ihåg, det var så jädra snyggt handfat.
0: Alltså.
1: Var i marmor och det här. Ja. Ja, det var så snyggt. Så det är sånt där som man inte behöver komma ihåg, ja, egentligen. Men, det...
0: Men den här då, frågan då. I London finns en byggnad som anses vara världens vackraste. Några viktiga ceremonier och begravningar har ägt rum där. Bland annat begravningen av Lord Nelson och Winston Churchill. Mm. Och vilken är byggnaden? Och vi skrev ju Westminster Abbey.
1: Ja.
0: Men det var ju St. Paul's Cathedral.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det kan man ju...
0: Ja, jag tänkte ju på St. Paul's
1: Cathedral. Och det kanske var det istället. Men man är ju så pressad under tiden det här liksom. Och, så hade man tänkt lite till så... Men, ja, man vet ju inte. Man vet ju inte.
0: Min son, han sa ju direkt om St. Paul's Cathedral.
1: Ja,
0: så.
1: Ja.
0: Han visste att det var den.
1: Ja,
2: då så.
1: Så vi tar sista frågan här också.
0: Det är lika bra att ta dem.
2: Ja, för det är bara ett par minuter kvar nu.
0: Ja, då handlar det om aktiviteter.
2: Hur många aktiviteter måste man delta i för att uppnå en svensk klassiker? Det är 4.
0: Ja.
2: Det är Vätternrundan, det är Vasaloppet, det är Lidingöloppet och så är det simningen i Vansbro.
0: Ja, ja.
2: Jag vet det, för min brorsa har gjort den flera gånger.
0: Mm.
2: Och han höll på att dö på Vansbrosimningen, för det var så jävla kallt.
1: Det är ju alltid det.
2: Vilken farkost är ett måste för att kunna utföra det dialektala som kallas uttra?
0: Det hade inte jag hört talas om det.
2: Jo, det hade jag.
0: Ordet.
2: Det är en båt, för det är fiskar alltså.
0: Ja, jag kunde inte rätta.
1: Inte jag heller.
2: Vilket koncentrerad aktivitet används bland termerna slam och sang?
1: Bridge.
2: Bridgeblandning.
1: Jaha.
2: Ja, det är gott.
1: Ja. Utom det med rossin.
0: Och sang känner man ju till.
1: Ja, men
0: jag har själv inte spelat bridge.
1: Nej, inte jag heller.
0: Jag har ju sett när andra har spelat. Men, så jag kände till detta. Ja, ska vi får nog avsluta med Queen. Jag ska nämna då att Radio Falan har sändningstillståndet och Roger Andersson har varit vår tekniker.
1: Som
0: och
1: vi
0: som har suttit
1: bra.
0: Idag är...
2: Leif Brandt.
1: Agneta Sterner.
0: Och Lars-Åke Eckervall. Och vi tackar för att ni lyssnar på oss. Och vi har väl en repris imorgon 18:00. Och en repris nästa måndag 10:00. Och idag har det varit direktsändning den 11 maj. Tack ska ni ha. Och så slutar vi med Queen.
1: Yep.

Ja, välkommen till kvällens program. Och den här skivan vi spelar nu, den är alltså inspelad. Den är 41 år gammal, åren går. Om vi ska fortsätta med Henning Jakobsson, Gud är vår tillflykt. Den är inspelad 1968.

Då ska vi fortsätta med tre systrar, Sjöström, Barbro, Ingrid och Ulla. Vägen går till Himmelens land, inspelad 1970.

Då ska vi fortsätta med Frälsningsarmén, Strängmusikkåren i Nässjö. Det sjunger i mitt inre. Den är inspelad 1972.

Då var det dags för dagens äldsta skiva från 1960. Det är Sven Björk och Göran Stenlund och Einar Ekberg i Lustgården.

Nu är det dagens näst äldsta skiva. Det är ett norskt inslag. Aud Hansen och Gudrun Stenback, Där aftonskuggor faller på.

Då ska vi fortsätta med Rut Lindberg. Slut med Jesus till ett hjärta, inspelad 1977.

Ja, det var dagens sista skiva och därmed tackar jag och Magnus Wigenstedt för idag. Och nästa vecka så kommer det en New Orleans musik. Tack!

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio...
2: Hela.

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping. Denna måndagen den 1 juni. Ja, vi är inne i sommarmånad här nu. Gunn och Gunnel, ska vi gratulera, ni har namnsdag just idag. I dagens 10 i 12 så blir det ju naturvandring. Och det handlar om fiskljusen den här gången. Och det här är en repris ifrån 2021. Och då heter det Vårkänslor faktiskt, det här programmet. Men nu heter det ju Naturvandring. Borenstedt. Sen får ni följa med till museet. Igår var det invigning av den här nya utställningen om dansband. Och på plats där, ja, givetvis var ju Radio Falköping där, men även Erika Sjöström och Mona G var på plats där. Och jag fick en pratstund med dem och med Per och flera andra också. Men just i dagens 10 i 12 så får ni höra intervjun med Erika Sjöström och Mona G. Så det gör ni om en liten stund här. Och sen så ska jag nu alldeles här och nu faktiskt, ska det berättas om vad som händer imorgon här i 10 i 12.
2: Ja, barn som blir...
3: Det är gamla siffror, det är ja. 2 gamla siffror. 44% som spelar på Roblox blir kontaktad av äldre män i sexuellt syfte. Men jag tror att den är högre siffra nu. Och siffran har höjts från Barnahus säger att 26,8% av alla barn i Sverige blir utsatt för sexuella övergrepp. Så vi har en föreläsning som heter 1 av 4 barn. Men senaste siffrorna så skriver alla 1 av 3 barn utsatta. Så att grejen är att det är inte på nyheterna. Politikerna tar inte upp det. Jo, några politiker gör det, men de är för få.
2: Får jag bara fråga när de blir utsatta? Inkluderar det närmanden också då?
3: Det är klart. Ja. Alltså en sexuell grooming kan ju bara, som jag säger, bara ske på din telefon. Mm. Men det är en oerhörd skada för ett barn att en vuxen människa som kanske först lurar sig in i telefonen och säger att den är någon annan, en kanske liten äldre kille, och sen så helt plötsligt lyckas få en bild och sen använder den för att hota och för att kunna få mer. Så att det finns ett fall i Örebro där jag har träffat mamman och vi har suttit i intervju med journalist, där hennes 13-åriga dotter blev hårt gromad av en äldre man som blev dömd i en vecka. En 13-årig tjej gick i skolan, hon tränade, hon hoppade framför tåget efter en vecka. Så sexuell grooming på paddan eller på mobilen är, det är emot lagen. Du får inte göra så mot barn.
2: Och det kanske är vi börjar förstå då, att när vi tänker på förövare av den här sorten som då har kontakt med barn och övergrepp, att vi tänker att de gör någonting fysiskt med dem. Men det kan ju vara lika illa så att säga, ja, att bli utpressad på nätet, ja, när den rädsla ska avslöja, ja, dig.
3: Och... För de skriver, gör så här med din kropp. Ja. Och så kan de skicka också till dem filmer och bilder. Mm. Och så hota, gör så här, för att annars kommer jag skada dig och alla runt om dig. Och jag kommer sprida det här till alla din skola.
2: Och tillgängligheten är ju så nära i och med internet jämfört med att man ska träffa ett barn fysiskt. Så att...
3: Ja, alltså man ska också förstå att det finns ju också att det kan finnas incest i familjer. Mm. Eller att en förövare tar tillfällen i akt, om det är på ett badhus eller bibliotek eller på en toalett. Alltså, svårt att ge sig tillfälle. Eller jobba med barn. Mm. Man är ledare för barn eller ungdom i någon form, så man har tillgång till barn. Så att det är inte bara telefon och padda. Men vi försöker förstå att Sverige har inte hängt med. Lagarna har inte hängt med i utvecklingen. Så när du ger barn en padda och mobil, då måste du också lära ditt barn vad som finns för faror och vad det är för regler. Mm. Och det där... Och det vill vi ju jättegärna att alla föräldrar och alla som jobbar med barn ska få den kunskapen och utbildning. Så nu har ju Östhammar börjat med att tillsammans med Dumpen, med Sara Patrik och SD, att alla som jobbar med barn i Östhammars kommun ska ju lära sig vilka faror finns och kunna ge verktyg till föräldrar.
2: Men om vi går tillbaka till den politiska frågan här, för det är politikerna som stiftar lagarna. Och på ett sätt också driver opinion, vilka frågor de driver, kommer ju också deras väljare oftast tar till sig.
4: Ja, vill du höra mer om det här så ska du ju slå på radion imorgon tisdag 6.15 och med repris 8.15 och klockan 19. Det här är ju en aktuell fråga även för våra lokala politiker här i Falköping. Hur ställer de sig till det här? Det är snart val och det här är väl en väldigt viktig fråga. För hur behandlar vi våra barn?
1: Ja, det där kan ni höra imorgon i Radio Falköping här. Och jag fortsätter med att nämna om våran hemsida är faktiskt fnf.nu. Och där kan man gå in och läsa om allt möjligt och lyssna och kika på webb-tv-klipp och läsa lite text och se bilder och så vidare. fnf.nu, alltså gå gärna in där och kolla på vad som finns där att se. Så, nu ska vi ha lite mer musik och efter det sen så följer vi med Bo Renstedt i det här programmet som då heter Vårkänslor, som nu heter Naturvandring. Men innan det, och här är ett band som faktiskt var med igår på den här utställningen, Jigs. Och jag tänker att vi spelar en låt här som heter Kurs i Jösse namn. Ja, det är en bra, härlig och svängig låt, den låter så här.

0: Ja, det låter ju ganska mjukt och inte som om det kommer ifrån en tämligen stor fågel, tycker jag, när man hör det så här.
1: Nej, men den är så karaktäristisk ändå, så man blandar inte ihop det med någon annan när man hör de här ljuden på våren. Det kan vara i april när isen börjar på att gå upp på sjöarna. Och tittar man upp så kan man då få se den här fågeln, en rovfågel.
0: Ja, en rovfågel med en väldigt karaktäristisk flyktsiluett med vinklade vingar, breda, lite spred, ja, nästan lite örnaktig i sitt uppträdande.
1: Ja, den skiljer sig ju direkt ifrån ormvråkarna som kanske är de vanligaste som man ser på våren. Men det här är alltså fiskljusen som dyker upp när den har vatten där den kan fiska.
0: Fiskljusen i den gamla världen av människorna benämnd luskask. Intressant. Kask betyder i det sammanhanget päls, har jag lärt mig.
1: Ja.
0: Kungsörnen har också kallats luspäls. Fiskglada, fiskglöda, fiskdjur, fiskgös, fiskörn, fiskhök, sjöhök, fisktjuv, fiskhötch, fiskjude, fiskejute, fiskespännare, blåfot, örnglada och sjövråk. Det är kärt barn har haft många namn.
1: Ja, det tyder ju också på att den har varit känd bland allmogen, ja. Mycket klart och tydligt. Och du säger detta med fiskglada, det är intressant, för gladan har ju också en sån här vissling på våren när den kommer. Och det var ett typiskt vårtecken, föreställer jag mig också, förr i tiden.
0: Annars kan man väl också gissa att det där ljus har något med att den är rätt ljus att göra. Ljuset har också använts som en del måsfåglar.
1: Du är inne på utseendet och då kan man ju tala om beteendet också. För fiskljusen, ja, är ju en av de fåglarna som, vad vi brukar säga, ryttlar. Detta specifika, vad ska vi säga, ornitologiska ord, ryttla. Att stå på ett enda ställe och flaxa med vingarna i avvaktan på att den ska se någonting som den kan störtdyka ner mot.
0: Och det den ser, det är alltså en fisk, och störtdyker gör den med väldig kraft och fart. Och ganska stora fiskar kan det vara.
1: Ja, verkligen. Och den har ju också den vanan att sen sortera fisken på ett så lämpligt sätt så att huvudet är framåt när den flyger på fisken. Det är ganska lustigt att se i luften.
0: Ja.
1: För det kan man se då i början på säsongen när den tar upp fisk, och framförallt naturligtvis när den har fått ungar i sitt bo. För den häckar ju i något högt träd, kanske på ett kalhygge, och det kan vara flera kilometer ifrån vatten faktiskt som den drar upp. Den ska ha ett bra boträd, det är det viktigaste.
0: Och där bygger den sig då ett ganska
1: risbo, ja.
0: Stort risbo.
1: Och det ser man också i början på säsongen hur den samlar material, för det kan ju vara så att det där boet har blivit lite stormhärjat under vintern.
0: Den bygger
1: och
0: på det från ena året.
1: Och reparerar sitt bo.
0: Ja.
1: Och den är trogen, hemtrakten kommer tillbaka år från år om det inte har hänt någonting. För att det kan hända någonting, det förstår man ju verkligen när man ser vilken flyttning en sån här fågel har. För fiskljusen är en utpräglad flyttfågel, vilket ju kanske inte är så vanligt bland de här rovfåglarna, åtminstone inte att de flyttar så långt.
0: Nej, men är man specialiserad på fiskföda så är det ju det här med att vi får is på sjöarna.
1: Ja, det är opraktiskt. Ja.
0: Därför får den bege sig till Västafrika, söder om Sahara, Mauritanien, Gabon. En fiskljuse som försätts med satellitsändare på häckningsplatsen i Bergslagen tillbringade vintern i Mosambik.
1: Ja, det är fantastiskt egentligen att ge sig ner över hela Europa och sen ner ut med Afrikas kust för att komma till de här trakterna. Och det sammanhänger med att du räknar upp så noggrant en massa namn här, att fiskljusen är väl en av de fåglarna som man har haft ett av de största återfyndsprocenten av. Det rör sig om flera tiotal procent av alla ringmärkta.
0: Ja.
1: Vilket är uppseendeväckande mycket. När man kommer ner till småfåglarna, då rör det sig om promille av alla ringmärkta som man hittar. Ja. Men här är det åtskilliga procent.
0: Det är också en trevlig sak med fiskljusen. Vi brukar med smärta hjärta får konstatera att ja, det blir färre och färre av olika arter. Men inte fiskljusen. Man trodde att det rörde sig om 2000 par i början av 70-talet. Sen har det stigit så att nu är det nog det dubbla. Och våra kanske 4000 par är mycket intressant. Inemot hälften av det totala europeiska beståndet.
1: Just det, de är mycket väsentliga för att hålla populationen vid liv så att säga.
0: Mm. Och jag ska citera Svensk Fågelatlas. Vi har därför ett internationellt ansvar för arten.
1: Precis.
0: Men det tycks vi sköta ganska bra, det ansvaret. Vad finns det för hot emot en stor rovfågel som fiskljusen? Det är väl bara vi?
1: Ja, människan indirekt i form av biocider och sådana saker. Och där har ju också fiskljusen spelat en stor roll i och med att man har kunnat samla upp fjäder från olika delar av hans livscykel och se var det lagras på. Var kommer den här förgiftningen ifrån, och klarlagt på så sätt ganska väl hur det sprids i naturen. Men några direkta fiender, jakt och så vidare, har man ju inte haft på fiskljusen. Det har inte varit som örnarna som man betraktade som en konkurrens, det tror jag inte åtminstone, för ingen kan beskylla fiskljusen för att ha så mycket fisk så att det ska hota fiskarnas existens.
0: Man tror, om man ser historiskt på det, att det här att den är sällsynt nere i Europa kan ha att göra med förföljelser i Centraleuropa på 1800-talet.
1: Ja, du menar att man verkligen har förföljt fiskljusen för att den tog fisk då?
0: Och det påstås att det gjorde man också i Sverige i slutet av 1800-talet. Men
1: vi är långt ifrån den tiden och förlov, tror jag nu.
0: Ja, och allt var inte bättre förr. Du nämnde biocider. DDT-användningen drabbade ju många, även fiskljusen. När man började använda det så minskade ju tjockleken på äggskalen.
1: Och det har att göra med fiskdieten, att det lagrades upp som den sista kedjan, som sista i kedjan av näringar ifrån vattnet och sedan via fiskarna upp till fiskljusen, eller örnarna var det också aktuellt då.
2: Vi var ute på vandring utmed Pilgrimsleden i norra Dalsland. En stor rovfågel flög rakt emot mig. Kanske fiskljusen. När fågeln kom närmare ändrade den riktning. Troligen hade vi kommit allt för nära boet. I skogskanten blickade vi ut över sjön nedanför. I området finns större och mindre sjöar. Jag såg den stora vattenytan spridas i fjärran bortom små sjöar och skogar. Mot horisonten tecknar Vänern i rymd en mäktig utsikt. Uppe på berget vid utsikten över det dalsländska landskapet där jag i min barn och ungdom hade en del av min släkt. Den visas i min nuvarande släktforskning. Inte långt därifrån i södra Värmland hade Leila sitt hem och jag mitt i Säffle. Under vår ungdomstid. Leila och jag har vandrat många enskilda vandringar och organiserade under 30-tal år av vårt liv. Pilgrimsleden får representera naturvandringen från Esselskog i norra Dalsland över bergen till Vänområdet i närheten av Mellerud. En del av våra vandringar. Detta har varit en enskild vandring.

0: Programmet 10 och 12 lyssnar ni på i Falköping 90,8 MHz. Och det är söndag idag. Söndag den 31 maj. Och mitt emot mig här står Erika ifrån Drifters. Jag vet inte, är du med i Drifters fortfarande, Erika? Eller?
1: Nej, men det är ju sorgligt att behöva säga att vi la ju ner bandet i pandemin.
0: Det var så?
1: Ja, vi gjorde det. Så tyvärr, en sån fin musikhistoria som grävs ner i graven. Men det finns ju mycket fina minnen. Men 1962, om jag inte minns fel, så startades ju Drifters. Och jag kom med 1999.
0: Och sen har det varit ett konkande och åkande och turnerande, visst är det så?
1: Ja, så. Det kan du råhaja att det var.
0: Har du sett hela Sveriges land, eller?
1: Jag är i alla fall mycket trädtoppar och sådär. Om man vilar lite i bussen och så såg man ju... Ja, nästan så. Nej, men jag har sett mycket av landet. Vi har ju ett fint land och naturområde och så.
0: Det här med dansbandsmusik då, Erika, hur faller det sig, eller hur följde sig, ska jag fråga dig, att det blev just den genren?
1: Ja, men jag kommer ju från Tierp mellan Gävle och Uppsala, Uppland, och där dansar man. Och så hamnade jag med i ett ungdomsgäng som min pappa var med och startade upp, som hette Manges dansorkester. Ja. Och vi hamnade med i det här dansbands-SM i Sunne. Och kom till final och det var ju jättehäftigt. Men jag studerade ju musik på musikhögskolan i Piteå och utbildade mig. Så sen blev det andra genrer. Jag har gjort musikal och showföreställningar på Wallmans salonger. Men sen blev det Drifters faktiskt.
0: Vad är det som är så fascinerande med just denna genre?
1: Men jag tycker det är gemenskapen att träffa så himla mycket fina människor. Förr var det ju lite att alla kunde vara med kanske. Van eller inte van dansare. Att man träffades och hade den här gemenskapen sen. Och sen de som kanske var blyga till en början var alltid med på slutet på kvällen och släppte loss sina lurviga. Och det är så härligt att träffa alla människor och så få spela och stå på scenen flera gånger i veckan, det som man älskar. Och få ihop det, för jag älskar människor. Får det, liksom både det musik och människor, i ett och samma paket. Alltså då, det finns inget bättre.
0: Alltså, mycket folk har ju varit och sett det givetvis. Drifters är en av de absolut populäraste dansbanden har varit. Alltså det här med folk och hur mycket folk som har varit och sett det och sådär. Har du något rekord?
1: Nej, jag kommer inte ihåg siffror, men det är klart att Malung rafsar ihop en del, kan man ju säga. Och det var ju en spelning som man verkligen längtade till. När man roddade ner från kvällen eller natten spelning och åkte därifrån, så längtade man till nästa år.
0: Förstår du. Nu håller du inte på med musik, eller hur verkar det?
1: I högsta grad.
0: Då får du berätta.
1: Ja, jag är som coach på Academy of Music and Business i Vara. Så att jag coachar ju unga talanger där i sång. Oj. Ja, och jag har estetisk kommunikation 2 med lite artisteri och så.
0: Kul.
1: Ja, det är jättehärligt att jobba med ungdomar och försöka få dem att hitta nycklar till utveckling. Men sen är jag ute själv och spelar lite grann faktiskt.
0: Inte med band då?
1: Nej.
0: Akustisk gitarr och du? Eller?
1: Ja, om jag hade kunnat spela gitarr så hade jag gärna kompat mig själv. Ja. Men ibland, jag har ett coverband som heter ES-band, Erika Sjöström-band. Och med Kurt Lundholm härifrån, eller från Skara. Ja. Bland annat Peter Skarpvold, några Skaraborgs musiker. Och vi spelar lite festival och vi har spelat lite fester och sådär. Men sen så kom vi ifrån varann lite grann. Men nu har vi sagt att vi ska komma igång igen. Men sen har jag köpt en anläggning som jag själv orkar bära och sätta upp. Så jag kan faktiskt åka iväg och spela. Det händer att jag åker till någon pub någonstans och ställer mig ensam. Men då blir det tyvärr med backtracks.
0: Men det får det ju bli i det läget.
1: I det läget får det bli, men jag saknar att ha någon i ryggen och göra det tillsammans. Och tänk om det skulle haka upp sig eller något sånt, skulle jag inte klara av riktigt. Men jag gör det ändå, för att jag har behovet att få spela.
0: Och idag, här, nu, så kommer ni ju spela och sjunga. Det är en till här som jag ska prata med. Ja. Såklart. Mona G. Men alltså, kommer ni... Mona, du får gärna vara här också. Kom hit.
2: Hej!
0: Roger, Roger Forsbring.
2: Mona heter jag.
0: Tack så mycket, Mona, att du kommer hit. Ska ni sjunga tillsammans, ni två, eller?
2: Nej, det hade vi ju. Det glömde vi ju.
1: Ja.
2: Det kunde vi ju tänka på.
1: Ja, det hade vi kunnat. Det får bli nästa gång.
2: Ja, nu får vi vara lite förberedda.
1: Ja, det får vi.
2: Ja, nu har vi träffats igen efter många år.
0: Men känner ni varandra sedan tidigare?
2: Ja, visst. Ja. Vi har ju varit i tv tillsammans.
1: Det har vi.
0: Ja. Ja. Vad var detta för?
2: Dansbandsbrudar.
0: Ja, men det kommer jag nog ihåg.
2: Ja, det är lite länge sedan. Men...
1: Vad var det, 6 program eller? Kanske var
2: ja, 6 program på hösten 2010.
1: Ja.
2: Det heter ju 7:an på den tiden. Det heter ju TV4. Du ser, nu heter det 7:an och då heter det TV4 plus. Så
0: TV4 plus, ja. Det ändras lite. Mm. Men det här med att, jag frågade Erika här förut också, det här med att vara med i dansband och sjunga dansbandsmusik. Nu frågar jag dig samma fråga. Vad var det som fick dig att börja med det?
2: Jag började med min lilla pappa då när jag var väldigt ung, 14 år var jag. Så att, och jag ville ju alltid vilja sjunga, precis som Erika antar jag. Och sen vilken sorts musik det skulle vara, det visste jag ju inte riktigt. Men eftersom pappa spelade dansmusik så fick det bli det. Och så lite country redan då liksom. Så att, då har man fortsatt på det.
0: Country, ja.
2: Jag gör ju mycket country nu för tiden. Ja. Blandar det med mina egna låtar.
0: Ja. Så musiken går aldrig ur tiden, eller man har med sig det hela tiden, eller?
2: Ja, jag tror vi föds med det och vi, en gång så tar vi med oss det upp i himlen.
0: Vi får sjunga det här.
2: Ja, det gör vi. Alltså där blir många. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Nej, men det är ju, musik är ju en livsstil, en glädje, en jag brukar säga, det är som att andas. Andas måste man göra.
0: Ja. Och vi då som har äran och nöjet, ska jag säga, att jobba på radion, har ju era skivor och spelar er väldigt också.
2: Det är roligt, ja.
0: Ja, men vi för den traditionen vidare.
2: Ja, det behövs ju, i och med att inte det vanliga riksdagen spelar speciellt mycket, så behövs ju ni väldigt, väldigt mycket, för att också är det viktigt att vi får höras. Vi hörs ju inte någonstans, ja då finns vi ju inte.
0: Nej. Nej, men jag tror att, och så finns det en, nu får ni rätta mig om ni tycker att jag har fel, men jag tror att det finns en revival på just den här sortens musik. Känner ni av det, eller?
2: Ja, både och kan man

0: någonstans för vi ju också dansbandsmusiken vidare.
1: Jag tycker att det här är härligt, den här utställningen också, för det slår ju ett slag för en folktradition som ni pratar om här, som inte bör gå ur tiden, eller?
0: Ja, det är fantastiskt att bara allt detta jobbet att ta fram och sen att titta på alla dessa.
2: Ja, det är underbart.
0: Det är mycket fotbad på affischerna jag sett. Ja. Det är nog en annan liten apa i mig också, ja. Lite kanariefot.
1: Och slänger in någon liten
0: ja,
2: och härliga, fantastiska kläder.
0: Sparkdräkter.
2: Och någon har sytt upp dessa. Som är så häftiga.
0: Oftast var det väl någon som sa att det var väl kanske inte så bra med pengar, utan det var kanske någons mamma som var duktig på att sy. Då blev det
2: så
0: de här lite.
2: Det
0: ja. Jag sydde några kläder till våran orkester någon gång. Det var ju så dyrt liksom att köpa. Gagerna var inte så jättehöga.
1: Fick man göra själv helt
0: enkelt. Ja, underbart.
1: Kul. Jag ska klappa iväg henne och ni ska väl förbereda er, tänker jag. Ska jag
0: pussa fjädrarna lite så.
1: Ja, vi är taggade här och det ska vara Per också som jag pratade om.
0: Ja, han är på G här. Per. Vår majster. Ja.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack så mycket.
1: Lycka till.
3: Jag har sista sångaren ni ska prata med idag.
1: Ja, Per.
3: Ja, nu står vi här.
1: Ja, nu står vi här. Och det har varit en resa det här. Speciellt för dig och för er. Ja. Kan man säga, för ni har haft många möten och det har varit liksom planering och så vidare. Hur känns det?
3: Ja, nu är det, alltså det känns fantastiskt. Jag är lite så här att det ska komma folk bara. Ja, det är mors dag och det är så fint väder, men de tror ju det är redan folk som står och väntar, så väldigt förväntansfullt faktiskt. Det ska bli jättekul nu, och det har ju blivit så himla fint där inne. Vi var ju här och tittat lite innan så där, innan alla montrar var på plats, och då tänkte man att hjälp kommer att vara tillräckligt mycket, men nu när allting är på plats, det är ju jättefint, alltså verkligen supernöjd.
1: Ja. Alltså titta in där om en stund också. Vi kan säga det.
3: Du kan ju stå här i flera dagar och titta på bilder om man vill.
1: Ja, det du har med dig, herregud Per, det är ju liksom, det är ju guldskatter liksom sådär, kan man säga, och alla de här affischerna och de här korten och så. Alltså nu, vi kan ju säga det också att när vi är här nu, så det har ju inte riktigt öppnat än, för det öppnar klockan två och hon är väl typ
3: jag vet vad hon är, kvart i eller tio, precis.
1: Så om en liten stund, och du ska väl göra någon inledning eller?
3: Ja,
1: inviger du eller?
3: Tydligen, ja. Jo, men vi ska väl säga några ord, jag och Katrin, och sen ska Lennart också upp och snacka lite, som också spelar då. Lennart som var kapellmästare i Drifter sedan hela 70-talet. Han ska vara, han ska spela lite crooner, och sen så kommer Mona och Erika då, som du har pratat med, upp och sjunger lite grann. Sen får vi se om det finns någon gammal mer dansbands gubbe eller tant som vill vara med och sjunga, som har varit med på 70-talet, för att hoppa upp på scenen och göra någon låt om också. Så då blir det lite special.
1: Det blir specialare.
3: Ja, sen kommer ju du i eran kanal att spela musik resten av sommaren och fram till den 6 september. Då kommer det ju snurra musik från eran kanaler inne, så man får den känslan i när man går och tittar på alla de här grejerna också. För det är ju också en del av alltihop.
1: Precis, och Elisabeth Litén, hon är på väg här. Hon kommer snart också, och det är hon som håller i det här programmet också. Jag ska släppa iväg dig Per, för jag vet att du förbereder dig och är lite i stockgrupperna.
3: Tack själv för att du också har varit med på de här mötena, och vi har haft trevligt. Så att,
1: det har vi verkligen.
3: Ja. Det blir superkul
1: det. Det blir det, tack.

musik av Drifters hörde ni där också med då Erika Sjöström på sång. Och det hörde ni när jag pratade med henne också och även Mona G. Och sen var Per med en liten sväng där också. Det blir mer därifrån imorgon faktiskt med invigningstal och lite andra intervjuer och så vidare. Det får ni lyssna på givetvis. Men för här och nu så säger jag tack och hej för mig. Ha nu en bra och fin dag mina vänner. Och jag hoppas att ni är med imorgon igen. Då är jag tillbaka. Samma tid, samma plats. Hej på er.

Ja, den här sändningen har genomförts med tillstånd av FER här i Falköping som har varit ansvarig utgivare.

Snön faller vit och döljer alla spår. Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta i husen där murgrönan klängde, borta i grinden där vi stod och hängde. Lyckliga gata du som varje dag hörde vårt glam. En gång fanns rosor här, nu en stad.

0: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.
1: The silence is unusually

0: Vet du varför det lutande tornet i Pisa lutar?
1: Jo, det ska jag säga dig. Och det var för att hertigen av Pisa åt så mycket så han blev längst på bredden.

sa svett. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag

flöjt i liten hög och laga dörren sen och omuta portvakten och så damma, damma, damma om igen. Ni förstår, min fru är lite sotis, så om hon får veta att det var fyra scandal beauties hemma här hos

En del figurer spelar kort, poker. En del i racer bilar fort, åker. Jag fann ut i min ensamhet en bättre hobbyverksamhet. Flickor, det är min egen idé. Filatelist och numismatiker, det var jag för, nu vill jag ha flickor. Poängen är ju den att man är två, någonting som varje gosse bör pröva på. Dessutom gör de en så lycklig så att de rekommenderas. Jag anbefaller dem, du som i torra böcker fack läser, och du som slumrar bakom schackpjäser. Här är en ny aktivitet, en genial metod jag vet. Flickor, det är min egen idé. Kom med och ta en tös i vardera armen. Om en sekund har du förstått hela charmen. Det bränner till som av ett eldigt vin, och gratis servas hela kroppens maskin. Flickor, det är en himmelsk medicin.

allra bästa med flickor är just det faktum att de är flickor. Den dröm du fantiserar om när du på håll studerat dem spricker när verkligheten får chans. Istället för den teoretiska

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

på en morgonskenspromenad. När spirar röda rosor upp där vi går, när dansar älvor runt omkring i vårt spår. Det händer alltid när vi möts för att gå på en morgonskenspromenad.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping. Denna måndagen den 1 juni. Ja, vi är inne i sommarmånad här nu. Gunn och Gunnel, ska vi gratulera, ni har namnsdag just idag. I dagens 10 i 12 så blir det ju naturvandring. Och det handlar om fiskljusen den här gången. Och det här är en repris ifrån 2021. Och då hette det Vårkänslor faktiskt, det här programmet. Men nu heter det ju Naturvandring. Borenstedt. Sen får ni följa med till museet. Igår var det invigning av den här nya utställningen om dansband. Och på plats där, ja, givetvis var ju Radio Falköping där, men även Erika Sjöström och Mona G var på plats där. Och jag fick en pratstund med dem och med Per och flera andra också. Men just i dagens 10 i 12 så får ni höra intervjun med Erika Sjöström och Mona G. Så det gör ni om en liten stund här. Och sen så ska jag nu alldeles här och nu faktiskt, ska det berättas om vad som händer imorgon här i 10 i 12.
2: Ja, barn som blir...
3: Det är gamla siffror, det är två år gamla siffror. 44% som spelar på Roblox blir kontaktad av äldre män i sexuellt syfte. Men jag tror att den är högre siffra nu. Och siffran har höjts från Barnahus säger att 26,8% av alla barn i Sverige blir utsatt för sexuella övergrepp. Så vi har en föreläsning som heter 1 av 4 barn. Men senaste siffrorna så skriver alla 1 av 3 barn utsatta. Så att grejen är att det är inte på nyheterna. Politikerna tar inte upp det. Jo, några politiker gör det, men de är för få.
2: Får jag bara fråga när de blir utsatta? Inkluderar det närmanden också då?
3: Det är klart. Ja. Om en sexuell grooming kan ju bara, som jag säger, bara ske på din telefon. Mm. Men det är en oerhörd skada för ett barn att en vuxen människa som kanske först lurar sig in i telefonen och säger att de är någon annan, en kanske liten äldre kille, och sen så helt plötsligt lyckas få en bild och sen använder den för att hota och för att kunna få mer. Så att det finns ett fall i Örebro där jag har träffat mamman och vi har suttit i intervju med journalist, där hennes 13-åriga dotter blev hårt gromad av en äldre man som blev dömd i en vecka. En 13-årig tjej gick i skolan, hon tränade, hon hoppade framför tåget efter en vecka. Så sexuell grooming på paddan eller på mobilen är emot lagen. Du får inte göra så mot barn.
2: Och det kanske vi börjar förstå då, att när vi tänker på förövare av den här sorten som då har kontakt med barn och övergrepp, att vi tänker att de gör någonting fysiskt med dem. Men det kan ju vara lika illa så att säga att bli utpressad på nätet när den rädsla ska avslöja dig.
3: För de skriver, gör så här med din kropp. Ja. Och så kan de skicka också till dem filmer och bilder. Mm. Och så hota, gör så här, för att annars kommer jag skada dig och alla runt om dig. Och jag kommer sprida det här till alla din skola.
2: Och tillgängligheten är ju så nära i och med internet jämfört med att man ska träffa ett barn fysiskt. Så att...
3: Ja, alltså man ska också förstå att det finns ju också att det kan finnas incest i familjer. Mm. Eller att en förövare tar tillfällen i akt, om det är på ett badhus eller bibliotek eller på en toalett. Alltså, svårt att ge sig tillfälle. Eller jobba med barn. Man är ledare för barn eller ungdom i någon form, så man har tillgång till barn. Så att det är inte bara telefon och padda. Men vi försöker förstå att Sverige har inte hängt med. Lagarna har inte hängt med i utvecklingen. Så när du ger barn en padda och mobil, då måste du också lära ditt barn vad som finns för faror och vad det är för regler. Och det vill vi ju jättegärna att... alla föräldrar och alla som jobbar med barn ska få den kunskapen och utbildning. Så nu har ju Östhammar börjat med att tillsammans med Dumpen, med Sara Patrik och SD, att alla som jobbar med barn i Östhammars kommun ska ju lära sig vilka faror finns och kunna ge verktyg till föräldrar.
2: Men om vi går tillbaka till den politiska frågan här, för det är politikerna som stiftar lagarna och på ett sätt också driver opinion, vilka frågor de driver, kommer ju också deras väljare oftast tar till sig.
4: Ja, vill du höra mer om det här så ska du ju slå på radion imorgon tisdag 6.15 med repris 8.15 och klockan 19. Det här är ju en aktuell fråga även för våra lokala politiker här i Falköping. Hur ställer de sig till det här? Det är snart val och det här är väl en väldigt viktig fråga. För hur behandlar vi våra barn?
1: Ja, det där kan ni höra imorgon i Radio Falköping här. Och jag fortsätter med att nämna om våran hemsida är faktiskt fnf.nu. Och där kan man gå in och läsa om allt möjligt och lyssna och kika på webb-tv-klipp och läsa lite text och se bilder och så vidare. fnf.nu, alltså gå gärna in där och kolla på vad som finns där att se. Så, nu ska vi ha lite mer musik och efter det sen så följer vi med Bo Renstedt i det här programmet som då heter Vårkänslor, som nu heter Naturvandring. Men innan det, och här är ett band som faktiskt var med igår på den här utställningen, Jigs. Och jag tänker att vi spelar en låt här som heter Kurs i Jösse namn. Ja, det är en bra, härlig och svängig låt, något så här.

0: Ja, det låter ju ganska mjukt och inte som om det kommer ifrån en tämligen stor fågel tycker jag när man hör det så här.
1: Nej, men den är så karaktäristisk ändå så man blandar inte ihop det med någon annan när man hör de här ljuden på våren. Det kan vara i april när isen börjar på att gå upp på sjöarna. Och tittar man upp så kan man då få se den här fågeln, en rovfågel.
0: Ja, en rovfågel med en väldigt karaktäristisk flyktsilhuett med vinklade vingar, breda, lite spred, ja, nästan lite örnaktig i sitt uppträdande.
1: Ja, den skiljer sig ju direkt ifrån ormvråkarna som kanske är de vanligaste som man ser på våren. Men det här är alltså fiskljusen som dyker upp när den har vatten där den kan fiska.
0: Fiskljusen i den gamla världen av människorna benämnd luskask. Intressant. Kask betyder i det sammanhanget päls har jag lärt mig.
1: Ja.
0: Kungsörnen har också kallats luspäls. Fiskglada, fiskglöda, fiskdjur, fiskgös, fiskörn, fiskhök, sjöhök, fisktjuv, fiskhötch, fiskjude, fiskejute, fiskespännare, blåfot, örnglada och sjövråk. Det är kärt barn har haft många namn.
1: Ja, det tyder ju också på att den har varit känd bland allmogen, ja. Mycket klart och tydligt. Och du säger detta med fiskglada, det är intressant för gladan har ju också en sån här vissling på våren när den kommer. Och det var ett typiskt vårtecken, föreställer jag mig också, förr i tiden.
0: Annars kan man väl också gissa att det där ljus har något med att den är rätt ljus att göra. Ljuset har också använts som en del måsfåglar.
1: Du är inne på utseendet och då kan man ju tala om beteendet också. För fiskljusen är ju en av de fåglarna som, vad vi brukar säga, ryttlar. Detta specifika, vad ska vi säga, ornitologiska ord, ryttla. Att stå på ett enda ställe och flaxa med vingarna i avvaktan på att den ska se någonting som den kan störtdyka ner mot.
0: Och det den ser, det är alltså en fisk och störtdyker gör den med väldig kraft och fart. Och ganska stora fiskar kan det vara.
1: Ja, verkligen. Och den har ju också den vanan att sen sortera fisken på ett så lämpligt sätt så att huvudet är framåt när den flyger på fisken. Det är ganska lustigt att se i luften.
0: Ja.
1: För det kan man se då i början på säsongen när den tar upp fisk och framförallt naturligtvis när den har fått ungar i sitt bo. För den häckar ju i något högt träd, kanske på ett kalhygge och det kan vara flera kilometer ifrån vatten faktiskt som den drar upp. Den ska ha ett bra boträd, det är det viktigaste.
0: Och där bygger den sig då ett ganska
1: risbo,
0: stort risbo.
1: Och det ser man också i början på säsongen hur den samlar material. För det kan ju vara så att det där boet har blivit lite stormhärjat under vintern.
0: Den bygger
1: och
0: på det från ner,
1: den
0: bygger året.
1: På, reparerar sitt bo.
0: Ja.
1: Och den är trogen, hemtrakten kommer tillbaka år från år om det inte har hänt någonting. För att det kan hända någonting, det förstår man ju verkligen när man ser vilken flyttning en sån här fågel har. För fiskljusen är en utpräglad flyttfågel, vilket ju kanske inte är så vanligt bland de här rovfåglarna, åtminstone inte att de flyttar så långt.
0: Nej, men är man specialiserad på fiskföda så är det ju det här med att vi får is på sjöarna.
1: Ja, det är opraktiskt. Ja.
0: Därför får den bege sig till Västafrika, söder om Sahara, Mauritanien. Gabon. En fiskljuse som försätts med satellitsändare på häckningsplatsen i Bergslagen tillbringade vintern i Mosambik.
1: Ja, det är fantastiskt egentligen att ge sig ner över hela Europa och sen ner ut med Afrikas kust för att komma till de här trakterna. Och det sammanhänger med att du räknar upp så noggrant en massa namn här att fiskljusen är väl en av de fåglarna som man har haft ett av de största återfinnsprocenten av. Det rör sig om flera tiotal procent av alla ringmärkta.
0: Ja.
1: Vilket är uppseendeväckande mycket. När man kommer ner till småfåglarna då rör det sig om promille av alla ringmärkta som man hittar. Ja. Men här är det åtskilliga procent.
0: Det är också en trevlig sak med fiskljusen. Vi brukar med smärta smärta att få konstatera att ja, det blir färre och färre av olika arter. Men inte fiskljusen. Man trodde att det rörde sig om 2000 par i början av 70-talet. Sen har det stigit så att nu är det nog det dubbla. Och våra kanske 4000 par är mycket intressant. Inemot hälften av det totala europeiska beståndet.
1: Just det, de är mycket väsentliga för att hålla populationen vid liv så att säga.
0: Mm. Och jag ska citera Svensk Fågelatlas. Vi har därför ett internationellt ansvar för arten.
1: Precis.
0: Men det tycks vi sköta ganska bra, det ansvaret. Vad finns det för hot emot en stor rovfågel som fiskljusen? Det är väl bara vi?
1: Ja, människan indirekt i form av biocider och sådana saker. Och där har ju också fiskljusen spelat en stor roll i och med att man har kunnat samla upp fjäder från olika delar av hans livscykel och se var det lagras på. Var kommer den här förgiftningen ifrån och klarlagt på så sätt ganska väl hur det sprids i naturen. Men några direkta fiender, jakt och så vidare har man ju inte haft på fiskljusen. Det har inte varit som örnarna som man betraktade som en konkurrens, det tror jag inte åtminstone, för ingen kan beskylla fiskljusen för att ta så mycket fisk så att det ska hota fiskarnas existens.
0: Man tror, om man ser historiskt på det, att det här att den är sällsynt nere i Europa kan ha att göra med förföljelser i Centraleuropa på 1800-talet.
1: Ja, du menar att man verkligen har förföljt fiskljusen för att den tog fisk då?
0: Och det påstås att det gjorde man också i Sverige i slutet av 1800-talet. Men
1: det är långt ifrån den tiden och förlov tror jag nu.
0: Ja, och allt var inte bättre förr. Du nämnde biocider. DDT-användningen drabbade ju många, även fiskljusen. När man började använda det så minskade ju tjockleken på äggskalen.
1: Och det har att göra med fiskdieten, att det lagrades upp som den sista kedjan, som sista i kedjan av näringar ifrån vattnet och sedan via fiskarna upp till fiskljusen eller örnarna var det också aktuellt. Då.
2: Vi var ute på vandring ut med Pilgrimsleden i norra Dalsland. En stor rovfågel flög rakt emot mig. Kanske fiskljusen. När fågeln kom närmare ändrade den riktning. Troligen hade vi kommit allt för nära boet. I skogskanten blickade vi ut över sjön nedanför. I området finns större och mindre sjöar. Jag såg den stora vattenytan spridas i fjärran bortom små sjöar och skogar. Mot horisonten tecknar Vänern i rymd en mäktig utsikt. Uppe på berget vid utsikten över det dalsländska landskapet där jag i min barn och ungdom hade en del av min släkt. Den visas i min nuvarande släktforskning. Inte långt därifrån i södra Värmland hade Leila sitt hem och jag mitt i Säffle. Under vår ungdomstid. Leila och jag har vandrat många enskilda vandringar och organiserade under 30-tal år av vårt liv. Pilgrimsleden får representera naturvandringen från Esselskog i norra Dalsland över bergen till Vänernområdet i närheten av Mellerud. En del av våra vandringar, detta har varit en enskild vandring.

0: Programmet 10 och 12 lyssnar ni på. I Radio Falköping 90,8 MHz. Och det är söndag idag. Söndag 31 maj. Och mitt emot mig här står Erika ifrån Drifters. Jag vet inte, är du med i Drifters fortfarande, Erika? Eller?
1: Nej, men det är ju sorgligt att behöva säga att vi la ju ner bandet i pandemin.
0: Det var så.
1: Ja, vi gjorde det. Så tyvärr, en sån fin musikhistoria som grävs ner i graven. Men det finns ju mycket fina minnen. Men 1962, om jag inte minns fel, så startades ju Drifters. Och jag kom med 1999.
0: Och sen har det varit ett konkande och åkande och turnerande. Visst är det så?
1: Ja, så. Det kan du råhaja att det var.
0: Har du sett hela Sveriges land, eller?
1: Jag är i alla fall mycket trädtoppar och sådär. Om man vilar lite i bussen och så, så såg man ju ja, nästan så. Nej, men jag har sett mycket av landet. Vi har ju ett fint land och naturområde och så.
0: Det här med dansbandsmusik då, Erika, hur faller det sig, eller hur fullt?

0: musik på musikhögskolan i Piteå och utbildade mig. Så sen blev det andra genrer. Jag har gjort musikal och show, showföreställningar på Wallmans salonger. Men sen blev det drifters faktiskt.
1: Vad är det som är så fascinerande med just denna genre?
0: Men jag tycker det är gemenskapen att träffa så himla mycket fina människor. Förr var det ju lite att alla kunde vara med kanske. Van eller inte van dansare. Att man träffades och hade den här gemenskapen sen. Och sen de som kanske var blyga till en början var alltid med på slutet på kvällen och släppte loss sina lurviga. Och det är så härligt att träffa alla människor och så få spela och stå på scenen flera gånger i veckan, det som man älskar. Och få ihop det, för jag älskar människor. Få det, liksom både det musik och människor, i ett och samma paket. Alltså då, det finns inget bättre.
1: Alltså, mycket folk har ju varit och sett det givetvis. Drifters är en av de absolut populäraste dansbanden har varit. Alltså det här med folk och hur mycket folk som har varit och sett det och sådär. Har du något rekord?
0: Nej, jag kommer inte ihåg siffror, men det är klart att Malung rafsar ihop en del kan man ju säga. Och det var ju en spelning som man verkligen längtade till. När man roddade ner från kvällen eller natten spelning och åkte därifrån så längtade man till nästa år.
1: Mm, förstår det. Mm. Nu håller du inte på med musik eller hur verkar det?
0: I högsta grad.
1: Då får du berätta.
0: Ja, jag är som coach på Academy of Music and Business i Vara. Så att jag coachar ju unga talanger där i sång.
1: Oj.
0: Ja, och jag har estetisk kommunikation 2 med lite artisteri och så.
1: Kul.
0: Ja, det är jättehärligt att jobba med ungdomar och försöka få dem att hitta nycklar till utveckling. Men sen är jag ute själv och spelar lite grann faktiskt.
1: Inte med band då?
0: Nej.
1: Akustisk gitarr och du?
0: Ja, om jag hade kunnat spela gitarr så hade jag gärna kompat mig själv.
1: Ja.
0: Men ibland, jag har ett coverband som heter ES-band, Erika Sjöström band. Mm. Och med Kurt Lundholm härifrån, eller från Skara.
1: Ja.
0: Bland annat Peter Skarpvald, några Skaraborgs musiker. Och vi spelar lite festival och vi har spelat lite fester och sådär. Men sen så kom vi ifrån varann lite grann. Men nu har vi sagt att vi ska komma igång igen. Men sen har jag köpt en anläggning som jag själv orkar bära och sätta upp. Så jag kan faktiskt åka iväg och spela. Det händer att jag åker till någon pub någonstans och ställer mig ensam. Men då blir det tyvärr med backtracks.
1: Men det får det ju bli i det läget.
0: I det läget får det bli, men det är, jag saknar att ha någon i ryggen och göra det tillsammans. Och tänk om det skulle haka upp sig eller något sånt skulle jag inte klara av riktigt. Men jag gör det ändå, för att jag har det behovet att få spela.
1: Mm. Och idag, här, nu, så kommer ni ju spela och sjunga. Det är en till här som jag ska prata med.
0: Ja.
1: Såklart. Mona G. Men alltså, kommer ni... Mona, du får gärna vara här också. Kom vet jag.
2: Hej!
1: Vågar du vara i Forsbring?
2: Trevligt. Mona heter
1: jag. Tack så mycket Mona att du kommer hit. Ska ni sjunga tillsammans ni två eller?
2: Nej, det hade vi ju inte. Det kunde vi ju.
0: Ja.
2: Det kunde vi ju tänka på.
0: Ja, det hade vi kunnat. Det får bli nästa gång.
2: Ja, nu får vi vara lite förberedda här.
0: Ja,
2: nu har vi träffats igen efter många år.
1: Men känner ni varandra sedan tidigare?
2: Ja, visst är. Vi har ju varit i TV tillsammans.
0: Det har vi.
1: Ja. Vad var detta för
2: en? Dansbandsbrudar.
1: Ja, men det kommer jag nog ihåg.
2: Ja, det är lite länge sedan. Men...
0: Vad var det? 6 program eller? Kanske var
2: ja, 6 program på hösten 2010.
0: Ja.
2: Det hette ju 7:an på den tiden. Det hette ju TV4. Du ser, nu heter det 7:an och då heter det TV4 plus. Så.
1: TV4 plus, ja. Det ändras lite. Mm. Men det här med att, jag frågade Erika här förut också, det här med att vara med i dansband och sjunga dansbandsmusik. Nu frågar jag dig samma fråga. Vad var det som fick dig att börja med det?
2: Ja, jag började med min lilla pappa då när jag var väldigt ung, 14 år var jag. Så att, och jag ville ju alltid vilja sjunga, precis som Erika antar jag. Och sen vilken sorts musik det skulle vara, det visste jag ju inte riktigt. Men eftersom pappa spelade dansmusik så fick det bli det. Och så lite country redan då liksom. Så att, då har man fortsatt på det.
1: Country,
2: ja.
1: Just
2: det. Jag gör ju mycket country nu för tiden. Ja. Blandar det med mina egna låtar.
1: Ja. Så musiken går aldrig ur tiden, eller man har med sig det hela tiden? Eller?
2: Ja, jag tror vi föds med det.

0: Och vi, en gång så tar vi med oss det upp i himlen.
1: Vi får sjunga ner.
0: Ja, det gör vi. Alltså där blir många. Ja. Ja. Nej, men det är ju, musik är ju en livsstil, en glädje. Jag brukar säga, det är som att andas. Andas måste man göra.
1: Ja. Och vi då som har äran och nöjet, ska jag säga, att jobba på radion, har ju era skivor och spelar er väldigt mycket också.
0: Det är roligt, ja.
1: Ja, men vi för den traditionen vidare.
0: Ja, det behövs ju, i och med att inte det vanliga riksdagen spelar speciellt mycket, så behövs ju ni väldigt, väldigt mycket, för att också är det viktigt att vi får höras. Vi hörs ju inte någonstans, ja då finns vi ju inte.
1: Nej, men jag tror att, och så finns, tror jag finns en, nu får ni rätta mig om ni tycker att jag har fel, men jag tror att det finns en revival på just den här sortens musik. Känner ni av det eller?
0: Ja, och både och kan man väl säga. Och så är det ju Rika. Det är väl lite fram och tillbaka.
2: Ja, det håller jag med om.
0: Ja, det finns ju ett intresse, men det är klart att tiden ändrar sig också. Som när vi började, nu är du yngre än jag, Rika, men det har ju ändrat sig allting. Men sen tror jag någon form av dans kommer ju att finnas. Sen är vilket format. Det kanske... Idag är det många som spelar på två stycken till exempel.
1: Ja, det har ju
0: ja, det har också ändrat sig. Ja. Och sen vi gamla löshästar, vi kör sol och solister liksom och kör våra små grejer. Så någonstans för vi också dansbandsmusiken vidare.
1: Jag tycker att det här är härligt, den här utställningen också, för det slår ju ett slag för en folktradition som ni pratar om här också, som inte bör gå i tiden, eller?
0: Ja, det är ju fantastiskt att bara allt detta jobbet att ta fram och sen att titta på alla dessa.
2: Ja, det är underbart.
0: Det är mycket fotbad på affischerna jag sett. Ja. En och annan liten apa i mig och så är det lite kanariefot.
1: Och slänger in någon liten
0: ja,
2: och härliga, fantastiska kläder.
0: Sparkstrykter.
2: Och någon har sytt upp dessa. Som är så häftiga.
0: Oftast var det väl någon som sa att det var väl kanske inte så bra med pengar, utan det var kanske någons mamma som var duktig på att sy. Då blev det
2: så
0: de här lite.
2: Det
0: ja. Att jag sydde några kläder till våran orkester någon gång. Det var ju så dyrt liksom att köpa. Mm. Gagerna var inte så jättehöga.
1: Fick man göra själv helt
0: enkelt. Ja, underbart.
1: Kul. Jag ska klappa iväg henne och ni ska väl förbereda er, tänker jag.
0: Pussa fjädrarna lite så.
1: Ja, vi är taggade här och det är Per också som jag pratade om.
0: Ja, han är på G här. Det är Per.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack så mycket.
1: Lycka till.
3: Jag har sista sångaren ni ska prata med idag.
1: Ja, Per.
3: Ja, nu står vi här.
1: Ja, nu står vi här. Och det har varit en resa det här. Speciellt för dig och för er. Ja. Kan man säga, för ni har haft många möten och det har varit liksom planering och så vidare. Hur känns det?
3: Ja, nu är det, alltså det känns fantastiskt. Jag är lite så här att det ska komma folk bara. Ja, det är mors dag och det är så fint väder, men de tror ju det är redan folk som står och väntar, så väldigt förväntansfullt faktiskt. Det ska bli jättekul nu och det har ju blivit så himla fint där inne. Vi var ju här och tittat lite innan så här, innan alla montrar var på plats, och då tänkte man att hjälp kommer att vara tillräckligt mycket, men nu när allting är på plats, det är ju jättefint, alltså verkligen supernöjd.
1: Ja. Alltså titta in där om en stund också. Vi kan säga det.
3: Du kan ju stå här i flera dagar och titta på bilder om man vill. Och...
1: Ja, det du har med dig, herregud Per, det är ju liksom, det är ju guldskatter liksom sådär, ja, kan man säga, och alla de här affischerna och de här korten och så. Ja. Och alltså nu, vi kan ju säga det också att när vi är här nu, så det har ju inte riktigt öppnat än, för det öppnar klockan två och hon är väl typ
3: jag vet vad hon är, kvart i eller tio, precis.
1: Så om en liten sen, och du ska väl göra någon inledning eller?
3: Ja,
1: inviger du eller?
3: Tydligen, ja. Jo, men vi ska väl säga några ord, jag och Katrin, och sen ska Lennart också upp och snacka lite, som också spelar då. Lennart som var kapellmästare i Drifter sedan hela 70-talet. Han ska vara, han ska spela lite crooner, och sen så kommer Mona och Erika då, som du har pratat med, upp och sjunger lite grann. Sen får vi se om det finns någon gammal mer dansbands... gubbe eller tant som vill vara med och sjunga, som har varit med på 70-talet, för då hoppar vi på scenen och gör någon låt om också. Så då blir det lite special.
1: Det blir specialare.
3: Ja, sen kommer ju du i eran kanal att spela musik resten av sommaren och fram till den 6 september. Då kommer det ju snurra musik från eran kanaler inne, så man får den känslan när man går och tittar på alla de här grejerna också. För det är ju också en del av alltihop.
1: Precis, och Elisabeth Litén, hon är på väg här. Hon kommer snart också, det är hon som håller i det här programmet också. Jag ska släppa iväg där Per, för jag vet att du förbereder dig och är lite i stockgruparna. Men
3: tack själv för att du också har varit med på de här mötena och vi har haft trevligt. Så att,
1: det har vi verkligen.
3: Ja. Det blir superkul där.
1: Det blir det, tack.

musik av Drifter körde ni där också med då Erika Sjöström på sång. Och det hörde ni när jag pratade med henne också, och även Mona G. Och sen var Per med en liten sväng där också. Det blir mer därifrån imorgon faktiskt, med invigningstal och lite andra intervjuer och så vidare. Det får ni lyssna på givetvis. Men för här och nu så säger jag tack och hej för mig. Ha nu en bra och fin dag, mina vänner. Och jag hoppas att ni är med imorgon igen. Då är jag tillbaka. Samma tid, samma plats. Hej på er.

Ja, den här sändningen har genomförts med tillstånd av FER här i Falköping som har varit ansvarig utgivare.

0: Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.
1: Hej, där är Jani Hansen och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

Alltså nej. Han sa jo. Alltså nej. Han sa jo. Jag sa Han sa jo, come on baby. Jag sa nej. Han sa varför? Ja, men fråga inte varför. Det är

0: Så jag skrev på kontraktet med Hamburg Börs, så här har ni mig.
1: Jag minns den dagen

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt

0: solen silar glittrande sand ur sin hand. Då hör jag sommarmusik med transistorradio och grammatik. Kommer där en flitig vacker flicka, hjärtat börjar picka. Sjung trubbadur om mamur, för här på Djurgården kan vi dansa. Djurgården kan vi dansa tango.
1: Ni är ju bestämt inte klok. Släpp min arm och ge tillbaka min bok.
0: Nej, varför det då? Här på Djurgården kan vi dansa. Djurgården kan vi dansa tango. Min vackra tös släpper lös, se på mig, jag var ej så seriös.
1: Då blir även jag nervös. Vit sippor små,
2: sippor små, sippor små,
1: såg oss virvla kring på tå,
3: kring på tå, kring på tå.
1: Detta är ej komilfå,
2: komilfå, komilfå,
0: sade flickan, men så log hon ändå och sa att här är

0: såg oss virvla kring på tå.
1: Kring på tå, kring på tå.
2: Nej, detta är i Camilfo.
3: Camilfo, Camilfo.
0: Sa det flickan, men så log hon ändå. Och sa, all right då, här på ju.

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvri inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

satt vi med filet och ett glas vin. Vid tallriken låg pappren ifrån staten som jämförde mig med något slags svin. Och det stod någonting om varaktig samling och att för samling fanns det inga vägar ut. På en liten mysig krog någonstans i Karlstad tog resterna av kärleken helt slut. Och hovmästaren sa, det var gott att se oss.

en kring på vårat bord. Och två händer sökte vägen mot varandra. Och plötsligt

men du har två och de är långa. Och tänk så bra de brukar tåla att öppna Coca-Cola, för detta vill jag skåla. Alltså, det är något konstbesynnerligt med min madame alltså. Det är någonting som inte stämmer. Alltså, det är något fel som är trasigt.

Radio. Och det måste jag säga att hon är väldigt exklusiv till typen. Alltså inte så att hon är dyr i drift och det, och att man måste köpa päls och det åt man. Snarare tvärtom då.

Men när du sist på firma dansen viftade på svansen, då tappade jag sansen. Och jag var riktigt ärlig, så börjar här äktenskapet gå mig på nerven, så in i ballongen, så jag...

0: är din pappa. Och han sa jag skulle köpa, för han sa att det var samma bajsing på din egen mamma. Och faktum är att på sista tiden så har hon börjat nafsa med bena och det och knaga upp popplarna och sånt. Och man kanske borde ha skaffat sig kontaktlinser innan man gick ut och räcka den där gången. Jag börjar tro att hon är en kanin. Och det verkar som om hon hade fått för sig att jag är någon jävla morot alltså. Aj! Jag är en morot, jag är en liten morot, för jag är en liten morot.
1: Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

0: Ja, det är den 1 juni och du lyssnar till FER här i din lokala radio. Ja, vi ska återvända till ett program som vi sände för exakt 14 dagar sedan. Det här med yttrandefrihet, att vi får tycka olika utan att bli påhoppade, är kanske lite viktigt. Och våra barn är det bästa vi har, och vem ska bestämma vad vi anser vara bäst för våra barn? Ja, det är lite intressanta. Agnes Wold, som ju har ägnat hela sitt liv åt att fundera på människan och kroppen, har ju faktiskt välberättigade invändningar emot den transvården vi har idag. Lyssna och fundera själva.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Vi befinner oss i Göteborg och jag har som gäst idag Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi. Och vi kommer tala idag om transfrågan och det senaste som händer i transfrågan. Välkommen Agnes.
2: Tack ska du ha.
1: Välkommen tillbaka.
2: Ja.
1: Vi har varit här några gånger. Ja. Senast pratade vi faktiskt om transfrågan. Och jag tyckte det var ganska tyst i den här frågan. Och du har ju tagit väldigt stark ställning, inte minst på sociala medier i den här frågan. Och postar återkommande kring det senaste som händer. Så jag skulle vilja lite uppdatera vad som händer. För jag tycker i övrigt är det väldigt tyst i samhället.
2: Mm.
1: För första, varför har du tagit stark ställning i den här frågan? Det har ju kostat dig en del också i offentligheten att sticka ut baken.
2: Jag har blivit högerextrem och högerkristen och allt möjligt, till min stora förvåning, bara genom detta. Men ja, det var ju då 2019 som jag minns. Alltså jag måste säga att jag har lite dåligt minne, så att det kan hända att jag hade tänkt på det här innan dess. Men det som jag minns, att fick jag verkligen reda på den här fruktansvärda explosionen av tonårstjejer då med psykiska problem, mycket autism och såna här saker, som välde in till de här klinikerna då som hade öppnat för att transitionera. Och det var ju så, jag är ju gammal feminist och sen grupp 8-tiden och så, fast jag har inte varit aktiv de sista 30 åren då, så att jag är inte ansvarig för den här nya sortens feminism då som kallas intersektionalism, utan den gamla sortens, när man liksom är lite vaken över saker och ting som inte är så bra i samhället för kvinnor och tjejer. Och det första man tänker, men herregud vad har hänt? För det hemska är ju, eller hemska, det konstiga är ju att de här tjejerna vill ju inte framförallt bli killar, utan de vill bli icke-binära, alltså inte något kön alls. Och då tycker jag ju att det är väldigt logiskt att tänka sig att det inte är så att de tycker det verkar mysigt att vara kille, utan det är det att de tycker det är fasansfullt, tanken att bli en vuxen kvinna i Sverige, som då alltid har framhållits som ett av världens mest jämställda länder. Och då ringer det ju alla klockor för en gammal feminist. Och tänker jag, väldigt konstigt, varför, vi har ju så mycket feministisk debatt, varför sitter inte alla feminister nu och ropar och skriker, vad beror det här på? Liksom. Men det gjorde de inte. Och det andra är ju att jag är läkare och jag brukar kalla mig biologist. Jag är väldigt förtjust i människokroppen. Och jag tycker ju naturligtvis absolut inte om att man ska hålla på och manipulera den i onödan. Naturligtvis måste man göra det, för man har blindtarmsoperation, då ska man operera sig och så vidare. Men att man ska börja göra om friska barns kroppar av psykiska skäl tycker jag ju är horribelt. Och ja, det som sagt, jag läste då en liten artikel, en sån lång remsa artikel i Svenska Dagbladet, som jag minns det, som bland annat Kristoffer Gillberg och kollegor till honom hade skrivit om just det här fenomenet. Och ja, jag läste den, då var ju allting klart. Det stämmer ju med allting jag känner till, att jag kan om människokroppen, om barnpsykiatri, om feminism och så. Och tänker det här är ju fruktansvärt. Jag känner ju också till naturligtvis genom min utbildning och allmän erfarenhet den här gamla transsexuella, om vi säger så.
1: Mm. Som mest var män.
2: Jag är inte så väldigt mycket i Sverige faktiskt. Det är just...
1: Men det var väl mest män som ville bli kvinnor och klä ut sig till kvinnor snarare än unga flickor som ville bli icke-binära eller pojkar tidigare.
2: Men alltså, det står ju alltid så. Därför att i de här anglosaxiska länderna, för det första är det ju nästan bara Sverige som har jättebra statistik.
1: Mm.
2: Så den enda studien som har gjort på en total population av alla som har bytt kön, det är ju Sverige då. Var i alla fall fram till alldeles nyligen. Och det var alla som bytte kön mellan 1973 och 2003. Och det var ju lite mer män, alltså 1,4 män till en kvinna. Men det är ju inte som när man läser amerikanska och engelska så säger man att det är mest män då. Och det är klart de här transvestiterna, alltså de som klär ut sig, liksom, eller de kallas ju crossdressers på engelska, det tror jag väl bara är män. Mm. Liksom, och det är väl på något sätt, om man nu vill klä ut sig så är det väl kuligare att gå omkring med dingla med en handväska och vad vet jag, nylonstrumpen och bara sätta på sig en kostym. Mm. Och det kan ju kvinnor göra ändå, så jag vet inte. Men det här med att verkligen vilja gå igenom det här, de här väldigt stora ingreppen.
1: Får jag fråga, för dig som är då en gammal feminist, är det också som för J.K. Rowling exempelvis att man upplever att männen inskränker i kvinnans sfär? Alltså exempelvis män i kvinnofängelser eller män, biologiska män som tävlar i kvinnosporter, byter om i kvinnliga omklädningsrum, alltså de här exklusiva kvinnliga rum. Har det också varit en drivkraft för dig? Eller varit framförallt då att unga tjejer då inte vill säga, acceptera att de går in i puberteten och blir kvinnor? Eller då att man då gör operationer och hormonbehandlingar på barn?
2: Ja, det är framförallt det här medicinska, eller inte ens medicinskt. Alla som har lyssnat på min podd vet att jag har ju ägnat hela mitt liv åt människokroppen och jag älskar människokroppen. Mm. Alltså jag tycker den är en sån fantastisk konstruktion. Så att jag tycker det är väldigt... Jag är ju emot också såna här massa kvinnor som stoppar i sig klimakteriehormoner. Jag vet ju precis att hur farligt det är. Jag läser ju vetenskaplig litteratur lätt eftersom jag har sysslat med forskning hela mitt liv. Det är ju mest det. Och sen sport är jag ju helt okunnig om, så jag har ingen aning om i Sverige om det har varit något sånt. Där vaknade jag ju till den här vid OS, det här med boxning. Som ju, om jag inte kan något om översport kan jag naturligtvis ännu mindre om boxning.
1: Mm.
2: Men det var ju så att detta uppmärksammades ju av sådana här som kallas TERF, alltså kvinnor som jag är kritiska mot hela den här...
1: Trans-exclusive radical feminist.
2: Ja, precis. Mm. Som är liksom kritiska mot den här ideologin att könsidentitet är lika... Liksom, har lika stark ställning som det biologiska könet. Så det var ju de som uppmärksammade att det var två män som skulle slåss, boxas mot kvinnor. Och de var ju inte alls trans, utan de var ju sån här... som kallas DSD, Disorders of Sex Development.
1: Mm.
2: Men så att det, och jag vet fortfarande inte hur det är i övrigt med sporten i Sverige.
1: Det här blir en fråga för OS.
2: Fängelse, ja. Och det kom ju sen när de började hitta på den här lagförslaget om att byta juridiskt kön, att vem som helst skulle byta det.
1: Mm.
2: Och där skrev jag väl, var det 2023 jag tror jag skrev om det. Så var ju betydligt senare. Och den hävdade jag med en dåres envishet har inte med trans att göra, även om det är transrörelsen som har drivit fram den här idiotiska lagen. Men den lagen påverkar ju hela samhället och alla vår syn på kön. Den förstör ju vårt personnummersystem, den låter män sitta i kvinnofängelse, den förstör sport, allt sådär. Och Så då skrev jag om det. Mm. Men innan dess hade jag inte direkt sysslat med någon fråga. Men det var ju liksom ganska enkelt att se att om du, vem som helst kan säga att de är kvinna istället för man eller vice versa, så kan ju då folk, våldsbrottslingar, säga att de är kvinnor när de ska in i fängelse. Och så.
1: Ja, eller sexförbrytare, nu är det då.
2: Sexförbrytare, mm. Och de är ju ofta det. De, mm. Och det hade ju redan varit män som har suttit i kvinnofängelse i Sverige och orsakat elände. Och liksom, av någon outgrundlig anledning så hade man ju redan innan den här nya lagen bestämt att de här som ville känna sig som kvinnor skulle få sitta i kvinnofängelse. Eller, ja, det är klart, då fick man i sig, då måste man ju ha en sån diagnos och så. Men det var ju ett elände. Och jag tänker ju då att det här, en sån här lag kommer ju också utnyttjas av alla sån här bedragare. De håller på med register och nya pass och nya identiteter och så vidare. Så det kan ju vem som helst begripa. Mm. Så att det var inte min första... Det första är alltså barnen, mm. och även, får jag ju säga, det finns ju absolut inga belägg för att det här är bra för vuxna heller.
1: Nej.
2: Alltså det är olyckliga människor. Jag har ju haft jobbat med en sån person massa år, varit kompis med och så vidare. Jag känner liksom transpersoner och så. Så jag vill ju inte något ont som folk säger ibland, eller liksom utplåna. Men alltså, det är ju en grupp som, de har ju minst ett psykiskt problem. Det är ju ett psykiskt problem att inte tåla sig kön man är född med. Men sen har de ju väldigt mycket annan psykiatri också. Mm. Och det gäller ju även de här äldre då, så att säga. Men nu har det blivit ännu värre, för nu, i och med att man öppnar den här könsidentitetskliniken för barn, då fick man ju den här... Mm. Då kunde ju folk strömma dit som hade alla möjliga problem som man kunde projicera på det här då.
1: Mm. Vad skulle du vilja säga... Vi är i trenden just nu. Vilket håll går vi åt? Vi har sett att det är utökade olika former av transrättigheter. Vi har ju då, som du har nämnt, då, väldigt många ungdomar som då anser att de är icke-binära eller motsatta könet. Grafen har ju gått upp så här och så gick den ner igen.
2: Nej, det går inte alls ner igen.
1: Sen har den gått upp igen.
2: Nej, det var ju bara pandemin, vet du.
1: Ja,
2: det var bara en liten... Som alla kurvor, allting. Ja. Blindtarmsinflammation, ja. Hjärtinfarkt, allting.
1: Allting ner. Och sen har det gått upp igen.
2: Ja, visst.
1: Ja.
2: Och även, alltså... Det är ju den största bluffen. Att, om du läser, jag får ju mycket... som sagt, det pratas ju inte mycket i Sverige, utan det är ju locket på här, det har ju varit hela tiden. Mm. Och tidningar skriver inte, radio och tv pratar ju absolut inte om detta. Och ska det prata så är det en sån gullig historia, någon som har blivit sig själva och är så nöjda. Så. Men den här engelska och amerikanska, hela världen då... Vad var det vi pratade om? Ursäkta.
1: Vi pratade om alltså, vart är vi i trenden just nu?
2: Just det, gå ner och upp. Just det. Ja. Det är så här att... 2019, det hände mycket 2019. Dels var det den artikeln, sen kom ju den här Uppdrag granskning.
1: Tranståget.
2: Just det, tranståget. Och sen var det även J.K. Rowling som skrev sitt berömda tweet som gjorde att hon blev då utnämnd till fiende för hela transrörelsen. Trots att hon var väldigt, det var väldigt snällt tweet. Hon sa att jag önskar er all lycka och så vidare, men kom inte att påstå att kön inte finns, det biologiska könet. Och då blev ju hon ju... Ja. Men då, och det ytterligare som hände var att SBU, Statens beredning för utvärdering, medicinsk och social utvärdering, SBU, de gör såna här systematiska litteraturstudier för att kolla vad man ska göra och inte göra i vård och socialtjänst och så. Och då gjordes det faktiskt i Sverige den första sån här systematiska litteraturstudien över vad vet man egentligen om den så kallade transvården eller könsbekräftande vård och så här, det är ju en helt idiotisk beteckning, för det är ju tvärtom, det är ju köns icke, men könsidentitetsbekräftande vård kanske. Men och då de blev ju lite chockade, alltså de här som gick igenom litteraturen, för det gör man på ett systematiskt sätt och man värderar varje studie och så räknar man ihop liksom evidensunderlaget, och det var ju uselt. Det fanns ju absolut ingenting som inga belägg för att det minskade antalet självmord, minskade antalet självmordsförsök eller ens gjorde, botade eller lindrade

0: position of transgender care. Nej, hälsa. Men i alla fall, och de är ju, har sagt de mest vansinniga grejer. Men de var då de som styrde liksom kunskapsunderlagen för, och Socialstyrelsen satt snällt och skrev av den här. Men sen bestämde man, det här går ju inte. Så 2022 så bestämde man att nej, vi ska inte, man ska inte behandla barn, alltså under 19 år, med hormoner, med stopphormoner, med kirurgi och så vidare. Mm. Det ska inte göras, utan vi rekommenderar inte det. Man kan få göra det i extrema undantagsfall eller inom ramen för forskning. Och Sverige har fått så mycket applåder för detta, och det står över att det var i Sverige, speciellt i USA, säger man, de nordiska länderna.
1: Man hänvisar ju ofta sig till debatten internationellt.
0: Man hänvisar sig, och det är ju inte sant. De har ju bara fortsatt så här. De skriver sig, så att efter, det stod ju faktiskt en artikel i GP, men de var tyvärr bakom betalväg då, men att det var ju före då 2022, året innan, då var det 68 barn som sattes på sån här hormon. Och efter så var det 71 barn. Och det har bara tillväxt hela tiden. Och pubertetsblockerare, det är ju fler killar som får nu än förr. Man har dragit ner det för tjejer, men killarna går upp, och nu betyder det fler killar än tjejer som får det. Så nu är det killarna då som är...
1: Men hur kommer det sig, Agnes? För jag tycker att samtalet kring det här har tystnat sista ett året kanske. Något liknande. Det var ju när kom den här lagändringen kring könstillhörighet. Då var det mycket debatt kring det här. Vi gjorde ett par program. Och det var ett program i Expressen och så vidare. Men sen har det varit tyst sista året. Och du säger liksom att det ökar med antalet behandlingar. Varför är det så tyst?
0: Det är tyst för att det är ju alltså... Det är ju en...
1: Nedtystas?
0: Ja, det tystas ner. Så, vi gjorde ju... Det var inte jag, det var Johanna Dahlgren som tog initiativ till en konferens i Göteborg på Sorgens Akademin för, nu ska jag säga, kan det vara två och ett halvt år sedan, just det, i augusti. Och den var helt... Den handlade bara om behandling av könsdysfori och diagnosbehandling. Det var ingen debatt eller något, det var inga liksom... Ingen för emot och så vidare. Och det var huvudsakligen nästan bara forskare och läkare från Sahlgrenska och så, några utifrån så. Men där blev det ju så att kommunikatörerna vägrade att skicka ut information om den här. Och det blev ju liksom så här uppror sista veckan. De satt och hade krismöten och vägrade, inklusive den.
1: Och ändå blev det en full aula. Jag var ju själv med på den föreläsningen.
0: Visst, och så det fick ju gå via så att säga...
1: Djungeltrumman.
0: Ja, precis. Så att de vägrade. Och det var väl säkert att... Och man fick inte heller... Jag var ju vansinnig. Vi måste ju få... Det skickades ut i sjukhusorganisationen. Så de var bra, Sahlgrenska sjukhuset. Sahlgrenska akademin, universitetet, de höll på det här sättet. Och sen fick man inte heller skicka ut det på Göteborgs universitet. Andra, ja, men det finns ju en massa psykologer, det finns ju filosofer, etiker, alla möjliga som kanske hade velat gå på det här.
1: Nej. Jag fick inte reda på det här.
0: Nej. Jag fick inte reda på det, och det var förbjudet att kontakta.
1: Men jag tänkte, det har ju kommit flera tunga rapporter. Ja. Det kom en i april 2024 av Hilary Cass i England. Där hon skriver att det är anmärkningsvärt svaga bevis för att varken pubertetsblockerare, hormonbehandling eller kirurgi har någon påverkan på den psykiska hälsan.
0: Absolut.
1: Och
0: man ska sluta med detta.
1: Man ska sluta
0: det
1: man
0: också har gjort.
1: Ja, man har en ny modell i England idag. Och så kom det nu i april 2026 en väldigt tung rapport från Finland med en referensgrupp på 2000 personer. Där man ser att efter att man har gjort de här remisserna och behandlingarna så har den psykiska ohälsan ökat. Jag tror från Mavlenen var från 9,8 ända upp till nästan 60%, tror jag, om jag missminner mig. Bland tjejerna så låg det från så var det från 21,8 till 45 något liknande.
0: Ja,
1: jag har inte alla siffror exakt här, men det var ungefärligt.

0: hur som helst var det otvetydigt tydligt att trans, så kallade vården, inte hade förbättrat psykiska hälsa. Tvärtom.
1: Exakt.
0: Och kontrollgruppen man tittade på, så var det, där var det 15% psykisk ohälsa. Medan efter 2 år så var det 14,7. Det hade gått ner för kontrollgruppen, men ökat för dem man hade gjort vård till. Det här är tunga rapporter som kommer ut. Och ändå så fortsätter det här.
1: Nu måste jag avbryta det här. Vi måste skilja på 2 saker. Det som gjordes 2019 av SBU, det var ju en sån här systematisk litteraturöversikt.
0: Ja.
1: Och de görs på ett särskilt standardiserat sätt. Alltså man söker upp allting i litteraturen. Alla som tittar på samma sorts patienter, samma frågeställning och samma outcome, samma, ja, vad man tittar på. Och då har man gjort det, och det var ju SBU först, och sen kom det Norge och Finland och Tyskland och sådär. Och Hillary Kass, hon gjorde ju många sådana. Och nu är vi uppe i 17 sådana systematiska litteraturstudier. De kommer naturligtvis alltid till samma sak, så det är ju inte vad man kallar vetenskapligt originalarbete. Det är inte nya studier, utan det här är ju sammanfattningar av det hela. Men nu är vi uppe i 17 stycken. Och de sammanfattades då alldeles nyss av en amerikansk sån här megarapport, som i sin tur värderade dem och sa att 10 av de här håller väldigt hög kvalitet. Och vi kan konstatera att det finns uselt evidens. Alltså det är very low grade och low grade evidence för att, som sagt, det här, det man håller på med, som man kallar transvård, skulle göra folk friskare, alltså mindre lidande, psykiskt lidande, minska självmord eller självmordsförsök. Så att det är glasklart att allting som har producerats fram till har inte visat det.
0: Och varför inte jag gör för?
1: Ja, men då kommer vi, sen har vi då enskilda studier då.
0: Ja.
1: Och då har den väckt uppmärksamhet, den här finska studien, Ruska tror jag den heter, första namnet där. Och det är ju då gjort på den här nya sortens människor som alltså på 2000-talet. De här barn, mycket barn och sådana, och alltså unga människor. Och där har vi den enorma övervikten på tjejer, 70-80%. Enorma psykiska belastningar. Alltså de här har ju 5 gånger mer, alltså psykiatri innan. Mm. När de kommer dit, va? Så att, och sen, som sagt var, så ökar de, vad man mäter här, outcome så att säga, det är att de remitteras till specialistvård i psykiatri. Och det är liksom, de har ju egna psykiatriker förstås, barnpsykiatriker i det här teamet och så. Men liksom sån här tyngre grejer då, va? Alltså psykoser, alltså svåra depressioner, allt sånt där då. Och då ökar det medan man håller på att behandlas. Och sen så, man har ju ända sen man startar med den här olyckliga vansinnet att byta kön på barn, vilket aldrig borde ha gjorts. Det började ju i Holland på slutet på 90-talet. Och tanken då var ju, det var ju inte för barnens skull, det fanns ju inga sådana barn, utan det var ju för att man skulle få ett fint resultat som vuxen. För att när man så att säga, transitionerar en 35-årig man till kvinna, då blir det inte så himla snyggt resultat. Och då, om det var patienterna själva eller om det var läkarna eller var det kom ifrån, den här tanken att om vi börjar tidigt med liksom en kropp som inte har gått igenom puberteten, då
0: sen kommer det se väl naturligt ut.
1: Ja, då kommer det bli från perfekt kvinna. Mm. Så då alltså det här är oerhört, alltså man har offrat barn alltså för
0: det här var
1: vuxna.
0: Det här var ett medicinskt experiment faktiskt.
1: Ja, det var det. Mm. Och tyckte man, om man nu ska vara feminist, man offrade tjejer för det var ju bara killar som hade det här behovet. Alltså bara män som blev så stora och grova och icke-kvinnliga. Kvinnor som konverterar till män, det spelar ingen roll om de har gått igenom pubertet eller inte, för de blir ju lite så här androgyna lite, men de får ju alltid lite skägg och sådär. Mm. Så de ser ut som en vanlig IT-ingenjör. Så här finns ju massor av sådana kvar. Det är inte så att du tänker, gud, det här måste ha varit en kvinna liksom. Så att, men det var ändå de som fick mest pubertetsblockerare. Så det här är ju, om man nu är feminist, så kan man då konspirationerna bara, alltså kvinnor ska liksom konverteras för att vuxna män skulle bli bra. Det är helt vansinnigt. Men ja, som sagt var, så att den här finska studien visar, som sagt var, återigen att de här, det som precis jag läste 2019, som Kristoffer Gillberg sa, och som visat hur mycket som helst, att de här, det är ju inte några personer som mår bra. De har ju, förutom sin könsdysfori, 3, 4, 5 andra psykiska diagnoser. Sen har de ofta ett par sociala trauman också. De kommer från slitade familjer, eller de har blivit våldtagna eller mobbade eller något sånt där. Så att det här är en otroligt utsatt grupp. Och att man ska göra om deras kropp med hormoner.
0: Och det ska vara lösningen på
1: det är så vansinnigt att det finns inte. Så att, men då har hon, som sagt, den här finskan då visat detta. Och då säger folk då, den blev ju väldigt omtalad i hela världen. Så att då ryckte ju de här som vill försvara den här verksamheten ut och sa att det är ju inget konstigt, för att de kommer ju under vård här, och det är klart att då kan man också få remiss till tung psykiatri och sådär, och det behöver inte betyda något. Men jag tycker det är det kan man säga, att den här den kommer ju säkert det här är ju, som sagt, bara de här nya populationerna, så det har inte gått så himla många år, men hon kommer ju naturligtvis fortsätta. Hon är ju väldigt ordentlig, den här finska kvinnan, och hon kontrollerar ju hela transvården.
0: Men det här är ju inte den enda studien, det är flera studier. Säger alla samma sak eller motsäger de varandra?
1: Nej, då har vi två studier till där man, det finns faktiskt bara 3 studier i världen, så vitt jag vet, där man har följt människor över ganska lång tid. Och en population, för att alla de här skräpstudierna som SBU och 17 andra har talat om, det är bara skräp. Det är bara släng det. Alltså, det här är inte forskning. Du har patienter, du har förlorat hälften vid follow-up. Alltså, hälften har, de kanske har dött. Alltså, du vet ingenting. Mm. Och du liksom följer för kort tid. Och det är så jätte dåligt. Utan då finns det bara några studier där man har följt de här. Och den första var ju Sverige, och det är ju fortfarande världens bästa studie. Det var alla som transitionerade mellan 1973 och 2003. Nota bene, det här är ju den gamla populationen innan man öppnade. Mm. 2001 öppnade man ju den här kliniken för barn då. Och de här var ju i snitt 35 år när de transitionerade. Men där visar man precis samma sak. Dels visar man en enorm översjuklighet, psykiatrisk översjuklighet, när de kommer dit. Jag tror det är, jag har skrivit upp det här. De har 4 gånger högre, alltså de har 4 gånger oftare varit inlagda på psykiatrisk klinik. Och det är ju inte liksom, det är ju inte en liten depressiv episod, utan de har liksom legat inlagda, en kontrollgrupp då. De har ju gett sina kontroller här 10 gånger fler, och de är ålders- och könsmatchade. Och sen så, medan man sen följer de här då, så kommer de att ytterligare då kommer de att vara mycket mer benägna att läggas in på psykiatrisk klinik. Och till och med om man kompenserar då för de är ju dåliga från början när de kommer dit, men om du justerar, som man säger, statistiskt för det, du nollställer dem, så vi säger att ja, nu tar vi bort det att de var sämre från början, så kan du se att de blir ytterligare sämre då under den här tiden då. Så det visades faktiskt 2011, att nu har vi ju inga, vi har ju inga då personer med könsdysfori som inte har fått göra den här hormonbehandlingen och så vidare. Det har vi ju aldrig, för att man, det skulle man gjort från början, men det gjorde man ju aldrig. Och nu är det för sent. Men i alla fall så ser man att under tiden, precis som i den finska, att du blir alltså du får mer och mer psykiatri, va? Även om du tar hänsyn till att de hade det från början då. Och sen så finns det en studie som jag är väldigt förtjust i då, som jag har inte fusklat här. Den kom 2021, Hisle-Gorman heter den. Och den är amerikansk, och där kan man ju aldrig, de har ju ingen ordning på sina folk, de har inga personnummer och så, som vi än så länge har i Sverige, innan de är förstörda. Men här har man ju då istället sådana här organisationer som sköter sjukvård då. Att man hör till ett försäkringsbolag. Och här är det då militärernas försäkringskluster. Och det är dels de som jobbar som militärer men också deras anhöriga, hustrur och barn och allting. Och det är väl förmodligen väldigt bra och fin sjukvård de får, kan man tänka sig. Så att folk vill gärna höra till den om du är militär. Och då vårdas liksom hela familjen där. Och då gjorde man en väldigt snygg studie då, där man jämförde, ja, det var ju över 4000 unga människor med diagnos, könsdysfori, transsexualism, alla, det är ett batteri av olika sån här diagnosnummer, men det är ju samma sak. Och så jämför man med deras biologiska syskon. Och det är ju väldigt elegant. Så man hade 6000 biologiska syskon som man kunde jämföra med. Och då ser man samma sak där då. Ska jag se, de har alltså 5 gånger fler psykiatriska diagnoser förutom sin könsdysfori när från början, alltså de som är könsdysforiska. De har dubbelt så ofta fått psykisk vård förutom, alltså det här är innan då. Nej, det kanske är totalt sett. Och de äter 2,5 gånger mer psykofarmaka. Och den här otäcka här då, det är att de här de psykiatriska diagnoserna, en av de här är självmord, alltså att du har dött av självmord. Och det är alltså 7 gånger vanligare hos de här då, än deras biologiska syskon då. De har också de här psykiatriska vården, alltså det är ingen lätt psykiatri. De har alltså psykos och depression och så vidare. Och och sen så tittar man på de som transitionerar och jämför före med efter. Och då ser man också där, de får inte mer psykiatrisk vård i allmänhet, men de får 74% ökad psykiatrisk vård för självmord.
0: Mm.
1: Och de har alltså 70% mer psykofarmaka, bensodiazepiner 200% mer, sömnmedel 120% mer, antipsykotiska och så vidare. Så att liksom, det finns nu 3 studier här som visar, ja, den här svenska studien visar ju 19 gånger ökad risk för självmord hos den här populationen då, som hade bytt kön jämfört med alla andra.
0: Om man tittar på de här studierna så är det ju väldigt övertygande att det här är ett psykiskt problem.
1: Ja.
0: Vad säger du då om att vi skapar lagar som säger att du kan få bekräftelse av juridiken att du är det här som verkar vara ett psykiskt problem? Att om någon pratar till dig och säger till dig att du är inte det andra könet, så kallas för omvärldsterapi, så kan du alltså få fängelse. Du kan få böter. Men nästa medicinska studien visar att du har ett psykiskt problem, och om någon säger någonting emot det, då kan de bli straffade av rättsväsendet. Vad säger du om det, Agnes?
1: Ja, det är ju ren postmodernism då. Det är ju den här som är, förutom de 2 sakerna som jag tycker illa om detta, dels den här antifeminismen, dels den här att man ger sig på friska kroppar och barn särskilt. Men det tredje, det är ju den här upplösningen av normal analytisk tankegång, sunt förnuft, allt vi kan, allt vi vet, bara fragmentiseras, så man hittar på nya ord och man måste lära sig de här orden, man ska bli straffad om man använder fel. Alltså
0: det är det som är ju själva postmodernismen.
1: Ja.
0: Är ju alltså det man talar om diskursens kraft.
1: Ja.
0: Det är inte, i postmodernismen är ju, alltså på något sätt är det tidsandan i postmodernismen, att det finns ingen objektiv sanning. Nej. Allting är subjektivt. Och det handlar om maktanalyser där man ska då upplyfta minoriteterna. Och man använder, makten är ord, det var det som Foucault talade om, va? Ordets makt. Och inte minst talar han också om vad han kallar för biological power. Alltså att den medicinska sjukhusen, så att säga, utövar makt för att trycka ner människor. Alltså sjukvården blir faktiskt en förtryckare.
1: Jag läste på 70-talet.
0: Ja, du känner ju väl till det här. Ja. Och då var det ju bara en lustig idé och det har slagit igenom. Exakt. Till och med bland politiker och lagstiftning.
1: Och det är så här, allt det här nonsenset som man höll på med. Det var inte så mycket på 80-90-talet som satt. Folk satt i små seminarierum och kokade ihop. Mm. Och kan man tycka, ja, det här är ju löjligt, men ja. Och sen så när detta silar ner genom grundskola och in i lagstiftning. Mm. Det är ju så fasansvårt. Och jag minns ju första gången jag träffade på postmodernismen när den drabbade mig. Och det var kanske 25 år sedan jag hade föreläst om på patologen om inflammation och så med min kollega. Och sen så hade jag sagt någonting om att nej, det är inte så att immunsystemet stängs av när man blir stressad. Det är ju en sån här myt som... Ja. Och så efteråt kom det fram en kille som sa, ja... Och så började vi diskutera. Nej, så jag, du vet, jag har sysslat med immunologi i 30 år. Så hade det varit så hade jag nog känt till det. För då hade liksom det nått mig, såna studier. Och det finns inte. Och då säger han, ja, så tycker du, men så tycker inte jag. Mm. Det var första gången. Och jag bara... gapa liksom, vad de tycker. Det är inte vad de tycker. Jag är immunolog, jag har sysslat med sånt här. Och även om det nu vore så att jag tyckte någonting, så är det en enorm skillnad om jag tycker något om immunologi som har sysslat med det dagligen i 30 år, suttit på labbet, undervisat, läst artiklar, än om du tycker något. Men det var första gången. Och då tänkte jag, gud alltså. Och sen dess har jag hatat... Ja, jag gillade det inte innan, men liksom... Det, jag är absolut 100% mot postmodernism.
0: Skulle du säga någonstans här, Agnes, att postmodernismen också på något sätt eroderar grunden vi står på i samhället? Hela som inte vi kan relatera till varandra utifrån fakta, sanning... debatten, samtalen blir väldigt sentimentala. Alltså vi tycker synd om en viss grupp människor. Och därför vinner ju den här sentimentala känslan. Du är transfob och så vidare. Men alltså egentligen, de här människorna behöver ju vård. Mm. Men rätt sorts vård.
1: Mm. Den är ju väldigt, alltså... Ja, jag har ju ändå inte varit patientläkare, jag har ju varit på labb. Så jag har ju gjort AT och så. Men just vården tycker jag är så väldigt bra, för den är ju biologistisk och ändå väldigt humanistisk. Mm. Så det tycker jag är, det är liksom en väldigt bra hållning. Att vi kan väldigt, väldigt mycket om kroppen, i alla fall 1000 gånger mer än vanliga människor. Sen är det massor vi inte kan. Och vi använder det... hur mycket vi kan och det vetenskap vi står på och så vidare. Och vi liksom ska, vi står för den. Och sen så har vi det här mänskliga att folk ju liksom gör ju inte som man säger, folk har massa idéer och folk, ja, en massa sånt. Och det får man liksom hantera också på det här vanliga mänskliga sättet. Det är liksom, det är något annat. Och man är ju väldigt, jämfört med hur det var på 70-talet, 80-talet, så är man ju väldigt snäll mot folk i sjukvården idag. Och man har respekt för folk och man förstår att då folk har kanske andra skäl att de inte gör som man borde och så vidare. Och så vidare. Så att, men det här är ju motsatsen, den här som du beskriver. Den här konstiga ideologin idag. Man påstår att man är snäll. Man är ju otroligt auktoritär. Och man får inte använda vissa ord. Och man cancellerar folk. Och man är ju extremt grym. Och man alltså förstör kroppar och liv för unga människor. Och deras... jag antar att det beror på att de kan så lite. Men deras... alltså självförtroende att liksom skicka unga människor in på det här tranståget så de blir ofta sterila, får, om de gör könsoperationer och även hormoner förstör ju stora delar av underlivet. De kan få massor av biverkningar och psykiska, medicinska, och vi vet ju ingenting. Vi vet ju självmordsrisken är förhöjd, vet vi genom 3 studier i alla fall. Och vi vet ju inte, vi har ju inga data där man har sagt till hälften nej, ni får inte göra det här. Och det var ju det man skulle gjort från början. Men att man tar på sig den enorma så att säga, att man har sånt självförtroende, de här, att de skickar in folk.
0: Men vad säger du om den läkaretiken då? Ni har ju tagit, vad heter det, Hippokrat?
1: Nej, det gör man ju inte i Sverige.
0: Nej, jag tror det
1: längre. Nej. Det har man aldrig gjort. Man skickar in en blankett till Socialstyrelsen och ber att få bli legitimerad. Betala lite pengar också.
0: Men man har ju ett väldigt ansvar för människors hälsa. Så det måste ju man talar med någon läkaretik.
1: Ja. Mm.
0: Vad skulle du säga om läkarna i sjukvården och deras läkaretik? De vet att de finns de här studierna som visar att de blir inte bättre. Man har haft en affirmativ, jag vet inte hur det är nu, om det har blivit bättre med det här, men man som affirmerar en självdiagnostisering.
1: Mm. Alltså,
0: jag kan inte gå till läkare och säga, men jag har problem med blind tarm. Nej, men jag kan inte säga det, men jag har det. Okej, då opererar vi. För du själv har diagnostiserat dig själv med att du har en sprucken blind tarm.
1: Jag vet så lite om... jag vet ju att om vi tar vanliga läkare, sådana som jag träffar, jag har aldrig träffat någon människa som tycker det här är bra. Alltså, alla tycker som jag. Nu kanske det kanske är lite skillnad de som är väldigt unga, så det vet jag inte. Men en vanlig läkare tycker att detta är en stor skandal. Det är helt vansinnigt, det finns ingen anledning. Men en sak som man måste förstå, för jag tror att det är det som folk tänker, att hade det här varit så hemskt som det verkar vara, så hade ju läkarna ställt sig upp som en man och sagt, nu får det slut. Men det gör aldrig läkare. För att läkare är ju sån här silos, som man säger.
0: Stuprörskunskap.
1: Och det har sina mycket rimliga förklaringar. För att läkaryrket är ju väldigt otäckt yrke. För om du inte gör rätt hela tiden så kan ju folk dö. Och du har ju en väldigt press på dig. Och så du har fullt upp med att sköta dina egna patienter, och du är egentligen ganska rädd, tror jag, i alla fall de första 40 åren, för att du ska göra fel och så. Och du kan ju sitta och svära över kliniken bredvid, att ortopederna, herregud, de kan inte reglera blodsocker och så vidare. Men du tar aldrig och går ut i offentligheten och kritiserar andra läkare. Det är liksom gjort så. Och om du tänker, läkare är ju väldigt, väldigt sällan ute i allmän debatt. Väldigt sällan. Och är de det, så är det i princip bara för att rädda sin egen klinik, eller liksom, nu måste vi göra så här. Alltså, bara sin egen...
0: expertisområde.
1: Ja, eller åtminstone... Sen kan de ju snacka om att alla borde springa och då skulle vi bli friska. Och så, alltså, det är ju deras expertis, men de tror i alla fall att det är det då. Och där blir ju folk lite lurade då, att man tror att det är lugnt. Och man tror att Socialstyrelsen bestämde ju det här, och då slutar man naturligtvis med det här. Och så gör man inte det. Och jag kan inte tillräckligt mycket med exakt om hur exakt vården styrs, men det är ju så att vi har... det är ju väldigt komplicerat, svenska systemet, så att vi har ju helt självstyrande regioner. Det är de som bestämmer. Mm. Och det här görs ju nu, den här konverteringen av barn, det är ju tre stycken enheter, fast de har varsin kopplad till, så det är sex ställen. De är ju helt autonoma, alltså de är ju, deras region styr ju på något sätt. Socialstyrelsen ska ju ha... jag vet inte exakt vad det kallas, men de ska ju vara expertmyndighet då, liksom på något sätt. Och det är de som kommer med direktiv. Och de har kommit med direktiv, sluta nu med det här. Och så gör de inte det då. Mm. Sen har vi då de är inte heller tillsynsmyndighet. Där har vi någon som heter IVO, som är helt tandlösa och inte klarar av någonting. Och det är ju dessutom så att... det är vårdskador vi talar om. Det här är ju en gigantiska vårdskador som blir av det här. Men det måste du anmäla inom 2 år, så vitt jag vet. Sen är det ju preskriberat, va?
0: Och vem ska anmäla det? Det är ju inte barnet själva som alltid ska anmäla det.
1: Ja, det skulle man ju göra. Men det är ju inte så att det här uppdagas efter 2 år. Nej. De stora problemen kommer ju ofta efter 7-10 år, sådär, va?
0: Ja, och hjärnan utvecklas ju de här också. Det man kanske är inne i när man är 14, när man kanske kom fram till först man är 25 eller 27 och jag har begått ett misstag i mitt liv.
1: Ja, men det är ju framförallt så här att du mår jättedåligt och så får du för dig att det här beror på att
0: du har fel
1: kön. Ja, och sen så blir du lite upppeppad av att folk, jajamensan, och nu blir du affirmerad och så klokt. Och dina föräldrar är tillsagda då att de måste stödja dig, för annars går du åt skogen. Och ja, och så gör du det här, och då, så länge du är inne i det här, så blir du ju på ganska gott, men det går ju framåt och de, ja, det blir omhändertagen så där. Och sen så känns det kanske bra ett tag, så kommer ju då de här problemen tillbaka då, för det här hjälper ju inte mot könsdysforin. Och sen så kommer det biverkningar, och sen kanske man går vidare och gör kirurgi och så vidare. Och sen blir det liksom, ansamlades ju mer och mer. Och sen kanske inser att nej, men det var ju inte alls det här som var felet på då. Och det finns ju, det är ju hemska siffror då, den här studien från Sverige då, som är faktiskt världens bästa. Den är på den äldre populationen, de är inte exakt samma som de nya naturligtvis. Men där har man ju då en 3 gånger högre dödlighet, totaldödlighet inom ett visst tidsintervall jämfört med kontrollgrupper då. Och då ser man, och de har 19 gånger högre självmordsrisk då, eller självmordsfrekvens. Och då har man kurvor då på totaldödlighet, och då ser man att det händer liksom ingenting. Ja, de separerar lite grann i början, men det är efter 10 år. Det är då kurvorna börjar verkligen gå isär mellan kontrollgrupperna. Och de här är ju ganska unga då, de kanske 35 och så den 45. Du ska inte dö särskilt mycket där. Men det är ändå 10% som dör då i den här transgruppen mellan 10 och 20 år efter transitionen, som sker i medeltal vid 35 års ålder. Och sen så fortsätter den här dödlighetskurvan rakt. Det är bara det. Sen kommer ju den kontrollgruppen börja dö lite mer också sen. Mm. Så att 20 år, så den största skillnaden mot en kontrollgrupp, det är mellan 10 och 20 år.
0: Så efter sin transition.
1: Ja, precis. Mm. Och nu har vi ju transitionerat gigantiska mängder här. Den här enorma ruschen kommer 2009. Så att det har inte hunnit gå så himla länge då.
0: Man har ju haft argumentet till föräldrar som har haft barn som då haft könsdysfori, att om du inte affirmerar den här könsdysforin, börjar då ha transvård som man kallar det, så kommer barnet ta livet av sig. Och en förälder är ju livrädd att barnet ska ta livet av sig. Och att om jag nu inte affirmerar det här, så kommer det ta livet av sig. Har man sett att barn som inte gör en transition, att de tar livet av sig? Att det är en högre andel som tar livet av sig än de ungdomar som då gör en transition har socialförsök, eller? Kan man se någon skillnad här, eller finns det någon sån här forskning?
1: Nej, det går ju inte att göra en sån studie för det första. Men det var det första, då, 2019, när jag kände, herregud. Då jag insåg att det här är ju själva grundstenen till hela det här bygget. Allt bygger på den här stenen, att om vi inte gör det här, det här är fruktansvärda grejer, det är fruktansvärda ingrepp, men vi måste göra det för att risken är att annars har de livet. Mm. Och då kontaktade jag en människa då, som själv är barnendokrinolog och in i det här. Och så sa jag, jag har aldrig sett någonting sånt. Men det här var inte riktigt mitt fält. Men jag tycker ändå jag hade sett det. Så här, nu vill jag ha alla studier som undersöker detta. Hopps, sa den här personen. Så efter en timme så fick jag, eller det var 19 studier. Ja, jag läste igenom det. Det finns absolut ingenting. Har aldrig funnits, inte någonsin, någonting som tyder på detta. Det är all made up.
0: Alltså det här är stora argumentet.
1: Ja,
0: vi ska rädda deras liv.
1: Ja, och det är fruktansvärt. Och det har väl antagligen bygger detta på, alltså folk som har transitionerat och säger så här, jag hade varit död idag annars. För det kan du ju höra många som säger. Det är naturligtvis helt ärligt. De upplever det så. Mm. Det är bara det att du har ju inte den människan som är död idag. Den kan ju inte säga någonting. Och de som inte transitionerade och säger ju inte jag lever idag för jag är inte transitionerad, för det tänker man ju inte på. Det finns ju inte i medvetandet att du kommer att ta livet av dig för att du har gjort det här. Så du har ju den här, om man kan lite grann om fällor i statistik, så förstår man att det här går inte att resonera på det här sättet, men det är nog det som har drivit det hela. Men jag aldrig någonsin har detta på något sätt, om man tänker nämligen på saken, så går det liksom inte att göra en sån studie. Man skulle göra då en studie där hälften fick transitionera, hälften fick inte, och så skulle man följa dem. Det skulle man givetvis gjort när man hittade på den här vanvettiga holländska modellen på barn. Mm. Det skulle man naturligtvis gjort. När man sätter igång med sånt gigantiskt medicinsexperiment skulle man naturligtvis lottat dem. Så här, det här var ju helt nytt. Då skulle man säga att ja, liksom, vi lottar hälften så att de får göra det här. Hälften får vanlig... Ja, som man gjorde väl innan. Jag vet inte. Det har ju alltid naturligtvis funnits barn som har känt sig olyckliga för att de har fel kön. Och så här. De har ju väl gått och pratat med någon psykolog eller vad man har gjort. Men det gjorde man ju inte då. Det är ju det enda sättet att se det. För har du väl tagit livet av det, då har du ju ingen... Det går inte statistiskt då.
0: Det är ett argument. Mm. Det andra argumentet är ju att du är född i fel kropp.
1: Ja.
0: Och
1: det vet jag inte om det är ett så himla argument.
0: Kanske för de i transrörelsen är ett argument att... Att du har födts i fel kropp och nu ska du rätta till
1: det. Men det är väl ingen som tror på ändå. Det tror jag inte på. Tror du det?
0: Att jag tror på det själv?
1: Nej, tror du att någon tror det? Nej, det tror inte jag.
0: Ja, man talar ju om att man är född. Man kallar för, på engelska, the gender you were assigned by the doctor.
1: Jo, visst. Men de har ju, jag kallar det transparent, och de har ju gjort ett eget språk som du ska tvinga folk att prata. Eller hur? Till exempel sådana dumma AFAB och AMAB assigned mailet. Till och med jag som har hållit på med detta ganska länge. Man får ju tänka efter varenda gång. Liksom. Ja. Men, och det här transkvinnor är kvinnor och sådana här nonsensgrejer. Men så sa man ju inte. De här gamla transsexuella sa ju aldrig så. De påstår ju aldrig att de var födda i fel kropp och att de egentligen var kvinnor. Så det var folk som mår skitdåligt i relation till sin könade kropp. Och de mådde så fruktansvärt dåligt så att de fick hjälp.
0: Men de unga idag, de är väl i de tankarna. Så de här unga tjejerna och killarna som idag transisterar. Jag är fel kropp, därför mår jag dåligt. Och därför måste jag rätta till min kropp så att den motsvarar det som jag egentligen är i mina tankar och känslor.
1: Alltså jag anser ju då att hela den här epidemin är... iatrogen, den är alltså skapad av sjukvården. Mm. Iatrogena sjukdomar, det är sådana som vården själva har gjort. Därför att det fanns ju inga barn som var... Det fanns ju inga transbarn före 2001 i Sverige. Eftersom man kunde inte diskutera saken förrän man var 18 år. Det fanns naturligtvis personer som led av sitt kön, men de var ju ganska få. Alltså, före den här explosionen så var det 1 på 10 000. Och det var 10-15 varje år i Sverige, i genomsnitt 12, mellan 73 och 2000.
0: Och det var vuxna då?
1: Det var vuxna, de måste vara vuxna, för de fick vara 18 innan de ens fick komma till den här. Så var det väldigt långa sådana här... utredningstider. Man skulle leva 2 år som det andra könet och så vidare. Och det har man ju argumenterat, det är hemskt och sådär. Men det är ju alltså i psykiatri så är det ju så att du måste ju följa människan. Du vet ju inte om det blir schizofreni eller om det blir alltså det...
0: Och att om det är övergående.
1: Ja, övergående och hur det utvecklas och så vidare. Så att det är ju normalt att du följer patienter då.
0: Sista frågan, Agnes. Det finns ju då, vi var inne på det tidigare, jag vill bara höra din kommentar kring det här. Det finns ju lagar i ett 20-tal länder mot vad man kallar för omvändelseterapi kring transpersoner. Norge kan man få ända upp till 6 års fängelse. Om man försöker övertyga någon att de inte är det kön som de då inte har biologiskt. Eller att de är det kön som de har biologiskt. Mm. I Sverige så tittar man på den här frågan nu, och jag tror den ska börja gälla från i juni, att det är då psykiskt våld att försöka övertyga människa som då anser sig själva transsexuell, de inte är det. Det är upp till 4 års fängelse kan det bli. Vad har du för kommentar på de här förbudet mot omvändelseterapi?
1: Jag tycker det är fruktansvärt. Jag kan säga att nu har jag ju inga barnbarn, men hade jag ett barnbarn nu som... Jag har barnbarn, men om ett av mina barnbarn kom och sa att jag är född i fel kropp och sådär, så skulle jag göra allt som stod i min makt för att omvända dem. Jag skulle ta 4 års fängelse. Ja. Och därför är jag helt övertygad om att det är mycket, mycket sämre för en person att gå igenom det här i tonåren. Alltså risken att det här var bara en övergående sak. Man har ju visat en stor holländsk studie, väldigt snygg, att det är ganska vanligt att typ 11-åringar går och har tankar att de egentligen borde tillhöra andra könet. Det är alltså 11% som har det. Och så går det väldigt snabbt ner. Och så, i och med att du kommer in i puberteten, du vet ju inte vad det är att vara andra könet innan du har gått igenom puberteten. Du vet att det finns flickor och pojkar, men liksom det här, och man och kvinna har du ingen aning om. Och så försvinner det då normalt. Och är det så, det är därför jag menar att iatrogent, sätter du in en klinik där plötsligt som öppnar dörrarna och säger att varsågod och kom till oss, dina problem, här kan vi lösa. Och så erbjuder den här fasansfulla lösningen. Så har du skapat dessa människor. Människorna fanns ju, men alltså skapat denna liksom, det som idag kallas transbarn, va? Med enorma ingrepp i deras kroppar, och de hade inte funnits, och det är så förfärligt så det går liksom inte att riktigt tänka på. Och jag är övertygad om att det kommer ju att försvinna det här, för att jag tror att Sydkorea nu har förbjudit det här. England har ju i princip förbjudit det. Man tror att man har förbjudit Sverige, vilket man inte har.
0: Förbjudit vad?
1: Att ge barn
0: affirmativ vård.
1: Ja, eller alltså sätta på hormoner och så vidare. Nej, precis. I USA är det ju en stor batalj i de olika delstater, så jag är inte juridiskt kunnig nog att avgöra hur det går. Men man har i alla fall det första fallet som har fått sån här, gå till domstol och fått 2 miljoner. Det var ju, blev det förlikning då? Nej, det var inte förlikning. För att hon hade blivit tagit bort brösten och gett henne testosteron och sådär. Hon var 13 och sånt där. På väldigt svaga indikationer och slarvigt och så. Den här vården är ju väldigt slarvig, kan man säga. Och sen en sak som är otroligt viktig, det är ju så här att teoretiskt sett kan vi ju tänka oss att det finns 10% av de här, eller 20 eller 50 så här, som skulle må ännu sämre utan detta. Det är möjligt. Men det finns inte en enda studie som ens antyder hur skulle du sålla ut dem. Om vi säger att hälften har nytta av detta, hälften inte. Jag tror inte att det är så bra, men säg det. Men vi kan ju inte börja operera blindtarmar eller ta bort tjocktarmen på folk om vi får bara hälften som har koloncancer. Det skulle man ju aldrig göra. Och det finns inte ens en tankegång, finns inte ens något sån här algoritm där man säger, jaha, är det så här och så här och så här, så kommer det att gå bra. Utan det man säger då ofta, man säger så här, ja, om de känner väldigt starkt så här så blir det bra för dem. Eller om de har känt så här väldigt länge, att de är födda i fel kön. Men det här senare är ju helt fel, för det har man ju vetat i 40 år, att de som till exempel pojkar som känner sig mer som flickor och flickor som känner sig mer som pojkar, de blir ju ofta homosexuella. Alltså det är ju de här lesbiska kvinnorna, de som är lite butches som de heter då, och de här killarna som är lite feminina och så. Så det är ju ingen alls indikation på att du ska bli transsexuell, att du har känt dig som barn som du motsatt dig.
0: Jag tänker så här, vad som ligger i grundtanken till det här, att om du inte kan ha så kallad för omvändelseterapi eller omvändelseförsök, så betyder det att du kan inte tala till något som de inte kan ändra. Alltså, om du nu är född till i fel kropp, då är ett omvändelseförsök ett övergrepp på dig. Om du kan ändra vad du tänker, vad du känner, då är det ju någonting som är mellanmänskligt, att man kan försöka övertyga varandra om det ena med det andra. Man kan byta politiska åsikter, man kan byta religion.
1: Alltså, allt annat
0: man
1: pratar man om.
0: Man kan bryta
1: alla, då folk ska träna om.
0: Ja, alla former av livsstilsfrågor.
1: Skilja sig, de ska gå en utbildning. Allt får man ha åsikter om, men inte detta.
0: Inte detta. Och jag tänker så att det är väldigt likt det du har i muslimska länder, där du antikonverteringslagar. Du kan alltså inte berätta för en muslim om en annan religion fick övertygad om att byta religion eller lämna islam, en antikonverteringslag. Det här är ju en antikonverteringslag som vi har nu i väst, att du kan inte övertyga någon om att det inte är bra för dem eller att de inte är det andra könet som de påstår vara. Om det inte skulle vara så att vi ser det som den här personen är född till i fel kropp, för du kan inte ändra någonting som du är.
1: Det är ju ingen människa som tror, och inte, det tror inte transaktivisterna heller, utan det här är ju en ren maktfråga. Och jag tycker inte att man kan diskutera det, för det här är ju fruktansvärt. Det är ju sånt övergrepp på allting, inte bara fria tanken och yttrandefriheten, men framförallt på föräldrar. Alltså de säger ju egentligen, så föräldrar som känner sina barn bättre än någon annan, de säger att du får inte... Alltså, om ens barn kommer helt plötsligt och säger att herregud, jag är nog kille istället och får du kalla mig Leo, då får du inte säga något. Alltså, det är ju något så oerhört. Så det är ju sånt fundamentalt ingrepp på familj. Vi har ju, du är ju vårdnadshavare för ditt barn fram till de är 18. Du ska bestämma dem. Det här är ju fruktansvärt.
0: Tack så mycket, Agnes. Det finns mycket att prata om i den här frågan, och jag tror att det ska bli intressant att se hur vi tittar tillbaka om 10-15 år på den här frågan. På den här tiden, vad som hände. Tack så jättemycket att du kom.
1: Tack ska du ha.
0: Och tack du som har tittat. Och dela gärna med dig på sociala medier. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Tack så jättemycket.
2: Ja, du har lyssnat till Fer. Du får tycka precis vad du vill om det här. Vi har åsiktsfrihet i Sverige och vi ska kunna ha olika åsikter utan att bli påhoppade. Du får gärna höra av dig kring det här och andra program här i FER. Jag heter P.O. Dalesjö och du kan nå mig på fer@fnf.nu eller också snår du inte en signal till Radio Falköping här, så kan jag ringa upp dig. Ha nu en fortsatt skön måndag. Och så slå på radion imorgon, för då kommer ett annat intressant samtalsprogram. Tiden är ju som vanligt 6.15, 8.15 och repris 20.15 och på tisdagar klockan 19.00.

Jag har hört om dess solljusa stränder. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Och en gång.

Det här är en sändning från FER. Jag heter Marianne Jensen och arbetar som präst i Falköpings pastorat.

Jag läser från Psaltaren 113. Prisa Herren, ni hans tjänare. Prisa Herrens namn. Lovad vare Herrens namn nu och för evigt. Från öster till väster ska Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Högre än himlen når hans härlighet. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt. Han som ser så djupt ner. Vem i himlen? Vem på jorden?

Bilden av Gud. Man talar om treenigheten, Fader, Son och Ande. När jag möter konfirmander så brukar jag ibland ha med mig en låda. Och i lådan ligger några olika saker. En nalle, en visp, lite bomull, plåster, några legobitar eller annat. De får i uppdraget att välja en sak som kan beskriva Gud. Man får tänka länge eller snabbt. En 14-åring tänker ofta snabbt. Sen får man ju beskriva vad man associerar saken till som kan beskriva eller berätta något om Gud. Beroende på vilket perspektiv. Är det nalle? Handlar det om trygghet? Hemkänsla? En kompis? Är det ett plåster att sätta på ett sår som en slags tröst? Oavsett om plåstret

läcker ett fysiskt sår eller något inombords. Alla är ju försök att beskriva Gud, men våra ord och bilder är ju alltid begränsade. För vem i himlen eller vem på jorden kan beskriva Gud?

I kyrkan börjar nu den som kallas trefaldighetstiden. En tid om lärjungaskap och kanske förstå vad det är att följa Gud. Det är oftast obegripligt och svårt att beskriva det där som inte låter sig beskrivas. Hur ska jag förhålla mig till det om det nu är långt borta eller nära? Jag stannar ibland vid de där gamla böneorden som vi ofta upprepar i kyrkan. Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss. De orden fångar in och rymmer allt. All min ilska, min frustration, min längtan, min irritation och oro. Förbarma dig. Ropet från botten av oss själva mot någon som hör. Fadern eller sonen eller anden. Förbarmandet över mig, den lilla människan här och nu. Och Gud hör oss, välsignar oss och bevarar oss. Som om jag är den enda här. Gud vänder sitt ansikte till mig och låter sitt ansikte lysa. Gud finns där för barnen, för dig och mig. I vår längtan och oro. Vi fångar inte alltid allting med ord. Och ändå är vi alltid sedda. Amen. Vi ber. Kärlek, hur underbar är du inte, hur rik och mäktig. Den som inte har dig har inget alls. Du binder de himmelska hemligheterna samman med vår mänskliga tillvaro och de mänskliga hemligheterna samman med de himmelska tingen. Du råder i Fadern, du lyder i Sonen, du gläds i den helige Ande. Du är en och densamma i de tre. Och med rätta kallar vi dig gudomlig, ty du är den skapande makten i treenigheten. Amen.

Det går briljant. Malet på karn på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val, en tuff brud i snyggt

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare till 10 i 12 här i Radio Falköping. Denna måndag den 1 juni. Ja, vi är inne i sommarmånad här nu. Gunn och Gunnel, ska vi gratulera, ni har namnsdag just idag. I dagens 10 i 12 så blir det ju naturvandring. Och det handlar om fiskljusen den här gången. Och det här är en repris ifrån 2021. Och då hette det Vårkänslor faktiskt, det här programmet. Men nu heter det ju Naturvandring. Borenstedt. Sen får ni följa med till museet. Igår var det invigning av den här nya utställningen om dansband. Och på plats där, ja, givetvis var ju Radio Falköping där, men även Erika Sjöström och Mona G var på plats där. Och jag fick en pratstund med dem och med Per och flera andra också. Men just i dagens 10 i 12 så får ni höra intervjun med Erika Sjöström och Mona G. Så det gör ni om en liten stund här. Och sen så ska jag nu alldeles här och nu faktiskt, ska det berättas om vad som händer imorgon här i 10 i 12.
2: Ja, barn som blir...
3: Det är gamla siffror, det är två år gamla siffror. 44% som spelar på Roblox blir kontaktad av äldre män i sexuellt syfte. Men jag tror att den är högre siffra nu. Och siffran har höjts från Barnahus, säger att 26,8% av alla barn i Sverige blir utsatt för sexuella övergrepp. Så vi har en föreläsning som heter 1 av 4 barn. Men senaste siffrorna så skriver alla 1 av 3 barn utsatta. Så att grejen är att det är inte på nyheterna. Politikerna tar inte upp det. Jo, några politiker gör det, men de är för få.
2: Får jag bara fråga när de blir utsatta? Inkluderar det närmanden också då?
3: Det är klart. Ja. Alltså en sexuell grooming kan ju bara, som jag säger, bara ske på din telefon. Mm. Men det är en oerhörd skada för ett barn att en vuxen människa som kanske först lurar sig in i telefonen och säger att de är någon annan, en kanske liten äldre kille, och sen så helt plötsligt lyckas få en bild och sen använder den för att hota och för att kunna få mer. Så att det finns ett fall i Örebro där jag har träffat mamman och vi har suttit i intervju med journalist, där hennes 13-åriga dotter blev hårt gromad av en äldre man som blev dömd i en vecka. En 13-årig tjej gick i skolan, hon tränade, hon hoppade framför tåget efter en vecka. Så en sexuell grooming på paddan eller på mobilen är emot lagen. Du får inte göra så mot barn.
2: Och det kanske är här vi börjar förstå då, att när vi tänker på förövare av den här sorten så då har kontakt med barn och övergrepp, att vi tänker att de gör någonting fysiskt med dem. Men det kan ju vara lika illa så att säga att bli utpressad på nätet när den rädsla ska avslöja dig.
3: Och... För de skriver, gör så här med din kropp. Ja. Och så kan de skicka också till dem filmer och bilder. Mm. Och så hota, gör så här. För att annars kommer jag skada dig och alla runt om dig. Och jag kommer sprida det här till alla din skola.
2: Och tillgängligheten är ju så nära i och med internet jämfört med att man ska träffa ett barn fysiskt. Så att...
3: Ja, alltså man ska också förstå att det finns ju också att det kan finnas incest i familjer. Mm. Eller att en förövare tar tillfällen i akt, om det är på ett badhus eller bibliotek eller på en toalett. Alltså, svårt att ge sig tillfälle. Eller jobba med barn. Mm. Man är ledare för barn eller ungdom i någon form, så man har tillgång till barn. Så att det är inte bara telefon och padda. Men vi försöker förstå att Sverige har inte hängt med. Lagen har inte hängt med i utvecklingen. Så när du ger ett barn en padda och mobil, då måste du också lära ett barn vad som finns för faror och vad det är för regler. Mm. Och det vill vi ju jättegärna att alla föräldrar och alla som jobbar med barn ska få den kunskapen och utbildning. Så nu har ju Östhammar börjat med att tillsammans med Dumpen, med Sara Patrik och SD, att alla som jobbar med barn i Östhammars kommun ska ju lära sig vilka faror finns och kunna ge verktyg till föräldrar.
2: Men om vi går tillbaka till den politiska frågan här, för det är politikerna som stiftar lagarna. Och på ett sätt också driver opinion, vilka frågor de driver, kommer ju också deras väljare oftast tar till sig.
4: Ja, vill du höra mer om det här så ska du ju slå på radion imorgon tisdag 6.15 med repris 8.15 och klockan 19. Det här är ju en aktuell fråga även för våra lokala politiker här i Falköping. Hur ställer de sig till det här? Det är snart val och det här är väl en väldigt viktig fråga. För hur behandlar vi våra barn?
1: Ja, det där kan ni höra imorgon i Radio Falköping här. Och jag fortsätter med att nämna om våran hemsida är faktiskt fnf.nu. Och där kan man gå in och läsa om allt möjligt och lyssna och kika på webb-tv-klipp och läsa lite text och se bilder och så vidare. fnf.nu, alltså gå gärna in där och kolla på vad som finns där att se. Så, nu ska vi ha lite mer musik och efter det sen så följer vi med Bo Renstedt i det här programmet som då heter Vårkänslor, som nu heter Naturvandring. Men innan det, och här är ett band som faktiskt var med igår på den här utställningen, Jigs. Och jag tänker att vi spelar en låt här som heter Kurs i Jösse namn. Ja, det är en bra, härlig och svängig låt, den låter så här.

0: Ja, det låter ju ganska mjukt och inte som om det kommer ifrån en tämligen stor fågel, tycker jag, när man hör det så här.
1: Nej, men den är så karaktäristisk ändå, så man blandar inte ihop det med någon annan när man hör de här ljuden på våren. Det kan vara i april när isen börjar på att gå upp på sjöarna. Och tittar man upp så kan man då få se den här fågeln, en rovfågel.
0: Ja, en rovfågel med en väldigt karaktäristisk flyktsiluett med vinklade vingar, breda, lite spred, ja, nästan lite örnaktig i sitt uppträdande.
1: Ja, den skiljer sig ju direkt ifrån ormvråkarna som kanske är de vanligaste som man ser på våren. Men det här är alltså fiskljusen som dyker upp när den har vatten där den kan fiska.
0: Fiskljusen i den gamla världen av människorna benämnd luskask. Intressant. Kask betyder i det sammanhanget päls, har jag lärt mig.
1: Ja.
0: Kungsörnen har också kallats luspäls. Fiskglada, fiskglöda, fiskdjur, fiskgös, fiskörn, fiskhök, sjöhök, fisktjuv, fiskhötch, fiskjude, fiskejute, fiskespännare, blåfot, örnglada och sjövråk. Mm. Det är kärt barn har haft många namn.
1: Ja, det tyder ju också på att den har varit känd bland allmogen, ja. Mycket klart och tydligt. Och du säger detta med fiskglada, det är intressant, för gladan har ju också en sån här vissling på våren när den kommer. Och det var ett typiskt vårtecken, föreställer jag mig också, förr i tiden.
0: Annars kan man väl också gissa att det där ljus har något med att den är rätt ljus att göra. Ljuset har också använts som en del måsfåglar.
1: Du är inne på utseendet och då kan man ju tala om beteendet också. För fiskljusen, ja, är ju en av de fåglarna som, vad vi brukar säga, ryttlar. Detta specifika, vad ska vi säga, ornitologiska ord, ryttla. Att stå på ett enda ställe och flaxa med vingarna i avvaktan på att den ska se någonting som den kan störtdyka ner mot.
0: Och det den ser, det är alltså en fisk, och störtdyker gör den med väldig kraft och fart. Och ganska stora fiskar kan det vara.
1: Ja, verkligen. Och den har ju också den vanan att sen sortera fisken på ett så lämpligt sätt så att huvudet är framåt när den flyger på fisken. Det är ganska lustigt att se i luften.
0: Ja.
1: För det kan man se då i början på säsongen när den tar upp fisk, och framförallt naturligtvis när den har fått ungar i sitt bo. För den häckar ju i något högt träd, kanske på ett kalhygge, och det kan vara flera kilometer ifrån vatten faktiskt som den drar upp. Den ska ha ett bra boträd, det är det viktigaste.
0: Och där bygger den sig då ett ganska
1: risbo,
0: stort risbo.
1: Och det ser man också i början på säsongen hur den samlar material, för det kan ju vara så att det där boet har blivit lite stormhärjat under vintern.
0: Den bygger
1: och
0: på det från ner,
1: den bygger
0: året,
1: på, reparerar sitt bo.
0: Ja.
1: Och den är trogen, hemtrakten kommer tillbaka år från år om det inte har hänt någonting. För att det kan hända någonting, det förstår man ju verkligen när man ser vilken flyttning en sån här fågel har. För fiskljusen är en utpräglad flyttfågel, vilket ju kanske inte är så vanligt bland de här rovfåglarna, åtminstone inte att de flyttar så långt.
0: Nej, men är man specialiserad på fiskföda så är det ju det här med att vi får is på sjöarna.
1: Ja, det är opraktiskt. Ja.
0: Därför får den bege sig till Västafrika, söder om Sahara, Mauritanien, Gabon. En fiskljuse som försätts med satellitsändare på häckningsplatsen i Bergslagen tillbringade vintern i Mosambik.
1: Ja, det är fantastiskt egentligen att ge sig ner över hela Europa och sen ner ut med Afrikas kust för att komma till de här trakterna. Och det sammanhänger med att du räknar upp så noggrant en massa namn här, att fiskljusen är väl en av de fåglarna som man har haft ett av de största återfyndsprocenten av. Det rör sig om flera tiotal procent av alla ringmärkta.
0: Ja.
1: Vilket är uppseendeväckande mycket. När man kommer ner till småfåglarna, då rör det sig om promille av alla ringmärkta som man hittar. Ja. Men här är det åtskilliga procent.
0: Det är också en trevlig sak med fiskljusen. Vi brukar med smärta smärta får konstatera att ja, det blir färre och färre av olika arter. Men inte fiskljusen. Man trodde att det rörde sig om 2000 par i början av 70-talet. Sen har det stigit så att nu är det nog det dubbla. Och våra kanske 4000 par är mycket intressant. Inemot hälften av det totala europeiska beståndet.
1: Just det, de är mycket väsentliga för att hålla populationen vid liv så att säga.
0: Mm. Och jag ska citera Svensk Fågelatlas. Vi har därför ett internationellt ansvar för arten.
1: Precis.
0: Men det tycks vi sköta ganska bra, det ansvaret. Vad finns det för hot emot en stor rovfågel som fiskljusen? Det är väl bara vi?
1: Ja, människan indirekt i form av biocider och sådana saker. Och där har ju också fiskljusen spelat en stor roll i och med att man har kunnat samla upp fjäder från olika delar av hans livscykel och se var det lagras på. Var kommer den här förgiftningen ifrån och klarlagt på så sätt ganska väl hur det sprids i naturen. Men några direkta fiender, jakt och så vidare har man ju inte haft på fiskljusen. Det har inte varit som örnarna som man betraktade som en konkurrens, det tror jag inte åtminstone, för ingen kan beskylla fiskljusen för att ta så mycket fisk så att det ska hota fiskarnas existens.
0: Man tror, om man ser historiskt på det, att det här att den är sällsynt nere i Europa kan ha att göra med förföljelser i Centraleuropa på 1800-talet.
1: Ja, du menar att man verkligen har förföljt fiskljusen för att den tog fisk då?
0: Och det påstås att det gjorde man också i Sverige i slutet av 1800-talet. Men
1: vi är långt ifrån den tiden och förlåt tror jag nu.
0: Ja, och allt var inte bättre förr. Du nämnde biocider. DDT-användningen drabbade ju många, även fiskljusen. När man började använda det så minskade ju tjockleken på äggskalen.
1: Och det har att göra med fiskdieten, att det lagrades upp som den sista kedjan, som sista i kedjan av näringar ifrån vattnet och sedan via fiskarna upp till fiskljusen eller örnarna var det också aktuellt. Då.
2: Vi var ute på vandring ut med Pilgrimsleden i norra Dalsland. En stor rovfågel flög rakt emot mig. Kanske fiskljusen. När fågeln kom närmare ändrade den riktning. Troligen hade vi kommit allt för nära boet. I skogskanten blickade vi ut över sjön nedanför. I området finns större och mindre sjöar. Jag såg den stora vattenytan speglades i fjärran bortom små sjöar och skogar. Mot horisonten tecknar Vänern i rymd en mäktig utsikt. Uppe på berget vid utsikten över det dalsländska landskapet där jag i min barn och ungdom hade en del av min släkt. Den visas i min nuvarande släktforskning. Inte långt därifrån i södra Värmland hade Leila sitt hem och jag mitt i Säffle. Under vår ungdomstid. Leila och jag har vandrat många enskilda vandringar och organiserade under 30-tal år av vårt liv. Pilgrimsleden får representera naturvandringen från Esselskog i norra Dalsland över bergen till Vänområdet i närheten av Mellerud. En del av våra vandringar. Detta har varit en enskild vandring.

0: Programmet 10 i 12 lyssnar ni på. I Radio Falköping 90,8 MHz. Och det är söndag idag. Söndag den 31 maj. Och mitt emot mig här står Erika ifrån Drifters. Jag vet inte, är du med i Drifters fortfarande, Erika? Eller?
1: Nej, men det är ju sorgligt att behöva säga att vi la ju ner bandet i pandemin.
0: Det var så?
1: Ja, vi gjorde det. Så tyvärr, en sån fin musikhistoria som grävs ner i graven. Men det finns ju mycket fina minnen. Men 1962, om jag inte minns fel, så startades ju Drifters. Och jag kom med 1999.
0: Och sen har det varit ett konkande och åkande och turnerande, visst är det så?
1: Ja, så. Det kan du råha i att det var.
0: Har du sett hela Sveriges land, eller?
1: Jag har i alla fall mycket trädtoppar och sådär. Om man vilar lite i bussen och så, så såg man ju, ja, nästan så. Nej, men jag har sett mycket av landet. Vi har ju ett fint land och naturområde och så.
0: Det här med dansbandsmusik då, Erika, hur faller det sig, eller hur föll det sig, ska jag fråga dig, att det blev just den genren?
1: Ja, men jag kommer ju från Tierp mellan Gävle och Uppsala, Uppland. Och där dansar man. Och så hamnade jag med i ett ungdomsgäng som min pappa var med och startade upp, som hette Manges dansorkester. Ja. Och vi hamnade med i det här dansbands-SM i Sunne. Och kom till final och det var ju jättehäftigt. Men jag studerade ju musik på musikhögskolan i Piteå och utbildade mig. Så sen blev det andra genrer. Jag har gjort musikal och show. Ja, av föreställningar på Wallmans salonger. Men sen blev det Drifters faktiskt.
0: Vad är det som är så fascinerande med just denna genre?
1: Men jag tycker det är gemenskapen att träffa så himla mycket fina människor. Förr var det ju lite att alla kunde vara med kanske. Van eller inte van dansare, att man träffades och hade den här gemenskapen sen, och sen de som kanske var blyga till en början var alltid med på slutet på kvällen och släppte loss sina lurviga. Och det är så härligt att träffa alla människor och så få spela och stå på scenen flera gånger i veckan, det som man älskar, och få ihop det, för jag älskar människor, får det liksom både musik och människor i ett och samma paket, alltså då, det finns inget bättre.
0: Alltså, mycket folk har ju varit och sett det, givetvis. Drifters är en av de absolut populära dansbanden, har varit. Alltså det här med folk och hur mycket folk som har varit och sett det och sådär. Har du något rekord?
1: Nej, jag kommer inte ihåg siffror, men det är klart att Malung rafsar ihop en del, kan man ju säga. Och det var ju en spelning som man verkligen längtade till. När man roddade ner från kvällen eller natten spelning och åkte därifrån, så längtar man till nästa år.
0: Förstår det. Nu håller du inte på med musik, eller hur verkar det?
1: I högsta grad.
0: Då får du berätta.
1: Ja, jag är sångcoach på Academy of Music and Business i Vara. Så att jag coachar ju unga talanger där i sång. Oj. Ja, och jag har estetisk kommunikation 2 med lite artisteri och så.
0: Kul.
1: Ja, det är jättehärligt att jobba med ungdomar och försöka få dem att hitta nycklar till utveckling. Men sen är jag ute själv och spelar lite grann faktiskt.
0: Inte med band då?
1: Nej.
0: Akustisk gitarr och du? Eller?
1: Ja, om jag hade kunnat spela gitarr så hade jag gärna kompat mig själv. Ja. Men ibland, jag har ett coverband som heter ES-band, Erika Sjöström-band. Och ja, med Kurt Lundholm härifrån, eller från Skara. Ja. Bland annat Peter Skarpvold och några Skaraborgs musiker. Och vi spelar lite festival och vi har spelat lite fester och sådär. Men sen så kom vi ifrån varann lite grann. Men nu har vi sagt att vi ska komma igång igen. Men sen har jag köpt en anläggning som jag själv orkar bära och sätta upp. Så jag kan faktiskt åka iväg och spela. Det händer att jag åker till någon pub någonstans och ställer mig ensam. Men då blir det tyvärr med backtracks.
0: Men det får det ju bli i det läget.
1: I det läget får det bli, men det är, jag saknar att ha någon i ryggen och göra det tillsammans. Och tänk om det skulle haka upp sig eller något sånt, skulle jag inte klara av riktigt. Men jag gör ändå, för att jag har det behovet att få spela.
0: Och idag, här, nu, så kommer ni ju spela och sjunga. det en till här som jag ska prata med.
1: Ja.

0: många år.
1: Ja, men jag
2: känner ni varandra sen tidigare?
1: Ja, visst. Jag har ju varit i TV tillsammans.
3: Det har vi.
2: Ja. Ja. Vad var detta för?
1: Dansbandsbruden.
2: Ja, men det kommer jag nog ihåg.
1: Ja, det är lite länge sen, men...
3: Vad var det, 6 program eller? Kanske var
1: ja, 6 program på hösten 2010.
3: Ja.
1: Det heter ju 7:an på den tiden. Det heter ju TV4. Du ser, nu heter det 7:an, och då heter det TV4 plus. Så.
2: TV4 plus, ja. Ja. Det ändras lite. Mm. Det var... Men det här med att, jag frågar Erika där förut också, det här med att vara med i dansband och sjunga dansbandsmusik. Nu frågar jag dig samma fråga.
1: Ja,
2: vad var det som fick dig att börja med det?
1: Jag började med min lilla pappa då när jag var väldigt ung, 14 år var jag. Så att, och jag ville ju alltid vilja sjunga, precis som Erika antar jag. Och sen vilken sorts musik det skulle vara, det visste jag ju inte riktigt. Men eftersom pappa spelade dansmusik så fick det bli det, och så lite country redan då liksom. Så att, då har man fortsatt på det.
2: Country, ja.
1: Ja, jag gör ju mycket country nu för tiden. Ja. Blandar det med mina egna låtar.
2: Ja. Så musiken går aldrig ur tiden, eller man har med sig det hela tiden, eller?
1: Ja, jag tror vi föds med det, och en gång så tar vi med oss det upp i himlen.
2: Vi får sjunga det här.
1: Ja, det gör vi. Alltså, där blir många. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Nej, men det är ju, musik är ju en livsstil, en glädje, en jag brukar säga, det är som andas. Andas måste man göra.
2: Ja. Och vi då som har äran och nöjet, ska jag säga, att jobba på radion, har ju era skivor och spelar er väldigt mycket också.
1: Det är roligt, ja.
2: Ja, men vi för den traditionen vidare.
1: Ja, det behövs ju, i och med att inte det vanliga riksdagen spelar speciellt mycket, så behövs ju ni väldigt, väldigt mycket, för att också är det viktigt att vi får höras. Vi hörs ju inte någonstans, ja då finns vi ju inte.
2: Nej. Men jag tror att, nu får ni rätta mig om ni tycker att jag har fel, men jag tror att det finns en revival på just den här sortens musik. Känner ni av det eller?
1: Ja, både och kan man väl säga. Och så är det ju Erika. Det är väl lite fram och tillbaka.
3: Ja, det håller jag med om.
1: Ja, det finns ju ett intresse, men det är klart att tiden ändrar sig också. Som när vi började, nu är du yngre än jag Erika, men det har ju ändrat sig allting. Men sen tror jag någon form av dans kommer ju att finnas. Sen är vilket format. Är det kanske... Idag är det många som spelar på 2 stycken till exempel.
2: Ja, det har ju
1: ja, det har också ändrat sig. Och sen vi gamla löshästar, vi kör solo och solister liksom och kör våra små grejer. Så någonstans för vi också dansbandsmusiken vidare.
2: Jag tycker att det här är härligt, den här utställningen också, för det slår ju ett slag för en folktradition som ni pratar om här också, som inte bör gå i tiden, eller?
1: Ja, det är ju fantastiskt att bara allt detta jobbet att ta fram och sen att titta på alla dessa.
3: Ja, det är ju underbart.
1: Det är mycket fotbad på affischerna jag sett.
2: Ja.
1: Det är nog en annan liten apa i mig och så lite kanariefot.
2: Och slänger in någon liten
1: ja,
2: grejer.
1: Ja.
3: Och härliga, fantastiska kläder. Och någon har sytt upp dessa. Som är så häftiga.
1: Oftast var det väl någon som sa att det var väl kanske inte så bra med pengar, utan det var kanske någons mamma som var duktig på att sy. Då blev det
3: så
1: de här lite.
3: Ja.
1: Ja. Jag sydde några kläder till våran orkester någon gång. Det var ju så dyrt liksom att köpa. Gagerna var inte så jättehöga.
2: Fick man göra själv helt
1: enkelt. Ja, underbart.
2: Kul. Jag ska klappa iväg henne och ni ska väl förbereda er, tänker jag.
1: Pussa fjädrarna lite så.
2: Ja, vi är taggade här och det ska vara Per också som jag sa.
1: Ja, han är på G här. Du är vår majster.
2: Tack så jättemycket.
1: Tack så mycket.
2: Lycka till.
4: Jag har sista sångaren ni ska prata med idag.
2: Ja, Per.
4: Ja, nu står vi här. Nu står vi här, du.
2: Ja, nu står vi här. Och det har varit en resa det här. Speciellt för dig och för er. Ja. Kan man säga, för ni har haft många möten och det har varit liksom planering och så vidare. Hur känns det?
4: Ja, nu är det alltså det känns fantastiskt. Jag är lite så här att det ska komma folk bara. Ja, det är mors dag och det är så fint väder, men de tror ju det är redan folk som står och väntar, så väldigt förväntansfullt faktiskt. Det ska bli jättekul nu, och det har ju blivit så himla fint där inne. Vi var ju här och tittat lite innan så där, innan alla montrar var på plats, och då tänkte man att hjälp kommer att vara tillräckligt mycket, men nu när allting är på plats, det är ju jättefint alltså, verkligen supernöjd.
2: Ja. Alltså titta in där om en stund också. Vi kan säga det.
4: Du kan ju stå här i flera dagar och titta på bilder om man vill.
2: Ja, det du har med dig, herregud, för det är ju liksom, det är ju guldskatter liksom sådär, kan man säga, och alla de här affischerna och de här korten och så. Ja. Alltså nu, vi kan ju säga det också, att när vi är här nu så det har ju inte riktigt öppnat än. För det öppnar klockan 2 och hon är väl typ...
4: Jag vet inte vad hon är. 9:15 eller 10:00, precis. Ja.

0: så om en liten stund. Och du ska väl göra någon inledning eller?
1: Ja,
0: inviger du eller?
1: Tydligen, ja. Tydligen. Ja, men vi ska väl säga några ord, jag och Katrin. Och sen ska Lennart också upp och snacka lite. Som också spelar då. Lennart som var kapellmästare i Drifter sedan hela 70-talet. Han ska vara... Han ska spela lite crooning, crooner. Och sen så kommer Mona och Erika då, som du har pratat med, upp och sjunger lite grann. Sen får vi se om det finns någon gammal mer dansbands... gubbe eller tant som vill vara med och sjunga som har varit med på 70-talet för att hoppa upp på scenen och göra någon låt om också. Ja. Så då blir det lite special.
0: Det blir special.
1: Ja, sen kommer ju du i er kanal att spela musik resten av sommaren och fram till den 6 september. Då kommer ju snurra musik från er kanal inne så man får den känslan i när man går och tittar på alla de här grejerna också. För det är ju också en del av alltihop.
0: Precis, och Elisabeth Litén, hon är på väg, hon kommer snart också, det är hon som håller i det här programmet också. Jag ska släppa iväg där Per, för jag vet att du förbereder dig och är lite i stockgrupperna. Men
1: tack själv för att du också varit med på de här mötena och vi har haft trevligt. Så att,
0: det har vi verkligen.
1: Ja. Ja. Det blir superkul där.
0: Det blir det, tack.

musik av Drifters hörde ni där också med då Erika Sjöström på sång. Och det hörde ni när jag pratade med henne också och även Mona G. Och sen var Per med en liten sväng där också. Det blir mer därifrån imorgon faktiskt med invigningstal och lite andra intervjuer och så vidare. Det får ni lyssna på givetvis. Men för här och nu så säger jag tack och hej för mig. Ha nu en bra och fin dag mina vänner. Och jag hoppas att ni är med imorgon igen. Då är jag tillbaka. Samma tid, samma plats. Hej på er.

0: Ja, den här sändningen har genomförts med tillstånd av FER här i Falköping som har varit ansvarig utgivare.
1: Hej, det här är Agneta Sjödin och nu lyssnar ni på Radio Falköping.